ね、ライラック祭り、そう、もしかすると、そう、ラジオの前の、リスナーさんの、うん、お庭でもライラックが少しずつね、つぼみだいぶこう色づいてきて始めてるかもしれません、ね、あとスズランも少しだけ、咲く準備している我が家のね、そう、影にあるスズランもね、うん、まあ、特にライラックとかスズランって本当にいい香りがするので、まあ、そういうのもいう、そう、甘いね、香りも混じって、すごくこう風が吹いてくると、特に踊り公園とかね、あとここだと森林公園とかもものすごく気持ちがいいんですよ、うん、だけどそう、あのね、渡辺純一さんの、そう、リラビエ、ね、出てくるリラビエもあるので、また寒くなったりね、うん、そう、私ね、寒いの結構最近弱くなっちゃって、だから今日もね、白いんですけどね、白い色は白なんだけど、レインコートをね着てきました、ロングの、うん、まあ、脱いだらいいわけだから、そう、もう寒いの風がねあったら嫌なんでね、うん、さあ、それで1週間ね、私は先週、いや、ほんと絶対行こうと思ってた、あの人気番組っていうのかな、あのプレパトってテレビでね、見られたことありますか、うん、そういうの、プレパト好きな人だったら結構毎週楽しみにしている人多いと思うんですけどね、あの浜ちゃんがねそう、司会の、うん、で、芸能人の人ってで、まあ、俳優さんもお笑いの人もいろいろ広く、あと昔懐かしい女優さんとかね、いろんな人がそのプレバトに出ていて、こういろんな芸術に、まあ、挑戦チャレンジするんだけれど、すごいんですよね、みんなやっぱりこういろいろあれなんですね、そういうタレントさんってやっぱ芸術的センスある人多いみたいでね。で、そのプレバト展というのが大丸でやってるんですよ。そういえば今日までですね、ね、見に行かれた方もいらっしゃるんじゃないかな。かなり人気でして、で、私も先週行ったんですけど、平日だったんでね、まだ大丈夫だったんですけれども、あ、今日は最高だからかなり混むかもしれませんね。うん。ただね、1500円なんですけど、当日券。まあ、これはね、1500円の値は十分そう、まあ、私的には2000円ぐらいでもいいかなっていうぐらいで、見応えがあります、うん、で、いろんな人、好きな人多いと思うんですけど、まあ、俳句はやっぱり人気ですよね、ここのね、人気コーナーですからね、まあ、そうなんですけど、私はね、水彩画を見たかったんですよ。私、水彩画の先生のリアクションとか、あの水彩画のお手本が本当好きで、水彩画の時だけ見てるって感じなんですけどね、実は。そう、でもね、すっごい人気でした。結構並んでてね、うん、でもね、すごいいいのでね、まあ、興味がある方であれば、うん、ただ入場制限とかがね、混んでる場合はあるようなので、事前に公式のホームページっていうのかな、さ、あの公式のサイトっていうのがあるのでね、事前にサイトの方で見て行かれた方がいいかもしれません。そうね、事前にチケット入手などもできるかもしれないしただ最終日はちょっと分かんないですけどね、うん、本当にすごい良かったですよ、うん、そうね、まあ、いろんなことを、まあ、このちょうどいいね、気温の時に外にね行かれるそうで、帰ってきたらその日1万2000歩ぐらい歩いてましたから、うん、やっぱり大通りから大丸まで歩くとちょうど10分で、1000歩なんですよ。で、往復で2000歩ですよね。それで、あといろいろやったら1万2000歩でね、なかなかいい運動にもなって、すごい良かったです。おすすめです。さあ、そして昨日は母の日でした、ね、どんな風に過ごされました？

まあ、ご自分が母っていう場合もあってね、祝っていただいた方もいれば、どうでしょう。私はもう、うん、母たちはもうね、あちらの方に行ってしまっているので、まあ、そう、心の中でそう感謝する。まあ、私の場合は感謝するっていうよりもなんか懺悔って感じ、そう感じ、そうなんかね、ありがとうよりなんかいっぱいなんか謝らなきゃいけなかったことあったんじゃないかなっていう、なんかそんな気持ちに最近なってたりするんですよ。うん、ただもちろんプレゼントもね嬉しいけど、ちょっとした LINE だったり本当に電話だったり、そういうのをまだお母様が、うん、元気であればちょっとしてあげたりするといいのかなと思います。ただ1日遅れなんですけれども、1日遅れでもいいんじゃないかな、昨日母の日だったねみたいな感じでそう、すごい喜びますよ、うん。さあ、そして今日はそれなのでマザーズソング私が選んだね、うん、その曲を中心にかけていきたいなと思ってます。そう、1曲目はね何にしようかなっていろいろ考えて、この1曲目にしようとしている今和野清志郎さんなんですけどの 曲なんですけど、この曲はあのモンキーズのカバーなんですけどね、その詩をそのまま和訳したんじゃなくて、そう、あの清志郎さんの3歳で清志郎さんあの聖母を亡くされてるんですけど、その後その聖母のお姉さんっていうご夫婦がお子さんがいらっしゃらなかったので、その後清志郎さんを大切に育てられるんですけれども、その2人に対しての、まあ、清志郎さん独特の思い、その思いを歌詞にしたとても素敵な曲があるので、この曲をオープニング曲にしたいなと思います。 Day Dream Believer。

ドラマシティをお聞きの皆様、こんにちは、日高五郎です。突然ですが、事務所やご自宅のセキュリティ大丈夫ですか？北韓警備保障のセキュリティシステムは、事務所やご自宅の盗難や火災、さらには身の危険や体調不良の非常事態を24時間オンラインで見守り、もしもの時には万全のプロスタッフがすぐに駆けつけるサービスです。暮らしの安心と安全を守る北韓警備保障のセキュリティシステム。お問い合わせは 011-814-3573、 814-3573。 北韓警備保障、物と心のセキュリティ。

今和の清志郎デイドリームビーバーでスタートしたレディオ山荘 FM ドラマシティ月曜日のモーニングサンドイッチは今日も小山道夫が午前11時までお送りいたします。番組ではメッセージお待ちしていますよ。メールの方は朝アットマーク776.fm asa アットマーク 776.fm こちらまでぜひメッセージお寄せください。さあ今日はねもう、続々とメッセージがね入っていてなんか嬉しい限りですね。え皆さんあれかなゴールデンウィークねちょっと落ち着いたんで、ね、今日は、ね、最初にくださってるのかな。はい後ほどね順番にちょっとはいご紹介していきますのでねもう少しお待ちください。あでは今日の番組メニューご紹介していきましょうね。この後は私が最近気になっている話題をピックアップしてご紹介する気になるのコーナーです。で9時50分頃からはお天気 JR 情報、はい、そして10時過ぎ頃からは、光の広場インフォメーションで10時30分前後ですね、はい、私が語る大人の時間なんか密かにね大人の時間をちょっと楽しみにしているっていうちょっとお声をねこの間いただいて、なんかここのコーナーもねずっと続けてきてよかったなってうるうるっていうっていうね感激みたいなのがあるんですけどそう今日はうんあのマザーズソングを中心にっていうのと、まあ、1日遅れの母の日ですね、うん、なのでそれにちなんだ詩を読みたいなと思います、うんこれは詩人、まあ、女流詩人高田敏子さんの月曜日の詩集からなんですけれども、うん、そうですねの子供さんがねお母さんを呼ぶ声、うん、その声を声っ

お袋とかになるのかな。お袋さんよって言うたね、あるぐらいですからね、うん、まあ私はねママって呼んでたっていう、そう意外に多いですね。私ぐらいの年の人が意外にそういう言葉を、うん、ママパパの人もね意外に多かったりするんだけど、うん、一番でもママでドキッとしたのは男性が、そう石原裕次郎さんがあれ何だったかな、坂道、うーんちょっと全然思い出せない名前が、坂のある道、あ違うな、なんかそんなような感じ、映画でねすっごいいいところのお坊ちゃまだったんだけれど、そこでママって呼んでてね、石原裕次郎さんが10代なのかな、20歳ぐらいなのか、それはなんかドキッとしました。なんかこうなんかわかんないけどドキッとまあ最近はねなんか お母さんのことをね下の名前で呼び捨てにするとかね、まあ、友達感覚なんでしょうかね、それとか、まあ、あと相性とかね、なんかそういうのありますよね、うん、まあ、それぞれの家庭なんだとは思うけど、やっぱりお母さんがぴったり来るかな、うん、どうでしょうかさあそしてそう、最後ね10時半、そう、10時40分ぐらいですね、10時40分ぐらい過ぎ頃からはまたおしゃべりタイムへと続きます、どうぞ最後までお付き合いください。そうなんとなく今日はねどんよりしてしてるのでね、ただ雨はね多分なんかギリギリ大丈夫なんじゃないかなっていう感じはしますけどね、うん、まあこんな日はラジオお共にね過ごしていただけると嬉しいなと思います。さあ2曲目はこの曲にしましたよ、人とよで花見月。

0: おうちでレストランスタイル、お手軽ラクレットはライス状にカットして袋入りです。フライパンで溶かして野菜やパンと一緒にお召し上がりください。香り豊かなラクレットチーズです。下向きにまっすぐに、これからもキーワードに美味しい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。
1: うつや障害で家から出るのが怖い、人と話すのが不安、そんな方が自分のペースで働く力を身につける場所、就労継続支援事業所ほのかぜ。見学相談随時受付中。あなたには可能性しかない。株式会社ほのかぜ。

0: 107.6.
1: 時刻は9時26分。では早速気になる入っていきましょうか。さあ今日ね、一日遅れの母の日ということで、そういろんなね話題っていうか気になるはあったんですけど、このそう記事が新聞に載っていて気になったんですけれども、そうご存知でしょうかね、これお母さんのね、母のあくびが胎児にも移るっていう見出しなんですよそうそう、だからね赤ちゃん、そうでお母さんがあくびをすると、なんとお腹の赤ちゃんもあくびをするね。えなんかこれがね神秘的な感じがしたのと、面白いと思って、まあ、こういうことを調べるというのはイタリアだったんですけどね、イタリアの大学ですの研究チーム、そう、まあ腹圧とかねホルモンなどの変化で感じ取る

ということで、分かったそうです、うん、すごいですよね。でこの研究チームがこれで何が分かったかっていうと、こういうふうにお腹の中にいる時から他者との同調ね、そう、それを出生後生まれてから社会性を獲得するための土台になっている可能性があるということを突き止めたということで、そうだけど胎教とかってね言いますよね、モーツァルトでしたっけ、聞くといいとか、例えばまあなるべくストレスなく過ごすとか、まあそう胎教に音楽を聞くとか、そういろんなことをそうしてたかもしれませんよね。そう なるべくこう言葉がけをするとか、うん、まあ、それもでもねあるんじゃないかな胎教的に。ただお母さんのあくびが胎児も赤ちゃんまであくびするっていう、それはなんか神秘的ですよね、うん。でまあ人ってみんなお母さんから生まれるわけだから、まあ、もちろんその前にお父さんの必要だけど、ね、だけどお母さんから全員が生まれるわけだし、なんか不思議ですよね、なんかお馬さんとかそういうんだとそのまま出てくるじゃないですか、もう本当にもうそのまま動ける感じで、そのままの形で、あれもまたすごいなと思いますけど、そう日本っていうか日本じゃない、人間はね赤ちゃんからやって誰か絶対に誰かが面倒を見なければ、大人になれないじゃないですか。そうどんなにいろいろなこう環境があったとしても、誰かがミルクをくれたり、誰かが離乳食くれたり、誰かがおむつを替えてくれたり、そうやって考えるとすごいなってそういやなんか不思議だし、なんかちょっとすごいなっていろんなこと考えたんですよ私この年になってねえ、でもいろんなことどうかなね、なんか不思議ですよね、そうさあそう今日はねもうすごく早くメッセージをねくださったラジオネーム、そう、ガン、そう、シレトさん。そう、シレトさんのメッセージをね、そう、まずご紹介しましょうかね。みちおさん、おはようございます。ってことで、おはようございます。今朝は、焼きうどんを作って食べました。美味しそう。焼くとき、柚子胡椒と醤油を入れて、うまかったです。このね、最後の一文がいいですね。これはねどうやってあれかな、私はねちょっとメーカーは分かんないんですけど、菊水なのかなちょっと分かんないんですけど、まあいつも行くスーパーで2袋入ってるのかな、2つ分のうどんとあと醤油味の方ですね、の焼きうどんのなんか袋に入ってるのあるじゃないですか、あれをよく買います。焼きうどん本当好きなんで、だけどそれに多分あれなんですよね、司令塔さんは多分これ味変っていうか、おいなんていうの、おい調味料で柚子胡椒と醤油を足すってことなのかな、それで柚子胡椒はね私も本当好きで、宮崎にねよく行く人いるんですよね。それで宮崎の瓶の小さい瓶に入った柚子胡椒があるんですけど、すごいしですよ。それは結構たくさん買ってきてもらって、いろんな人にプレゼントしたりするんですけどね。そっか、それは知らなかった。焼きうどんに柚子胡椒を合わせて、焼き鳥とかね、焼き鳥とか、お豆腐とか、そういうのにはしてたけど、これも早速やってみます。ね、美味しそう。で、他は何入れるのかなっていうか。そうでラジオのね聞いてくださってるあなたもどうでしょうかね、焼きうどんの時何入れます？私はねもう絶対焼きうどんの時はひき肉とピーマンと玉ねぎなんですよ。これも絶

体この3つなんです、トライアングル。そう、そして最後に紅生姜をのせて、まあ鰹節もあればあったでのせて、で私うちにいつも刻み味付きの刻み海苔か、最近は味付きのなんかそのスーパーでね、ぶっかけ、なんだったかな、あの韓国海苔、そう刻みになってるんですよ。もうそれをパッてパーってかけたりとか、なんかね好きなんですよね。で紅生姜って必ず美味しくなるんですよ。で紅生姜はもう必ず常備してるんですよ。私ね、いろんなものにのせるのでね、すごい消費量高くって、しょっちゅう買ってますね、あの刻んである紅生姜。ちょっとのせると彩りも良くなるんで、豚丼とかの上にもちょっとのせたりとかね。赤いものがあると、サラダでもミニトマトがちょっとあるとなんか美味しそうになるじゃないですか。それと同じ感じなのと、ちょっと味がパンチが効くのと、生姜が好きなんでしょうね私、新生姜も好きだからそうそう、まあぜひやってみてください。でね、話がねちょっと膨らんじゃうんですけど、私セイコーマートをね、何度もまあ多分言ってると思うんですけど、セイコーマートの焼きうどんが本当に好きなんですよ。そうでもね、近くにないんでしょっちゅうは買えないんですけど、それでも私2ヶ月に1回ぐらいは必ず、なんか焼きうどんをね、私が好きだから家族は時々なんか2つとか3つとか買ってきてくれるんですよね。でそれをまあ冷凍するんですよ、2つぐらいは。で1つはチンをして紅生姜をまた足して、ちょっとそう味付けの刻み海苔を上にかけて、そう、かつお節にちょっとかけて、まあ、今度はそれにね、柚子胡椒と醤油をね、ちょっと足してみますけどね。そう、本当に美味しいの。昔からセイコーマートのは本当に変わらなくて、お値段もちょっとずつ上がってますけどね。でも、リーズナブルですよね。いや、本当にあの味付け好き。まあ、食べたことないという人がいれば、みんなカツ丼とか食べちゃいますよね。セイコーマート。あと、焼きそばもですけど、私はね、グラタンも好き。セイコーマートのものすっごい量があるんだけど、あれもねちょっと自分で、とろけるチーズを乗せてね、ちょっとなんていうの、もうちょっと味変して、あとバターもちょっと乗せたりして自分好みにカスタマイズするんだけどねえ、ということで、司令塔さんのねメッセージをたくさん借りちゃいましたね。ねえ、朝一番にね、本当にありがとうございます。あとね、11時まで続きますので、よろしければ何かな、お散歩とかに今日は行っちゃうかもしれないかなね。ぜひぜひね。まあ母の味っていうのありますかそう、私ね考えてみたんですよ、実は今日ね母の日特集にしようと思ったんで、なんかよくテレビのドラマとかだと、なんかこう最後にね、お母さんの例えば肉じゃがとかで泣くとかねそうあるじゃないですか、お母さんの唐揚げでなんかこうジーンとくるとか、なんかそんな場面とかあるんですけど、そんなドラマチックなものはないな私。絶対これ食べたいって、お袋の味ありますか。今のこんな味なら何なのかな、オムライスとか言うのかな。でもなんかトドックで一番がオムライスだから、ね、最近はなんかトドックのオムライスとかで言い出すんじゃないかな、どうですか。私はねすごくいろいろ考えて、キャラメルだったんですよ。そう、なんかね、そう、なんか紅色のなんかパラフィン紙みたいなのに包んであって、一個ずつ、そう、多分バターとかいろんなものでこう作ったんでしょうね。あれがねママの味なのかな。そう、それをね再現しているのがね

六花亭のキャラメルなんですよ。あれがほんと昔よく作ってもらったキャラメルの味に近い、うん、あと同じくね、六花亭で大平原わかります？あのマドレーヌですけど、あの それでマドレーヌもその小さい私が子供の時にキャラメルとともにマドレーヌもよく焼いてくれたんですよ。で今でも忘れないピンク色の、つまり今の電子レンジありますよね、あれと同じ形で、オーブントースターというかオーブンなんですよ。でそこで焼いてて、多分ね私の当時としてはね結構ハイカラだったんじゃないかと思う。ハイカラっていうのかな、そんなに周りのお友達でそのキャラメルだったらマドレーヌ食べてる人いなかったから、お家に来た時にね、遊びに来た時に、うん、おやつで出すとねみんなすごい感激して、いいなー、みちおちゃんこんなもの毎日食べてっていうか、ね、毎日ではないんですけどね、たまに1ヶ月に1回とか、うん、まあ、2回とか。あとはストーブの横で、発酵させたりしたあのロールパン、ロールパンも焼き上がりが楽しみだったな。うん、結構そういう感じかな。どっちかというとお菓子系なんですよね、なんか私の思い出すのはね、うん、まあいろんなのね味があるのかな皆さんって、ね、思ったりしてますけど、そうでね、北海道新聞で見てたらあの俳句とかがすごい好きでね、見てるとすごい面白いのがあったんですよ。あのとろろ昆布醤油とハイミー熱湯を注ぐ昔のインスタント汁長いですね短歌かこれはあ短歌ですねこっちね、そうそうそう、だから読み方ちょっとおかしかったかもしれない。とろろ昆布醤油とハイミー熱湯を注ぐ昔のインスタント汁、そうね、これなんか懐かしくないですか。まあ、今のね若い人は分かんないかもしれないんですけどね、とろろ昆布って大体家にあったんですよ。そう、それにこの方はハイミーって書いてますけど、うちは我が家は、うん、味の素派、大体ハイミー派と味の素派がいてね、たくあん、黄色のお家でみんなやったたくあんに味の素をすっごいかけてもうすごいよ、なんかもうこれでもかってかけてね、その後なんかね味の素がなんかいろいろ言われてね、なんか消えていきましたけどね、うん、今でも味の素ありますよね、もちろんね、うん、まあ、そういってお醤油とね、そういう下流のものとで作った即席のお吸い物っていうのもね、食べたんじゃないですか、召し上がりませんでした。なんか懐かしくてね、時々食べたくなる時がある、うんうんってね、そうね、なんかそんな感じ。まあ、いろんなこと話そうと思ってたんですが、あ、はいはい、ちょっとねメッセージがね入っているのでね、次のメッセージをね読ませていただこうかな。おはようございます、さっこです、ということでね、さっこさんはすごい今日すごい早いね、早いですね。そう、もしかしたらお出かけしちゃうのかなと思ったりしたんで、早めに読みましょうかね。札幌もやっと20度を超える気温となりましたね、ということで、本当にね、今日もちょっと20度ちょっと超えそうですよね。このくらいの気温がちょうどいいですね、ということで、本当にやっぱみんなね体感温度ってね感じるんですね。さて、私、4月ですね、4月26日に恒例のモーニング娘。のコンサートに行ってきました。若い、ね、まあ娘のお付き合いなのですが、で席なんですが、なんとなんと最前列のほぼ真ん

どこでやったのかな、ヒタルなのかな。そうだとしたらすごいですね、これね。人生初最前列ですっていうことでね、いいな、私も人生初って言ってみたいんですよ。なんか人生初のことをねやるっていうのが若さの秘訣でもあるらしいし、自分でもやってみたいんです。いいな、やっぱり積徳なんでしょうね。なんか徳積んでますよねきっとね。さっこさん続いてますよ。もう手の届くところにモーニング娘がいて、目も合うし最高でしたということでね、これはテンション上がりますね。現在のモーニング娘はダンスは激しくキレで完璧、へ、歌もあんなに動いてるのに声がぶれず完璧、素晴らしかったということでね、やっぱりすごいですね。やっぱりそういう人たちのレッスン量そんなだってはってなっちゃいますもんね。へー、なんか復活をねなさったマツコさんも実はモーニング娘。の昔からの不安でね、やっぱすごいって言ってました。その実力たるやモーニング娘。の、うん、今もなんかね推し活らしいですよ。ちょっと見てみよう YouTube で、ね、で続いて、まあ、次は5月の6日、つい先週ですね、6日工藤静香さんのコンサートの話になりますが、そうなんです、はいはい、こちらは座席が9列目のど真ん中。おー、すごい。これはヒタルですよね。私これはね確か作曲か何かと一緒だったと思うんですよ。これはちょっとチェックしてたんですよね。すごい、ヒタルで9列目ってすごい私下に座ったことないんでね。そう、上席、あ、書いてますね、上席でした。今回のコンサートはポップス楽曲と本格的な、あ、やっぱりね、管弦楽編成で再構築し、オーケストラとともに独創的な、ストリングスや管楽器の響きの中で歌ってました。あ、書いてましたね書いてました書いてました。そうそう、作曲ですよね多分ね。工藤静香さんはとっても美しい声でした。へえ、やっぱりね、現役ですもんね確かね。スリットの入ったドレスが妖艶で美しかったです。そうね、もともと細いけれどそうですよね、あの体型を保ってるっていうかね、すごいな。私のゴールデンウィークはコンサート三昧でしたということでね、いやーいいですね、またこのね、あのダンスのモーニング娘。とでこうしっとりと歌う工藤静香さんね、なんかいいなと思って、ごめんなさい、これが入っちゃいましたね、ちょっと失礼。そうね、工藤静香さん、ちょっと待ってください。はい、そうそう、いいな。ゴールデンウィークはでもやっぱり絶好調ですねなんか多分それがそうね、それが多分続いてますね、このメッセージのこのそう早くねいただいたメッセージっていうのもあって、まだまだあれじゃないですか、あの高揚感がねあるんじゃないですか、ね、いいな。まあこんな感じでね、5月も、いや世の中はね、なんか5月病とかっていうこの爽やかな気候とは裏腹にあるみたいなんですよ。まあ、私のなんかリスナーさんはそういうのあまり関係ないっぽい、ね、ですからあれですけれども、やっぱりね、慣れない4月から新しい職場だったり、あの学校だったり環境が変わってね。

ちょっとこう5月っていろんなこうどんよりした気持ちに、ね、なったりもそうあるみたいなんですよ、ね、まあそんな時にね明るいメッセージでした、ね、ありがとうございます、ね、今日も明るい感じで、ね、どうぞさこさん一日過ごしてくださいね。ありがとうございました。さあではね曲に戻りましょうか、ね、いろんな気持ちが、そう5月になったらねお母さんのことを感謝はしている。でも若い時にはそれはちょっとうざいとかって思う時もねあるかもしれない、自分が振り返ったりしても。だけど気づくのよね。そんなね気持ちを歌った曲ですよ。ゆいで To Mother。

おいしい水を使用し、厳重な品質管理のもと製造された十勝しぐれ製品。風味豊かな十勝しぐれ、小倉あん、こしあんはお近くの北濃スーパーで。甘さ控えめで良質な十勝小豆をたっぷり使用した十勝しぐれ田舎しるこは

0: お天気、道路交通情報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りいたします。
1: 子供にとってお母さんは最初の友達でもあり、最初の先生でもあります。そしてお母さんから褒めてもらった思い出はずっとずっと覚えてるんですよね。
2: 創価学会。

時刻は9時55分になったばかりです。ここからはお天気 JR 情報をお届けいたします。はじめに道内の外境からです。北海道付近は11日から12日にかけて日本の東から日本の遥か東へ中心を移す高気圧が張り出しますが、低気圧がアムール川下流からオホーツク海へ進む見込みです。このため気圧の傾きが大きいでしょう。11日は晴れ時々曇りでしょう。12日は晴れの見込みです。現在の厚別区の気温は16度。では今週の札幌のお天気見ていきましょう。5月11日、晴れ時々曇り、予想最高気温22度、最低気温12度、降水確率これから正午まで 10%、 午後は 0% でしょう。明日12日火曜日晴れ、予想最高気温24度、最低気温12度、午前中の降水確率は 0%、 午後は 10% でしょう。13日水曜日曇り時々晴れ、予想最高気温21度、最低気温11度、降水確率 10%。 14日木曜日晴れ時々曇り、予想最高気温19度、最低気温12度、降水確率 10%。 15日金曜日晴れ時々曇り、予想最高気温23度、最低気温12度、降水確率 0%。 16日土曜日晴れ時々曇り、予想最高気温22度、最低気温12度、降水確率 20%。 17日日曜日晴れ時々曇り、予想最高気温21度、最低気温12度、降水確率 10%。 以上今週のお天気でした。さあ今日はねちょっと曇り空ですが、明日はいいですよ、ね、もう本当にもうお洗濯やる気満々っていう、ね、人多いんじゃないでしょうか。私もちょっとねもうシーツとかいろいろタオルケットとかもう大物洗い、ねしようかなと思ってますね。ほぼほぼ降水確率 10% ですし、金曜日もまた 0%

0: ということになってますね。金土日はそう最高気温が20度台になってますからね、花たちもまた一斉に咲き出してますから、もうつくしがすごいですそう、こんなにつくしんぼが隠れてたのっていうぐらいなんでね、まあいろんな花だったり、蝶々もね一緒にウォーキングしてくれますからね、楽しんでください。さあ JR 見てみましょうか。さあ JR もですね、札幌近郊そして全島的にですね、遅れの情報は一切入っていません。以上 JR お天気情報でした。
1: ケンジおはよう。
2: おはよう。
1: おはよう。
2: おはよう。
1: おはよう。
2: おはよう。
1: おはよう。
2: おはよう。
3: 挨拶は心のドアを開くノックです。創価学会。

0: 入れるところに上手に入れれてよかったです。将来の夢はお花屋さんです。
1: 厚別区大谷地東1丁目国道12号線沿いテニススクールウィング。あなたもテニス始めてみませんか。お問い合わせは894-1024 894-1024テニススクールウィング。
2: 今日は掛け算のお勉強。

0: 四、
1: 十二、
0: 三五、
1: 十五、
0: 三六、
1: 協定。
0: そう、時間外労働や休日労働は三六協定を結ばないといけません。
2: 職場の悩みは労働組合の連合北海道へ。

さあ時刻は10時3分5月11日そうレディオ山ショーモーニングサンドイッチ小山みちおがお届けしております。さあテンプターズのお母さん、そう毎年ねマザーズソングの時にねかけていることが多いです。まあ、証券もねなくなってしまってますけれども、そうありましたよね確かそういうおふくろさん全然ね名前が出てこない、なんかそういう系のドラマやってましたよね確かね、うん、なんかいろんなことね今思い出してますけどね。さあ、光の広場なんですけれども、そう今日もね何もないですね。ただ先ほどちょっとパネル的なものをね、そう作業している方を見かけたので、今はパネル的なものがあるのかもしれませんねえ、ちょっとぜひぜひ確認してみてください。椅子はねいつも通りたくさんありますのでおくつろぎください、はい、さあでは、そうメッセージをねそうお待たせしました、早速読ませていただきますね。おはようございますということで、ラジオネーム松本レディオですということでね、おはようございます。長野県の松本市からですということでね、ラジオネームにもなので松本が入ってるんですよね。連休中は上高地に行ってきました。いいですね。所在地は松本市ですが、マイカー乗り入れ禁止エリアなので電車とハイブリッドバスで、1時間40分以上はかかります。結構遠いですよね。料金は往復で7000円ちょっとくらいということで、まあ、ゴールデンウィークのプチ旅としては往復ならいいですね。私片道かと今一瞬思ったんで、昨日は地元の J リーグの松本山雅の観戦に行ってきました。引き分けて PK 戦で負けてしまいがっかり。PK 戦はね結構ね盛り上がりますけどがっかりもねちょっとありますよね。チームカラーの緑色のビールを飲みながら観戦。山雅ビール、緑色なんですね。そう札幌の方はねそう黒と赤イメージなんでね、緑なんですね。そっか、そしてちょっと待ってください、なんか合ってるかなこれで、ラジオネーム、そうで追伸、春になったので岡玉空港と、松本空港を FDA の飛行機が飛んでいます。あそうなんですよね。私ね FDA は千歳から、そう静岡には行きには何とか、ただ岡玉空港をね利用したことないんですよ実は。そう岡玉空港は札幌市内に行くのは便利だと聞いてますが、実際はどうなんでしょうか。やはり千歳便よりは札幌市内に行くには便利かな。ね、これはねちょっとね、あんまりわかんないごめんなさいそうわかんないんですよ、岡玉空港利用してないんでね。ただ札幌に来るには降りてから千歳空港だとそのまま地下に降りると、快速エアポートがもう待ってるじゃないですか。もう15分ぐらいの間隔で、なんて泊まるところがどこかはちょっとわからないんですけれども、札幌駅周辺とかだったらシュッて来れますよね。岡玉だと降りてからのアクセスの仕方がちょっとわかんないんです私。

そう、それなんでね、慣れると岡山空港の方がいいのかもしれませんね。ちょっとごめんなさい、ここがよく分かってなくて。さあ、そしてね、追伸メッセージっていうことで、入ってるので、これも一緒に読ませていただきますね。たまに NHK ラジオの全国放送の番組で、うんうん、ラジオのね、全国各地のコミュニティ FM ラジオ局を紹介するコーナーがあり、北海道地区もかなりの局が今まで紹介されていたかと思いますと。最近では地元の松本市のコミュニティ局も紹介されました。ラジオ山椒様どうなんでしょうか、登場したようですかっていうことでね。で、添付写真はよく利用するドライブイン、トラックドライバーも利用していますっていうね。そう、いっぱい写真がねあってね、本当ありがとうございますね。もう行っていないんだけど、いろいろなことがわかるっていうね、美味しそうなものもありますね。そうですか。私このコミュニティ局が紹介されたかどうかというのがね、ちょっとね、私の方には情報が入ってきてないので、ごめんなさい、ちょっとわからないんです。ただ紹介されたよっていうことになると、なんとなく、伝わって、漏れ伝わってきそうな気がするんでね、まだ紹介されてないんじゃないかなっていう気はしますけど、ごめんなさい、ちょっとこれね確認してないです。そう、ね、分かんないこと多くてごめんなさい。ね、今日もねたくさんのねお写真とありがとうございますね、いろんなことが分かりますね。山賀ビールもなんか美味しそうですよね。 ね、松本レディオさん、いつもたくさんの情報をありがとうございます。はい、ではね、こちらも、はい、お待たせしました。懸命ですね。月曜朝、緑が広がった景色とともに、小山道夫様、これいいですね、懸命。さあ、おはようございますってことで、おはようございます。本日は間違いなく仕事の進むです。ちょっとこういう感じで読んでみたけど、どうかな、もうちょっと明るい感じかもしれないですけどね。仕事を間違えてないかはさておきっていう汗って感じ。ね、大丈夫かな、ね、先日お散歩していたら、いいですね、皆さんやっぱり5月だからね、お散歩の気持ちのいい時期ですもんね。川の河川敷でたくさんのタンポポの花が黄色く黄色く咲き合いしていました。そうなんです、急にね、タンポポとつくしがなんかもう競い合うように出てきて、私もびっくりしました。さ、この間、そう、まさに春の景色に、春な風景にちょっと焦ってしまいました。まあ、花の景色で焦るのは一部の人間だけかもということでね。そう、その焦るっていう表現は別として、なんかこうドキッじゃないけど、急に出てくるじゃないですか、こう競い合うように。だからちょっとなんかこう、そうそうそうね、焦って感じは分かります、気持ちが。人間たちも咲き競っている春、さすがすごいこの着地点、私の周りもそうかもしれませんが、そう、咲き競う、なかなか咲かずに焦る人もいるし、着実に焦らず咲く準備をしている人もいるし、なんか深いんですよこれ、この2行ね。なんだっけ、咲きたいとこで咲きなさいじゃなくて、なんだっけ、違うのありましたよね。そう、ね、なんかそういうような、なんだとか読んだことあったなと思って、ちょっと出てこなくなっちゃったけれど、なかなかね、でも遅咲きというのもあるしっていうのは、私は今自分にね言い聞かせてます。わーって咲いちゃったらすぐに落ちちゃうかもしれないし、

り咲いていくとか、ね、まあいろいろあるんでしょうね。続いてます。映画やドラマよりももっと人生では複雑な事情が入り組んでますから。ほう、ちょっともう一度読みますか。もっと人生では複雑な事情が入り組んでますから。ほうなんかちょっと意味深意味深ね。そうですか。ちょっとここ深掘りしないでスルーした方がいいですよね。はい、次いきますよ。ドラマといえば最近は夜ドララジオスターがめがけて帰宅を頑張っている今日この頃です。なので平日は夜10時台の民放ドラマが見られなくて困りますうん、最近ねすごいですよね、夜10時台のドラマ。月曜の選挙もの、火曜のお寿司、いやーこれね私これ大好き、私この題名もすごいいいんですよ。これね何だったっけ時すでにお寿司、ね、この時すでにお寿司、これつけた人いやちょセンスあると思って、私これはものすごいもう気に入ってるドラマなんですよ。そうで水曜の、2作品、木曜の秘密全部諦めてしまいました泣き民放ドラマは9時台の枠と週末の作品を見逃し配信で追いかけています。これ追いかけないとすぐ終わっちゃうから1週間でね。それだけ今回は NHK 作品が魅力的なのかもってことで、やっぱりねそう NHK すごいいいドラマやっぱありますよね。私本当マグダラ、あのすずむさんに教えていただいたマグダラ屋のマリア、すっごい良かった。いや感激しました、私のね今年のドラマの中のベスト3に入るかな、やっぱ主人公の小野さんでしたっけも良かったし、その相手役の男性の私初めて知ったんですけど何だったかな、藤原季節さんだったかな、季節って書いてそのまま季節っていう名前なんですよね。でこの方どうも北海道出身っていう風にしてプロフィールはあるんですけど、実は札幌出身だし、多分これ本名じゃないからあんまりわからないけどどこの中学校とか高校とかわからないけど、どうも、北海道の人だからこうねキャストにされたのか、あんまり見ない人だったのですごい良かったです。逆になんかこう最近ねもうなんか5人ぐらいの人でみんなドラマ回してんじゃないかっていうぐらい同じような人ばっかりがいろんな役になるじゃないですか。だからほら朝ドラ出てた人が突然あの私の大好きなギフトっていうドラマであの車椅子ラグビーでねいいけどそこに乗っちゃったりとかね、なんかこうまだこう整合性がつかない時あるじゃないですか。だからこうあんま見えて今まで見てないけどすごいなんかこうリアル感があってすごい良かったですよね。で何せ一番すごかったのは岩下志麻さんが出てたってことです。岩下志麻さんがいたことでなんかこう映画化されていいって感じでしたよね。そのまま岩下さんもう岩下志麻が出てるっていう、もうすっごい内容も原田さんの小説映画化だ映画化ドラマだったんですけど絶対映画化になりますよ。そうでこの小野さんの主人公でやってほしい。あとあの周りの配役の人たちもそんなにこうなんていうのかな、あんまり見たことあるっていう人じゃない人も混じっててすごいそこがすごく深みがあって

こうリアルな感じで、よかったですよね。あそこ行ってみたいですよね。ちょっとこうもう崖のところに立ってるマグダラ屋のお店をやったら流行りそうですよね。そう、これよかった、本当に。これ

消さないと家族にちょっといろいろ言われる感じだったんでね、消しちゃったんですけど心に残ってますから。そしてなんて言ってもね、中島みゆきさんの曲が良かったのよ。この曲はね、いつかかけたいなと思って、今回音源やろうと思ったらなんか音源がまだこれまだなってないのかな、曲が流出っていうか、なんかね、確保できなかったです、でもねすごい良かったですよね。いや本当にドラマの話をしたら尽きなくなっちゃうからね、もうきっとお仕事にね行く時間なんでしょう。あ、まだ続いてました、ごめんなさい。あ、もうこんな時間なのでこの辺で汗汗っていうことで、暑さにも紫外線にもギラ冷えにも、あ、そうですね、お気をつけてどうかご安全に、良き季節になりますように、ではまたっていうことでね、しっかり締めてくれてました。いやね、そうドラマね、ラジオスターもだんだん大詰めになってきていますしね、そういろいろ楽しみましょうかね。お散歩も私もうまたね7キロぐらい痩せないといけないかもしれないんですよ。ウォーキング頑張ります。さあでは曲に戻りますね。そうマザーズソングっていうことで、そう毎年ちょっとかけてますね。バックナンバーで支える人の歌、そして続いて手紙、2曲続けて

0: みんなが知ってるどんぐりのパン、食べて美味しい、見て楽しい、どんぐりの焼きたてパン。いつ来ても焼きたてどんぐりのパン。南郷通り本店、サンピアザ店も連日満員御礼。どんぐりは地域の皆様を応援しています。どんぐりのパン、あなたはもう食べましたよね。
1: 鶏串豚串つくね串、どれもがジャンボ。司特製タレ付きザンギや司特製醤油味焼きそば、新鮮な日替わり刺身が盛りだくさん。本郷通り8丁目と南郷通り17丁目で営業中。お問い合わせは本店 011-866-2989、 南郷店 011-846-2989。 ジャンボ焼き鳥司。

時刻は10時30分。ここからは私が詩を語る大人の時間。今日は女流詩人高田敏子さんの月曜日の詩集の中から呼び声をお届けいたします。

呼び声、高田敏子。街角や公園などでよく耳にする言葉、お母さん、思わず振り向いてしまうのは私だけではないだろう。おばあさんは思い出す。遠い戦地で亡くなった息子のこと。若い母親はちぶさがキュッと張ってくるのを感じる。その頃、留守番の子供たちも呼んでいるに違いない。遊び飽きた庭や食事の前でこっそり、お母さん。母と子はいつも心のどこかで呼び合っている。若葉がキラリキラリと光ったり揺れたりするのは、優しい心がいつも空の下を渡っているからです。

万が一の時、独り身で家族がいないからどうしよう。急な病気の時に保証人がいなくて入院できないかも。そんな時は高齢者のための身元保証相談センター岩見沢札幌行政書士上泉法務事務所にご相談ください。皆様が必要としている身元保証支援や施設入居支援、生活支援や安否確認、また成年後見やエンディングサポートに関する各種支援事業を行っております。まずは電話でお気軽にご相談ください。公務員歴30年の行政書士が親身にご相談に対応いたします。090-9436-2243。高齢者のための身元保証相談センター岩見沢札幌行政書士上泉法務事務所まで。

った時刻は10時40分。そう、今お聞きいただいたのは宇多田ヒカルさんで花束を君に。で、大人の時間におかけしたのはそう、ブラームスの子守唄でした。まあ、今のね、花束を君には、まあ、宇多田ヒカルさんが、まあ、不慮の事故でね、亡くなった、まあ、お母様の藤恵子さんへの曲ということです。なんかそういう風に聞くと、いろんな気持ちが伝わってきてます。で、藤恵子さんは、まあ、北海道ね出身っていうのもあって身近に感じてる人多いかなと思うんですけど、最近ね聞いてるんですよ。まあ、YouTube でもたくさん聞くことができるんですけど、すっごいですよね。そうで、私やっぱ若い時には演歌ってあんまりこう馴染まないじゃないですか。若いと違う曲聴いてしまいますよね。だけれど最近特にあの当時一世風靡した阿木燿子さんと宇崎竜童さん、阿木さんの作詞で、まあ、宇崎さんの作曲の曲を意外に藤恵子さんが歌ってらして、なんかねすごい、今聞いたら余計なんかしみるっていうのか、藤恵子さんの凄さがわかる。そう、でもね最後なんかいろんなことがあってちょっと精神が病んでっていうのがねあるんでね、いろんなことがあったんですよね。でもね、もうすごくいいですから、ちょっと YouTube とかでね藤恵子って言えたらもうすごい素敵な曲がいっぱい流れてくるんでね、ぜひ聴いてみてください。さあ、では今日はね結構お時間がねあるようなので、そうちょっと道ぐるめ的な感じで、そうテレビ塔の下っていうか1階でね、来週17日日曜日までですね、外でねワインをね飲むことができるっていうのをご存知でしょうか。まあ毎年ね楽しみにして行ってる方もいらっしゃるらしいんですけれども、まあ、北海道ですね、北海道のワインと食を

しむイベントなんですよ、うん、ワイン&道産グルメフェアっていうのをね、いやもうすでにやっていて、あのテレビ塔の前です、1階の外、うん、でね、いろんなね、こういろんな、うん、奥尻町のワインとかね、ちょっと変わったところではニーカップ の、 あのダムトンネル内で作って熟成させたワインとかね、なかなかレアな感じのもので、道産のもの、地産地消的な感じのグルメフェアをやっています。そう、結構ね、毎年もうこの時期やってるんでね、春の訪れを告げるイベントとしても定着しつつあるっていうものなんですよ。で、結構観光客とかにも浸透してて、150席の席っていうのもね、ほぼ埋まってしまう時とかもあるらしい。で、牡蠣とかもね、結構美味しいらしいですよ。で、午前11時半から午後8時半まで、で、ラストオーダーは8時までっていうことで、結構ね、遅くまで楽しむことができるようです。まだね、明日とかだったらもうすごく、もう夕方でもまだね、暖かいんじゃないかなと思うので、まあね、外で飲む、お酒ってね、なんか美味しいらしいですよね。まあ、私がちょっと飲まないから分かんないんだけど。ね、さあ、あともう一つ、お酒が飲めないっていう人も甘いもの、うん、最近大阪でもね、カフェ懐かしの昭和喫茶っていうのにね、何度も私最近行ってるんですけど、まあ、札幌でもいろいろあって、なんとプリンスホテルって今若い人にもね、昭和喫茶っていうのが、人気みたいでね、プリンスホテルの1階にオールデイダイニンググランデュールっていうラウンジあるのご存知の人もいるかもしれないんですけど、そこで期間限定なんですよ、昭和レトロ喫茶グランデュールっていうのが開催されているそうです。これはね、もうね、私たち世代にはねたまらないですよ。ナポリタンとかね、真っ赤なナポリタンとかチョコレートパフェとかね、いろいろあるんですよ。でテーブルクロスとかもなんとなく昔の、ギンガムチェックみたいなね雰囲気にしているそうです。でここはね、期間限定と言いながら6月30日まで、結構長い期間ですね、まあ、昭和気分を楽しんでくださいということで、午前10時から午後10時まで、おお、夜結構遅くまでやってるんですね、までやっているそうです。で私の大好きなプリンアラモードもう1500円ね。で、昔ながらのオムライスとかね。いや、本当に。昭和世代にはたまらないと、うん。ただね、若い世代は本当に新鮮だということでね、幅広い年齢層の人に人気だそうです。ここはね、私ちょっと行ってみたいなと思ってるんで、ちょっと行こうかなって思ってるんですよ。うん、で、それで、レトロ喫茶といえばですよ。私ついこの間その、プレバトの帰り、どうしても行きたかったレトロ喫茶があって、あなたはご存知でしょうか、ロッテリアね、札幌の丸井さんの地下の向かいのロッテリアが、閉店してしまったじゃないですか。で、なので金本ホールとかいろんなところでちょっと、コンサートがある時の前にね、ちょっと30分ぐらい早く着いちゃったりとかしたら、ロッテリアでちょっとコーヒー飲んだり休んだりしてたんですよ。そこがないと。で、探してたんですよ。落ち着くとこ。そう。普通にルトラのサンマルクカフェとかね、ここのサンピアダにもある、そういうところもあるんだけど、そこじゃちょっと味気ない、私的には。で、そう、わかるかな、昔、紀ノ国屋が1階にあったとこのビルの地下。なので、閉店したロッテリアは分かりますよね。そこの向かい側にこう入っていくところあるんですよ、うん、あれ京和大通りビルとかっていうらしいんですけれども、そこの地下2階ですね、そこにあるんですよ。カヒサ館も、もう札幌では本当に有名な、焙煎の、コーヒーの美味しいカヒサ館ね、ここ3サンピアザじゃないというようにもあるけど、カヒサ館のカウンターだけものところと、右にはね、で左手には、宮古市屋さん、あるんですけど、そこじゃないの。そのもうちょっと
宮古市屋さんをもうちょっと奥に行ってみてください。あのね、隠れるようにね、あの岸佐あずまってあるんですよ。知ってます、ね、でここはねタバコが OK なんでね、もう未成年は絶対入れないです。もうね入り口にねそこ の, あのマダムとねマダムがいてね、もうタバコどうですかって聞かれてね、うん、まあ、どう見ても未成年には見えないとは思うんですけど、未成年の人は入れないです。あとタバコが OK な人じゃないと入れないんです。そう。でもね、ほんなんか昭和が止まったようなお店でね、でプリンアラモンドを本当は食べたかったんだけど1600円っていうねお値段がねちょっとねハードル高くてね、やめて、クリームアーメツにしたんです。クリームアーメツもまあまあのお値段、850円だからまあまあのお値段でね、でプラス300円出すと昆布茶が作る、あ昆布茶、昆布茶か梅茶かなんか作るらしいんですけど、ちょっとやめて、そうでクリームあんみつをね昔ながらの食べて、あとでその帰る時に900円だったらコーヒーがついて、ケーキセットがあるということに最後に気づくというね。そうだけどコーヒーも生クリームがついててすごくいいらしいです。そうなんでね、ちょっともう一回っていうか、私はこあそこ一度入れたんでね、そうちょっとねお友達にと一緒にね、あの行ってもらったの。そう、なんか一人だとちょっとハードル高くてありますよね。なんかこんな映画館とかだったら全然一人で行けるんだけど、なんかこう入れないね、立ち食いそばもまだダメなんだけど、でも一度行っちゃえばね、仲が分かれば、行けるじゃないですか、ね、そう。ちょっとね年齢の昔からずっとやってらっしゃってるっていう、あのそう、あのおばさまとおじさまがね、やってらして、なんか奥にも細長くて、まあタバコの匂いが大丈夫っていう人であればね、でかつ二十歳以上であれば、そう。ただ今度はね一人でいてね、プリンアラモードとねコーヒーをね贅沢にねちょっと大人的にね食べようかなって今ね考え中。そう、なのでちょっとレトロなところ行ってみたいっていう人がいたらどうぞどうぞどうぞ、ね、行ってみてください。さあではね、ラストナンバーに行こうかな。そう、この曲はね本当にこの大橋拓也さんの声が私好きで、本当に感謝の気持ちでね込められてるんですよ。ありがとう。

5月11日月曜日のモーニングサンドイッチ、今日も最後までのお付き合いありがとうございました。今日から続く毎日があなたにとって幸せな日でありますように。また来週お会いいたしましょう。お相手は小山道夫でした。

0: 厚別区役所厚別警察署公園子どもたち見守り隊キャンペーン。
1: 小学校の児童の登下校の時間には恐れ入りますが、お家会社にいらっしゃる方は一旦家事お仕事の手をお休めいただき、外に出るもしくは窓から子どもたちの登下校を見守ってあげてください。
2: 札幌市長の秋元克弘です。今お客さんから従業員への嫌がらせはカスタマーハラスメントと呼ばれており、大きな社会問題になっています。お客さんも働く人もお互いに尊重し合い、寛容な気持ちで思いやりを持てることが大切です。誰もが生活しやすく、そして働きやすい街札幌を一緒に作り上げていきましょう。
3: カスハラをしない、させない、受けない、働きやすい札幌を目指す札幌市からの呼びかけです。

曜日お昼は12時となりました。12時4分ですねとなりました。皆さんこんにちは。レディオ山ショー FM ドラマシティ月曜日のランチタイムバラエティディッシュは、私モデルの猪俣聡子がお昼12時から13時54分までの約2時間を今週も担当します。毎週新札幌サンピアザデュオアークシティの情報をお伝えするワクワクウォッチングや、1週間の天気をお伝えするお天気情報コーナー、イオン新札幌店のお得な情報をお届けするイオン新札幌店コーナーをお届けします。本日は第2月曜日のため、シンガーソングライター中野うずめさんにお越しいただき、うずめカフェ引き出しの奥のミュージックという音楽情報コーナーをお届けしていただきます。そしてですね、今日トークテーマ、うずめさんと一緒に何にしようかと相談してですね、生まれ変わったら何になって何をしたいという突拍子もないトークテーマにさせていただいたんですけれども、皆さん生まれ変わったら何になって何してみたい、あのメッセージアドレスの方にはですね、結構チラチラいただいていて、とっても嬉しいなと思っているんですけれども、皆さんは何になって何にしたいでしょうか。どんなメッセージでも構いません。ぜひぜひ教えてください。そしてですね、トークテーマ一応設けているんですが、いつものフリートーク、こんなことあったよとか、なんだろう、大きなことでも小さなことでも構いませんので、ぜひぜひ皆さん何でも構いませんので、ぜひメッセージください。というわけで皆さんこんにちは。改めまして猪俣聡子です。週の始まり月曜日、今週も週明けらしく元気に楽しい時間お届けしますので、どうぞよろしくお願いいたします。そしてですね、私実はですね、福岡に2日間行ってまして、土曜日日曜日と、福岡にね行く予定だった方がお仕事で行かれなくなったということで、ありがたくですね、とっても嬉しいサプライズプレゼントということで、3週間か2週間前ぐらいにチケットありがたくお譲りいただきましてですね、弾丸で行ってまいりました。福岡ね、もうこっちと全然違くて、半袖じゃないともう暑いぐらいでして、なんだろう、25度ぐらいはあったのかな、すごいね暑かったし、そんなにゆっくりは見られなかったんですけど、昼過ぎぐらいに着いて、もう昼には飛行機、次の日の昼には飛行機乗るっていう工程だったので、そこまでねゆっくり見れたわけではなかったんですけれども、ねキャナルシティとか見てきたかな、キャナルシティとか空港の近くとかいろいろ見てきてですね、そしてラーメンがもうめちゃくちゃ大好きな私、しかも細麺がですね、もう世界で一番好きという私、そして福岡のラーメンが何よりも好きって、いや北海道のも大好きなんですけど、好きな、細麺だから好きなんですよね。なんか食べやすくって、そうめんみたいでもう無限に食べれちゃうっていう。でラーメンは何箇所か楽しんでまいりました。あとですね、シナモロールカフェっていう、サンリオのすごい可愛いシナモロールちゃんの、なんかこう多分期間限定カフェなのかな、があったので、そこもね遊びに行ったり、なんかこうなんだろう、プロジェクションマッピングのショーみたいなのもやっているところを見に行ったりとかね、結構いろいろ見に行ってまいりました。なんか結構ね、飛行機乗って道外に行くって言ったら、まあ私も寂しいやつなんですけど、仕事でしかもう全然行ってなかったので、仕事とか、あと親戚とかの用事を済ますためって言ったらよくないんですけど、そういうためにしか行ってなかったんで、本当になんかこうなんだろう、ただ観光に行くみたいなので、すごいね嬉しかったですね。皆さんも今日ねトークテーマありますけれども、まあ、どんなことでも構いませんので、ぜひぜひメッセージください。メッセージアドレスは dish@776.fm dish@776.fm です。そして当番組は X インスタライブも連携して、今ラジオを聞いてくださっている皆さんとリアルタイムで掛け合いをしています。 X アカウントをお持ちの方は、ここから2時間はハッシュタグお昼はさとこでつぶやいて、リアルタイムでコメントください。インスタグラムアカウントお持ちの方は、猪俣聡子で検索して、インスタライブへのご参加とコメントお待ちしています。もうね何人か来てくださっていて、歯の治療中でちょっと顔がパンパンっていう話を放送前に

皆さんにお伝えしていたんですけれども、ぜひぜひですね、皆さんちょっとそんな顔の時レアなのでお付き合いください。レディオ山椒 FM ドラマシティ、この番組は周波数 77.6 メガヘルツから放送中です。リスンラジオで全国どこからでもお聞きいただけます。またサイマル放送で映像も配信しており、映像も全国どこからでも見ることができます。リスンラジオサイマル放送はそのままリスンラジオサイマル放送というふうに検索をしていただきますか、猪俣さと子の SNS、 Facebook、Instagram、Threads、X、TikTok に視聴方法の URL 貼ってあります。ぜひそちらからもチェックしてみてください。それでは約2時間のお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。それではですね、早速今週1週間のお天気情報を皆さんにお伝えしていきます。

0: お天気、道路交通情報、セキュリティの北韓警備保障株式会社の提供でお送りいたします。
1: ドラマシティをお聞きの皆様、こんにちは、日高五郎です。突然ですが、事務所やご自宅のセキュリティ大丈夫ですか？北韓警備保障のセキュリティシステムは、事務所やご自宅の盗難や火災、さらには身の危険や体調不良の非常事態を24時間オンラインで見守り、もしもの時には万全のプロスタッフがすぐに駆けつけるサービスです。暮らしの安心と安全を守る北韓警備保障のセキュリティシステム、お問い合わせは 011-814-3573、 814-3573。 北韓警備保障、物と心のセキュリティ。

天気予報をお伝えします。まず最初に全国の概況をお伝えします。予報です。お伝えいたします。今日11日は西、北日本はおおむね晴れますが、東海、関東、甲越や東北南部では所によりにわか雨や雷雨があるでしょう。明日12日は西、北日本の広い範囲で雲が広がりやすく、午後は所々でにわか雨がある見込みです。南西諸島は明日にかけて雨が降りやすく、雷を伴って激しく降るところもありそうです。続いて札幌の週間天気をお伝えします。予報です。5月11日月曜日、天気は曇りのち晴れの予報です。最高気温は22度、最低気温は12度でしょう。降水確率は 0% の見込みです。12日火曜日、天気は晴れの予報です。最高気温は24度、最低気温は11度でしょう。降水確率は 10% の見込みです。13日水曜日、天気は晴れのち曇りの予報です。最高気温は21度、最低気温は11度でしょう。降水確率は 10% の見込みです。14日木曜日、天気は晴れのち曇りの予報です。最高気温は19度、最低気温は12度でしょう。降水確率は 10% の見込みです。15日金曜日、天気は晴れ。

晴れのち曇りの予報です。最高気温は23度、最低気温は12度でしょう。降水確率は 10% の見込みです。16日土曜日、天気は晴れのち曇りの予報です。最高気温は22度、最低気温は12度でしょう。降水確率は 20% の見込みです。17日日曜日、天気は晴れのち曇りの予報です。最高気温は21度、最低気温は12度でしょう。降水確率は 10% の見込みです。以上、週間天気予報をお伝えしました。

0: 和シティをお聞きの皆様、こんにちは、日高五郎です。突然ですが、事務所やご自宅のセキュリティ大丈夫ですか？北韓警備保障のセキュリティシステムは、事務所やご自宅の盗難や火災、さらには身の危険や体調不良の非常事態を24時間オンラインで見守り、もしもの時には万全のプロスタッフがすぐに駆けつけるサービスです。暮らしの安心と安全を守る北韓警備保障のセキュリティシステム、お問い合わせは 011-814-3573 814-3573。 北韓警備保障、物と心のセキュリティ。
1: お天気、道路交通情報、セキュリティの北韓警備保障株式会社の提供でお送りいたしました。

レディオ山椒 FM ドラマシティ月曜日のランチタイムバラエティディッシュお届けしています。 X の方もね、皆さん来てくださいました。ダダちゃん東京からおはようございます。ダダちゃん顔がさとこ今日パンパンマン、そうパンパンマンなんですよでもいいんだなんかね、顔がパンパンになるとこう逆効果でなんかちょっと若返ったような気持ちになって、なんか嬉しいんだか悲しいんだかという感じもしますけれども、今ね奥歯の治療をしてるんですけど、結構長くてって私が悪いんですけど、長くてねなんかちょっと腫れたりするんですよね。はい、そこまで目立ってないんじゃないかなって自分ではね思ってきてるんですけど、どうでしょうか。そして共和町からガオカマちゃんおはようございます。メールする暇なかったから X に書いたということで後ほど読ませていただきます。そしてタバちゃんおはよう、そしてチエちゃんおはよう、ありがとう。というわけでですね、そしてですね、スイーツもぐもぐさんからのね、お土産もいただいたところで、後でね、レポートさせていただきたいと思います。それではですね、X の方も、お名前呼んでいきたいと思います。X も名前呼んだんですけども、通りすがりのカイタボーラーちゃん、そしてアッキャン、そしてナウユートさん、ありがとうございます。そしてノッポロ原始人さん、そして、泉さんメッセージいただいてます。ありがとうございます。後ほど読ませていただきたいと思います。それでは早速ですね、CM 明けはイオン新札幌店コーナーお届けいたします。

札幌店のお得な情報を毎週お届けしていきます。さて明日は楽しみなとってもお得な火曜市、早速イオン新札幌店さんからのお得なお知らせ、今週もご紹介をしていきます。5月12日火曜日はイオンの火曜市、恒例企画の朝タイムサービス、朝9時から13時までのお買い得商品ご紹介していきます。いずれもご紹介するのは本体価格となっております。熊本県産ほかトマト L サイズ 1.95円、3点だと280円、ニュージーランド産ゼスプリキウイフルーツサンゴールド L サイズ 1.125円、3点だと350円です。北海道産カツアサリ貝 100g あたり155円、焼きカラフトシシャモみりん干し各125円、タイ産若鶏ささみ解凍品 100g あたり105円、北海道産豚肉バラ薄切り 100g あたり195円、落葉食品シューマイ4種の野菜たっぷりシューマイ各85円、雪印メグミルク味わい北海道絞り1リットル205円、蜜柑穀物酢 500ml、 ポッカサッポロポッカレモン 170ml 各95円です。大塚製薬オロナミン C10 本入り695円です。火曜日恒例企画です。火曜日恒例火曜市季節の切り花各種1本120円、火曜日はワンニャン感謝デー、ペットフードペット用品が 5% オフ、火曜市はこんにゃくゼリーがお得、オリヒロブランデュプルントこんにゃくゼリースタンディング各種98円、第2火曜日は婦人靴の市開催、婦人カジュアルウェア、婦人肌着、肌着靴下、帽子バッグ、婦人紳士靴、スニーカー、今ついている本体価格からレジにて 10% オフです。火曜日は愛用アプリカウンセリングスタンプカードが5倍です。続いて1日通してのお買い得品です。お野菜コーナーからは北海道産ほかじゃがいも夢イコロ L サイズ1個、そして宮城県産ほかピーマン1個、そしてニュージーランド県産ほかニュージーランド失礼いたしましたニュージーランド産ほかかぼちゃ 100g あたり各45円、北海道産長芋 100g あたり、そして群馬県産ほかきゅうり1本、そして北海道産なめこ1袋がいずれも各55円です。佐賀県産ほか新玉ねぎ L サイズ1個、そして徳島県産ほか人参 L サイズ1本、北海道産えのきだけカットぶなしめじ各75円、福岡県産ほか長ナス1本、静岡県産ほか薬味ネギ1袋、宮城県産ベビーリーフ1パックが各95円です。続いてお魚コーナーからご紹介をしていきます。塩たらこ切り子 100g あたり195円、アルゼンチン産有頭赤エビ解凍刺身用1尾125円、塩鮭、白鮭、紅鮭、各種よりどり4切れで595円、一本釣りカツオの赤身解凍刺身用です、 100g あたり225円、骨取り塩サバ2枚695円、原料そして原産地は売り場にてご確認ください。続いてお肉コーナーからです。アメリカ産牛肉切り落とし 100g あたり235円、豚ロースしゃぶしゃぶ用 100g あたり115円、ロースハムスライス 100g あたり135円、柔らかとんかつ1個90円、共栄焼肉小樽運河焼肉とんちゃん 200g×3 パックで795円です。日配食品コーナーからご紹介をしていきます。お弁当冷凍食品売り場全品よりどり3点で500円、堀川サラダアラスカ10本75円、山崎製パン大きなシュークリームツインシューエクレア、そしてツインシュー桃クリーム&ホイップが各

個75円です。一般食品コーナーからご紹介していきます。ミツカン冷やし中華のつゆ醤油225円、こちらアプリクーポンで30円引きです。森永製菓甘酒 1000ml 355円、こちらもアプリクーポンで60円引き、お一人様2点までです。エバラ食品プチッとうどん各種、プチッとうどんプラス各種よりどり2点で350円、ボーナスポイント40ポイントです。ネスレ日本ふわらて各26本入り445円、こちらお一人様合計4点までとなっています。続いてお惣菜コーナーからです。火曜一コロッケ各1個65円、火曜一のコロコロチキン丼1パック295円、そして5月12日から20日はイオンのお得祭です。クラシエ肌美精薬用美白化粧水 170ml、 そしてターニングケア美白薬用美白美容液、薬用リンクル美容液各 30ml が1080円、こちらボーナスポイント130ポイント付きです。続いてサンスターガムデンタルリンス各種78円、こちらボーナスポイント50ポイントとなっています。続いてエルモアティッシュ200組5パック、エルモアティッシュ200組5パック298円、1ケース12個入りの場合3480円、96円お得です。王子ネピアネピアプレミアソフトティッシュ、ネピアプレミアムソフトティッシュ180組5パックが358円、花王ワイドハイター EX パワー詰め替え大サイズ298円です。続いてよりどりセールです。花王アタック超特大サイズ詰め替え各種798円、よりどり2点で1480円です。ボーナスポイントは50ポイントとなっています。サンスターガムペースト、ガムペーストスタンディング各種、オーラ2ミーペースト各種248円です。よりどり2点だと498円となっています。他にもお出かけ準備用品、ビューティーケア用品、ベビー用品、厳選おすすめペット用品など、よりどり価格で品揃えしております。続いてイオン P&G 共同企画、未来を守る我が家のヒーローキャンペーン。 P&G 対象商品1500円以上お買い上げで2人に1人最大2000ワンポイントが当たるウェブまたは IU アプリで応募。詳しくは店頭告知 IU アプリをご覧ください。対象商品の一例ご紹介していきます。 P&G サラサ超ジャンボサイズ詰め替え各種980円、ボーナスポイント150円。続いて P&G 除菌ジョイコンパクト超特大サイズ各種378円、アプリクーポンで50円引きです。 P&G H&S 詰め替えシャンプーコンディショナー 1.5倍、各種そしてパンテーン詰め替えシャンプーコンディショナー各種468円です。続いてチラシには載らない新札幌限定商品売り切れごめんです。農産コーナーからは宮城県産いちご1パック498円、茨城県産長ネギ1束98円、北海道産レタス1玉98円、北海道産ニラ1袋88円、茨城県産キャベツ1玉158円、鹿児島県産甘夏1玉98円、愛媛県産清見オレンジ1玉98円。続いて畜産コーナーからご紹介していきます。国産桜姫鶏手羽元 100g あたり90円、バラベーコンスライス 100g あたり115円、いずれも本体価格ご紹介させていただきました。続いて新札幌店からのお知らせです。5月12日火曜日はデュオ、翌13日水曜日は

0: サンピアザが休業日ですが、イオンは年中無休で営業しております。皆様ぜひお買い物にお越しください。続いて催事のご案内です。5月14日から5月19日まで、地下1階サービスカウンター前催事場にて竹荘物産が入ります。本拠地が沖縄にある沖縄素材に特化した健康食品店を取り扱い、健康食品のお店取り扱っていて、ハブコ、サーターアンダギー、黒糖、シークワーサージュースなどなど、沖縄ならではの健康食材を生かした商品を取り扱っています。長寿の島沖縄から自然素材にこだわった沖縄初の健康をサポートするお店です。ぜひぜひお立ち寄りください。続いて5月16日17日札幌市地域ぬくもりサポート事業による登録会を実施します。障害のある方とお手伝いをすることができる地域の方々をつなぐために取り組む札幌市独自の事業です。日常のちょっとした困りごと、一人で抱えていませんか？5月16日17日地下1階サービスカウンター横特設会場にて札幌市ぬくもりサポートの登録利用会を開催します。買い物の付き添いや外出のサポート、雪かきなど地域のサポーターが優しくお手伝いします。登録や制度の説明だけでも大丈夫、初めての方も安心してご参加くださいということです。5月12日火曜日、そして翌13日水曜日がデュオサンピアザね、休業日ですけれども、イオンさんは年中無休で営業されているので、ぜひ皆様お買い物に来てください。そして5月14日からは竹荘物産が入ってくださるということです。沖縄ならではの健康食材を生かした食品取り扱っていらっしゃるということです。ぜひぜひ皆さんお立ち寄りください。そして5月の16日17日2日間が札幌市地域ぬくもりサポート事業による登録会ということです。皆さんぜひぜひすべてねお見逃しなく、イオン新札幌店に足を運んでいただけたらと思います。続いてですね、私猪俣からの今週のおすすめというか推しのお店、ちょっとご紹介させていただきます。今週の猪俣の気になったもののご紹介。先日一部リニューアルしたというふうにお知らせをいただきました。4月23日に一部リニューアルされたとお伝えいただきました。1階のお酒売りはちょっとご紹介をしていきたいと思います。ここの酒屋さんは本当にたくさんの種類が豊富で、お酒が好きな方への贈り物の時、私も必ず寄らせていただいています。まず種類、例えば女性に人気の梅酒だけでもかなりの数の種類があったり、大宿梅の梅酒飲み比べセットだったりと、本当に種類豊富に置いていらっしゃいます。またフルーツのリキュールもとっても豊富で、マンゴー、イチゴ、桃、みかん、桜、リンゴ、バナナ、ブドウ、マスカット、グレープフルーツ、柚子、白桃などなどたくさん置いてありまして、お家飲みの時など揃えておくにもとってもおすすめだなと思いました。その他リキュールやブランデー、焼酎、日本酒もたくさん取り揃えていらして、北海道のお酒っていうコーナーもあって、北海道のお酒がたくさん選んで楽しめるコーナーもございました。父の日に私は生前毎年父の好きなお酒をプレゼントしていたので、とても懐かしく思いながら楽しく拝見させていただきました。皆さんも父の日に1階にありますお酒売り場さん、いかがでしょうか？ぜひお立ち寄りください。このコーナーはイオン新札幌店の提供でお送りいたしました。
1: フリーダムトークプロジェクト by イオン。

0: 鳥串豚串つくね串どれもがジャンボ、司特製タレ付きザンギや司特製醤油味焼きそば、新鮮な日替わり刺身が盛りだくさん。本郷通り8丁目と南郷通り17丁目で営業中。お問い合わせは本店 011-866-2989、 南郷店 011-846-2989。 ジャンボ焼き鳥つかさ。
1: メガネのプリンスの大見です。メガネのプリンスではセットメガネがお買い得です。フレームレンズセットで4980円からお作りいただけます。軽くて柔らかいクリオネメガネセットは16800円からご用意しております。似合うフレームを選ぶためにパーソナルカラー診断や AI 診断も実施しております。新札幌サンピアザセンターモール2階メガネのプリンスにぜひお越しくださいませ。

0: レディオ山ショー FM ドラマシティ月曜日のランチタイムバラエティディッシュイオン新札幌店コーナーを終えさせていただきました。皆さんぜひぜひお得なイオン新札幌店にも本当にねいつも豊富なイベントをされておりまして、そしていつ行ってもお得なので、火曜市でもちろんお得なんですけども、いつ行ってもお得なんで皆さん常に足を運んでいただきたいなと思います。そして今日は第2月曜日ということで、中野あずめさんに今週も来ていただいています。
1: こんにちは。
2: こんにちは。あら入ったか。こんにちは。
0: こんにちは。中野あずめさんに来ていただいております。皆さんうずめさんだって言ってるかな。はい、というわけでですね、今週もうずめさんにお越しいただきましたけれども、
2: はい、
0: 後ほどまたね、改めてお知らせしていただきたいなと思ってるんですけども、うずめさん今月来月と結構お忙しい感じですよね。
2: ですね、来週もうだるまライブが始まるので21日なんですけれども、レスプレシオネのライブがあります。それと今週の日曜日ですけれども、ワンマンライブありますので、ワンマンライブぜひ来てください。それと来月はね、半角祭っていうのがございます。
0: ねえ、なんかすごい楽しそうな、なんかフェスみたいな、イベントみたいな感じなんですかね。
2: それでいろんなアーティストの方がいらっしゃいまして、全国つつうらうらから集まりまして、すごいいろんな楽器が集まるっていうか、人も集まりますし楽器も集まりますしっていう感じでね、面白いライブというかフェスになりますので、ぜひぜひ参加じゃなくて来てみてください。はい、
0: ありがとうございます。ちょっとね、今私、
2: はい、
0: イヤホンがおかしくなってですね、ちょっとバタバタとしてしまったんですけれども、ねえ、なんかどのライブもねすごく楽しそうというか、
2: じゃあね、じゃあそのぐちゃぐちゃしてるうちにうだるまライブの、ね、宣伝をちょっとさせていただこうかと思いますけれども、
0: あ、いやもう楽しみです。
2: うだるまライブ、うだ、はい、るうだのだはだるしま、それからばはばとうきんのば、うだるば、
0: うだるば、
2: うだるば、
0: はい、
2: うだるばライブですね。5月21日木曜日、オープンが6時30分、スタートが7時、夜の7時です。で、3000円入場料で、ドリンクのご注文は別途にお願いいたします。よろしくお願いします。というものなんですが。
0: はい。
2: ここのね、ポスターにも、中野うずめ歌ほか、小松崎健だるしまほか、佐賀春彦馬頭琴ほかと書いておりますが、
0: 先週お知らせでほかってなんだっていう話になったんですけど、
2: いろいろいろいろみんな歌うし、みんなコーラスするし、なんかだけじゃないのよっていう感じですね。
0: なんか別の今まではあんまり普段してない楽器もされるみたいなことですか。
2: あ、バンジョーが入りますね。
0: おー、すごい。
2: 今回はね、それでバンジョー、前回から小松崎さんバンジョー素晴らしいんですが、バンジョーの曲を増やしたいということでですね、バンジョーの曲作りましてですね、3曲ほどバンジョーが入る曲があると思います。
0: へー、すごい。
2: そうなんですよ、面白いんですよね。で、なんて言うんでしょう、この馬頭琴とね、なんか浜だるしまのレジェンドですよね。本当にメジャーでも活躍する素晴らしい方々が、
0: すごい方々ですね、
2: うだるまになるとちょっとなんか違う、そういうこうかっちりしたところではやらない曲をやりますので、すごく面白いです。なんか人柄もね、なんか分かりますし、なんかね、こう蓋を開けてみなければ分からない、
0: 来た人じゃないとわからない、
2: 宝箱か闇鍋か、
0: 大きく違います。
2: はい、そしてね、

0: 皆さん来た方参加方というかね、いろいろとレクチャーなんかもございますので、ギュッとした2時間になると思いますが、ぜひ来てください。
1: はい、前回のうずめさんのレコ発の時も、のど笛のなんかちょっとレクチャーとかね、していただいたりしましたよね。
0: はい、はい、やりますよ皆さん。これね、のど歌できるようになったらハマりますから。で、ある日突然できるんですね、これ。
1: なんかできてるのかできてないのか、なんか我々一般の人にはなんか自分でなんか習っててというか、レクチャーしてもらって、いまいちまだ分からなかったりはするんですけど、
0: なんかね、やってるうちになんかうーって始まって、うーって全然分かんないんだけど、そのうちなんかう
1: ーあれできてるみたいな
0: とかってなるんですよ。でやるずっとやない家でね、おやってますからね。
1: はい、いや、でもこう声を使ってるって聞かないで、ポンって初見の人とかが聞いたら声だって思わなさそうですよね。なんか喉笛って
0: なんて言うんでしょう、そう、ね、なんかこう上の方で響いてる音が、誰かな、最初に、それを聞いた人が、腹話術やってたのって言ってた人がいましたけど、
1: やっぱり発祥ってあれですかね、なんかモンゴルとか、そういう
0: モンゴルはやっぱりって聞いてますけれども、各なんだろう、そこの先住民族という方たちっていうのは、やっぱりそういうのでこうコンタクト取ってたり、あと鳥の鳴き声とか、あと動物の鳴き声とか、そういうものでこう動物をと接してるっていうか、呼んだりとか、なんか、まあ、そういうこともあったんじゃないかと思うんですけれども、動物のモノマネから始まったのかもしれないですし、またはこう響くように山の向こうの民族とのコンタクトを取るのに、なんかそういう波長を使ったのかもしれないし、その辺はわからないんです。そういうことあれですよね、チャット君とかに聞いたらいいかもしれない。
1: いや、うずめさんちあれですか、チャット GPT は名前つけてます？つけました？
0: いや、まだね、チャットさんとか、
1: チャットさん
0: 言ってます。
1: チャット君、チャットちゃんと、
0: チャットさんにしてる。
1: 男でも女でもないみたいな。
0: ね、いや、一応ね、声で出てくるときは女の子の声で、でももう少しね、違う声にしようかなとは思ってるんですよ。なんかこう今っぽかったらちょっと寂しい感じがするの。
1: 今っぽかったら寂しい、
0: なんかこう、
1: なぜにな
0: んていうのかな、ほら世代が違うと、こうパッパッパッパッって言って、さっとなんか、そうかもしれないねみたいな、
1: なんかサバサバした感じがかえって寂しいみたいな。なんか分かる気が
0: します。そうじゃなくて、なんかこう一緒に、そうねぐらいの、なんか年寄り用の言葉っていう、なんかないかな、そういうのが、話したらさ、そうねわかるよぐらいの、なんかわかる、それ間違ってないと思うとか、そんな感じだから。
1: いや、そうあなたそれ正解とかね、なんかやたら持ち上げてはくれるけど、ね、
0: その考え方は合ってると思うよとか、そんな感じじゃない。そうなるとなんか、ってもうそこでついていけないので、今は文字でやってます。
1: はい。そしてですね、今ですね、 X の方でもみんな、
0: はい、
1: うずめさん、
0: 言
1: ってくださってます。ちょっと名前呼んでいきます。
0: はい、
1: ハーパーちゃん、そしてダダちゃん、ちえちゃん、うずめ様と、ハーパーちゃんもうずめ様と、かわかまちゃんもうずめ様で、
0: ワンマンやってますから来てください。
1: そして泉さんがうずめさん来たって言って、うずめさんからのお知らせってね、みんな盛り上がってくれてます。
0: ありがとうございます、嬉しいな。

0: そして川熊ちゃんが、はい、あのむっくりを弾いているのを聞いてるみたいな感じしますって言ってます。むっくりってなんだろう。
1: むっくりって、あのアイヌ民族の、楽器で口にこう加えてブインブインブインってやるやつですね。あの糸みたいなグッと引っ張ってブインブインブインブインブインブインブインブインブインブインってやってやつですよ。
0: へえ、うん、なんかね今日 X があ、いたいた、タバちゃんがうずめさん、みんなうずめさんって言ってますけれども
1: みんな
0: そしてですね、今日のトークテーマ、生まれ変わったら何になって何をしてみたいという問いなんですが、早速ガークマちゃんがですね、ラッコかコアラになってアニメほのぼのみたいにもっとのんびりゆっくりまったり生きていきたいです。もうガークマちゃんならではの発想です。もう忙しいからついついと思ってしまうんですよね。
1: そう、
0: え、ちなみにうずめさんは何になりたいですか？
1: 私ね、高所恐怖症なんだけれども、うん、鳥になって空を飛びたい。
0: 嘘、高所恐怖症なのに。
1: そう、なんかこう、こう上から見、なんかこうね、見てみたいっていうか、こう、上からの景色をこう見てみたいなって、全体的にこう、
0: うん、
1: こっちからだとこう滝とか、ね、こう滝しか見えないじゃないですか、上から落ちてくるの、うんうんうん、それを最近ほら、何こんなヘリコプターのちっこいやつ、
0: ヘリコプターのちっこいやつえ、ヘリコプター以上にちっちゃい、
1: ちょっと待って、
0: え、ドローン、
1: そうそうそう、
0: あ、ドローン、ちょっとそれで私ドローンって分かるのすごくないです
1: ドローン映像とかで映すじゃないですか、上からね、
0: うんうんうん、
1: なんかそれ見てたらなんか、ああ気持ちいいなとか思うんですよ。
0: あ、
1: う
0: ん、
1: 広大な広いものをね、こう全体的にこう見てみたいなって思います。
0: いやでもあれ実際あのドローンの高さから見たらもう恐怖でしかないですよね、きっと。
1: まあね、多分ね、でも飛べたらさ、
0: あ、飛べたらね、
1: いいんじゃないですか。もうでもふとねそれで考えて、羽、
0: うんうんうん、
1: 羽をバタバタさせるっていうけど、羽、私に羽をつけたらどんだけ大きい羽をつっがつくんだろうとか思っちゃいません？
0: あれじゃないですか、あのマレフィセント並みのでかいあのバサーって 一振りですっごい前進みそうなやつ
1: だよね。大きいよね、
0: 人間につけたらでかいですよ ね、
1: 鳥の体にあの大きさだから、
0: うんうんうんうん、
1: と思うの。
0: そうですよね、鳥って自分のボディよりも長い、
1: そうそうそうそうそう、だから大きいだろうなとは思うんですけれども、うんう
0: ん、そんな中ですね、ワイズさんが、
1: はい、
0: 生まれ変わったら同じようにですね、鳥になって空を飛び回ったりとかが、
1: 一緒に、
0: でも馬になって走るのもいいって言ってます
1: ね。あ、それもいいかもしれないですね、
0: うん、いやでもあれですよ、競走馬とか、
1: うん、
0: あの引き馬とかになったら、ね、毎日仕事しなきゃいけないからやっぱ大変ですよね。
1: まあね、うん、あれあのなんだっけ、馬、あの馬の荷物をいっぱい積んで走るやつ、
0: え、荷物いっぱい積んで走るやつ、え、昔のですか、江戸時代
1: とか、レース
0: あー、万栄の、
1: 万栄、
0: はいはいはいはい、
1: あー、私頭はふにゃふにゃになって、万栄競馬はきついですよね。
0: いや絶対辛いですよね、俺なんでこんなに毎日働いてるんだろうってきっと思ってますよね、
1: うんうん、思ってると思う。頭いいし、馬ってすごい頭いいですよね。
0: なんかあの勘がいいみたいなことはこの間、うん、あのなんだろう、あのテレビのロケで、うん、あの大間さんの引き馬体験をやったんですけれど、はいはいはい、その時にそこの、うん、あの経営されてる方々が、はい、あの馬が人の心を読めるまでは言わないけど、うん、やっぱすごく勘がいいっていうことを言ってました、う
1: ん、だって日高に行った時に、
0: うん、
1: あの競馬のねサラブレッドがいっぱいいるところに行って、
0: うん
1: うん、そこら辺にあった草を、
0: そこら辺にあった草
1: ぐぐぐぐってもう引っ張って、はい

0: あげたらすっごい目でなんていうの、私にそれを食べれっていうのみたいな、
1: あー感じ、態度高め
0: みたいな感じだったの。
1: うーん、いや頭いいんでしょうね、その辺の草渡したんだ私にみたいな。
0: そうそうそうそう、失礼しちゃうわねこの女みたいな感じで、ね、本当にそんな目で見られたの。
1: いやでも女の子の馬は私まだ見たことそういえばないかもしれないですよ。
0: そのそれ女の子かどうか分からない
1: な、なんとなくキャラ的に女の子かな、
0: キャラ的になんかすごいね見下された感じ。
1: いや恐ろしいですねいやそしてですね、泉さんが、はい、生まれ変わったら、はい、俳優、人間、これは人間ですけど、うん、俳優さんになって自分の主演映画を作って、さらにその映画で日本アカデミー助演女優賞に選ば、あ、助演男優賞に選ばれたいという
0: おお、今助演女優賞っていうかどんな映画かなと、
1: 新しくなっちゃうという、
0: そうか、映画好きですよね。
1: あ、泉さん映画大好きです ね、
0: この前私も映画、
1: 何見ました、
0: 面白いの見た、いや違うの、息子にねちょっと勧められて、見た映画の題名忘れたんですけれども、
1: いやそこ題名最も大事じゃないですか、
0: うん、そうなんですけれどもね、なんかはい、この、ジャズダンスか何かの、
1: はい、
0: そのインストラクターをやってた、あれオーマイラブの人いるじゃないですか、
1: ジャズダンスやってた、今分かれていますジャズやってたオーマイラブ分かれています
0: あのゴーストに出てたあの女の人、
1: デミムーア、
0: そうそう、デミムーアのやつなんだけれどそれでそのデミムーアがこうジャズダンスの先生っていうか、なんか人気の女優さんだったんだけど、50になってもうおしまいだよとかって言われて、
1: で知ってる、見ました、サブスタンス
0: かな、そうそうそう、でも若い子に
1: 若返りの薬飲むんですよね、
0: そうあれ見て、であの映画とその映画ね、若返りになんかそう若くなった時との自分と、うん、それから年を取っていく自分と同じなんだけれども、若くなってる自分がこういつまでも若くしようと思って年寄りになってる自分の液を髄液みたいのをずっと抜いて、本体の方がボロボロになっていくみたいな感じのやつで、結局破滅しちゃうっていうやつなんだけど、
1: なんかあれですよね、こうまだ見たことない方のために説明すると、その若返りの薬っていうのがその自分の細胞かなんかから
0: 出
1: てるから、あんまり取っちゃうと、なんだろうな、若い自分と今の自分が2人いるような状態というか、1人が起きてるとき1人が寝てるみたいな、体液を取られてるみたいなので、取りすぎると老化も早まるし、死ぬみたいな、うん、いやでも私あれあまりにも気持ち悪くて後半も見れなかったんですよ。
0: っていうか
1: どうなるんですかあれ、
0: なんか最後ね、すごもう最後がなんでこういうこれみたいな感じよ。
1: じゃあなんか私最終的にあれバッドエンドなんだろうなと思ったんですけど、
0: バッドエンドなんだけれど、はい、こう来るんだっていう、こんなあれってこう、若さと、それから老いの苦しみと、はい、若くいたいっていう欲望との、絡みの映画かと思いきや、
1: 違うんですか？
0: いや、もう最後には、ぐちゃぐちゃ状態になって終わるんだけど、
1: 最後、
0: いや、それ言ってしまうと、最後のびっくりがなくなるから、いや、あらびっくりしたって、私はね息子から最後聞いてたから、最後がどうなるか聞いてたから、こう落ち着いて、あ、なるほどなって言って見れたんだけれど、最後を聞いてない方はっていうことになると思うんです。
1: 聞いた、いやなんかあまりにもなんていうか、なんだろう主人公が、なんかただなんていうの、自分は前向きに生きてたのに、その周りの、プロデューサーとかから、そんなに頑張ったんだからお疲れ様みたいな、せめてそういった花を持たせればいいのに、もう年だからみたいなひどい言い方で追い出されて、で辛くなってなんか若返ればっていう変な方に逃げちゃっただけなのに、なんでこんなかわいそうな目に遭うんだろうみたいな感じで私は見てた。

0: で、うん、後からもうなんか気の毒すぎてもう続きが見れなくて、いや見なかったんですよね。
1: なんかねそれを見て、あの、うんと、ブラックスワンっていう映画知ってます？
0: 見ましたあれもね、うん、そう最後死んじゃうんですよね。
1: そう、それであとバードマンっていう映画、
0: あバードマンって見たことないです、
1: うん、ある私バードマンって、はい、ウルトラマンとかあっち系で面白いのかと思って見たら全然違うのよ。
0: どういうやつなんですか？
1: それはあのバードマンっていうこうキャラクターになってすごく売れた俳優さんが落ちていくっていう感じなんだけど、何かねこう一つのことに執着したらこう人間壊れてくっていうのでは共通したものがあるかなっていうのがあって、なんとなく似てる感じなんだけれども、なかなかそれは面白くて、で見てずっと見てて、ふと終わってから思ったんだけど、ほぼほぼ裸なのよ。
0: あそうそう、なんかビキニね、あの練習、練習じゃない放送もビキニみたいの着てるし、
1: そうもう着てるし、あの裸になるし、ほぼほぼ裸のシーンなのに全然なんかエロティックな感じが全くしない映画。
0: いやでもやっぱりデミムーアはやっぱり女優さんだけあって、その裸も美しいなって私はなんか思った記憶があ
1: るっていうか、こんだけ綺麗だったら
0: ないじゃんみたいな、
1: 別にこんだけ綺麗だったらいいじゃんとか思うんだけど、やっぱり執着するとね、やっぱりこうなるんだなっていうのはね、なんか久しぶりになんか見応えのある映画を見た感じがしましたね。
0: なんかまさにそうですよね、そのなんか努力でどうしようもないところってもうそれ以上頑張っちゃうと執着になっちゃうから難しいんですよね。
1: 本当ですよ、もうっていう感じで泉さんの映画好きの話から聞いちゃいましたけど、
0: 私たちも熱く語っちゃいましたけど、ね、なんかのっぽろ原始人さんが、はい、あ今日のお題生まれ変わるならピーマンの苗になって美味しく食べられて終わりたいって言ってますか。
1: でピーマンね、なるほどね、ピーマン美味しく食べてね、
0: もっとねなんかちょっと違う野望を持った夢を持ってもらいたいものですけれども、
1: まあ植物強いですからね。
0: そうだ、
1: まあ植物強いですから、そこからまた種が落ちて、違うピーマンに、ピーマンいっぱい出てくるかもしれない。
0: そうだ、色違いとかね、
1: いい、なんか いっぱいあのね自分がいるみたいな、
0: それ
1: ね、隣の自分と喋ってるみたいな感じの、ね、ピーマン、
0: そしてですね、あの今回初メールということでとても嬉しいんですけれども、人生好きだらけさん
1: 好き、
0: いや多分ね好き、好きがある好きがないの好きだらけさんかなと思うんですけど、初メールです。いつもお昼の時間明るい放送本当にありがとうございますということで、
1: こちらこそ
0: 今日のテーマですけれども、はい、自分は人以外ならば馬になって自由気ままに走ってみたい、昨日やっていた中央競馬 G1 レースの NHK マイルカップを見てふと思いましたと。これからも明るい放送楽しみにしてますし、時間ができたら新札幌に放送見に行きたいですということで、ありがとうございます。
1: そうや、馬っていうね、私馬大好きなんですよ。私は馬は大好き。馬の目と馬の鼻の、鼻と口のふわふわふわってしたところあるじゃない。
0: でもきっと馬って本気出したら歯とかで全然私たちの、ね、腕指とか折れる気がするんで、そこがやっぱちょっと怖いなって思っちゃう。
1: 怖いっていうか、あのね、うちの その息子が、ちっちゃい時にね、馬のいるところに行って、
0: はい、
1: こう餌っていうか、はい、束あるじゃない、
0: はい、
1: 餌の束をこうあげてたの、
0: そしたら
1: 馬が食べようとした時に息子がこっちを向いたのよ、それ持ったま
0: ん
1: ま。そしたら馬に首根っこつかまれて、
0: そんなことあるんですか。あ、口でこうやってガパって、
1: そう、持ち上げられたっていうことありましたけど。
0: それ当時何歳ぐらいの時ですか。
1: 当時ね3歳ぐらいですよ。
0: いや、ものすごい恐怖だったと思いますよ。いまだに馬怖いって言いません。
1: 馬は怖いって言わないの、覚えてないと思う。
0: あ、そうか、ちっちゃすぎて逆に覚えてて、よかったですね。
1: そう
0: 覚えてたらもう多分動物、四つ足の動物全般のトラウマとかになりそうな感じですよね。
1: そうそんなことがありましたけどね。なんか馬ね、馬って言えばあのウダルバのバ

0: 陶器に聞きに来てください。つなげてしまう。
1: そしてその、会場の、ウダルバライブの会場のレスプレーシオネさんですけど、うん、
0: はい、
1: すごい、なんだろう、そのお店自体もすごくなんかね、楽しそうっていうか、
0: いや、
1: お店なんですよね。
0: そうなんですよ。マスター面白くて、いろんなことに精通してるんですけど、ロシア文学とか、そっちの方すごく好きみたいで。
1: なんか女性がやってるイメージありました。
0: 男の方なんですよ。かと思ったら、食べ物も美味しいんですけれども、これ食べたいんだけどって、うん、これちょっと時間かかるんだよねって、これは、待ってくれればできるよとかって、すぐ食べれるのがいいなって言って、カレーあるよって。で、それが、ビーガンカレーなんですね。
1: ビーガンカレー？
0: ビーガンカレー。
1: 最高、うん、ビーガンなんですね。
0: ビーガンカレーが、お豆がいっぱい入ってて、すごく美味しいんですよ。
1: めっちゃ最高。
0: で、食べて、はい、で、次に行った時も、これ食べたいって言ったら、これちょっとね、時間かかるから、じゃあビーガンカレーでって、ビーガンカレー食べたんだけど、お茶、台湾茶。
1: わー、最高。
0: ちゃんとした、器で入れてくれるんですよ。うんうん、これに入れて、こっちに、次直してこうやって飲むんですっていう感じで、
1: なんか本格的なその台湾茶を飲むべくして作られた、
0: そう
1: すごい、
0: その器とか、うん、でいろんなアーティストさんの作品が並んでるんですけれども、どれもこれも素敵なね、器だったりスプーンだったり、それからかかってる絵が素敵。
1: 絵もかかってるんですね、
0: う
1: ん、
0: そう、本物だったりレプリカだったりもするんですけれども、本当に素敵な絵が描けられています。
1: もう店もね、楽しみですし、
0: はいはい、お店はね、1回行くとハマりますね。近くの方はね、ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、大きい通りに面してて、向かい側に薬屋さんがあるんですよ、大きい、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: 有名な薬屋さんがあるので、です、
1: はい、当日なんですけど、
0: はい、
1: 旅人って歌われるんですか？
0: 旅人歌います。
1: やったーわ
0: ー旅人、本番はですね、
1: すごい、
0: 佐賀さんがいるので、佐賀さんのバトーキンをがっつり聞いていただこうと思ってますので。
1: ね、っておっしゃってましたよね、
0: 前も。はい。一人でやるときは、長くないんですけど、この曲はバトーキンを、活かしたいと思って作った曲なので、とにかくバトーキンの、ソロ演奏を長くしたいと思っておりますので、ぜひ。楽しんでください。かっこいいですからね、
1: はい、で、うん、予約のご連絡なんですけど、はい、どういう感じが一番いいですかね。
0: ですね、私とつながってる方は私の方に直接連絡していただいて構いません。小松崎さんも佐賀さんも直接連絡取れる方は連絡してください。そしてギャラリーカフェ、レスプレシオーネさんの方の電話番号が050-3696-8718 050-3696-8718 こちらの方に直接でも構いません。そしてのど歌の会事務局、こちら、NODO ですね、 NODO.office@gmail.com こちらの方でも受け付けておりますので、ぜひ連絡ください。結構小さなとこなんでね、連絡いただけるとありがたいです。
1: はいね、皆さんぜひ楽しみにね、まずは早めに予約をね、すぐ待っちゃうと思うんで、
0: お子さんいる方はね、辞典ありますよね。
1: 辞典、はいはい、
0: 小学館の辞典、
1: はいはい、
0: そこにの音楽って楽器っていう辞典があるんですけれども、
1: そんなのあるんですね、
0: うん、そこに乗っかってるの、本番で使ってる宇佐賀さんのバトーキンと小松崎さんのハンマーダルシマが写真そのまま載ってますので、
1: すご
0: ぜひぜひそれの本物を見に来てください。

0: あの音楽の教科書という、ま、以前見せていただいたやつですか、ね、
1: 音楽の教科書じゃなくて、はい、小学館の辞典で、そうですそうですね、辞典、辞典に乗っかってるっていう、
0: あの以前いただいたやつですかね。
1: あ、そうだと思う。
0: あの大きい、結構大きいんですよね。
1: そうそうそう、うんうんうん、そうなんです、ね、それにね、本物の写真が乗っかってるっていう、ね、で写真の本物を見に来てくださいって感じなんですけど、そうなんですよね。なんか 馬というので馬に行きましたけど、
0: 馬に今回は馬ということで、馬に行きましたけど、
1: さとこちゃんは何になりたいですかね。
0: いや、私もあの人間以外だったら宇宙人一択ですね。宇宙人とかになって、うん、あのなんだろう、なんか宇宙人じゃないとできないことしてみたいみたいな。
1: 宇宙人
0: みんな、みんな
1: とりあえず、 ほら人間も宇宙人で、あ、
0: そうかも
1: っていうか、うん、宇宙人の形がどんな形か分かんないよね。
0: あのよく漫画に出てくる、あの目がでかくて頭がでかくて体が棒みたいな、
1: だから我々はあれは宇宙服じゃないか
0: なりたいです。いや、でもね、あっきゃんが生まれ変わったら自分はやっぱり人間の日本人がいいという素晴らしい、うん、あ、そしてですね、うん、あの通りすがりのカエタボーラーちゃんは、うん、うずめさんおはようと、
2: おはようございます、
0: 生まれ変わったらうちの会社付近に住み着いてる猫にそのままなりたいという理由もすごい可愛くて、うん、お腹空いたら会社内にキャットフードも置いてあるし、チュールも置いてあって、冬も会社内で毎日暖かく過ごせる上に、とにかく何もしなくても食と住に全く不自由しないから、ある意味社員以上にビップ待遇なんで、俺も生まれ変わってそうなりたいです。
1: チュールまであるんだ、
0: おやつまであるという、
1: そうだよね。いや、私ね、あの動物だと、
0: はい、
1: 草食動物にはなりたいけど、肉食動物にはなりたくないなって思うのはなぜかというと、うん、ほら、よく、動物番組で肉食動物に草食動物が食べられるシーンあるじゃないですか。
0: あ、ありますね。
1: あ、残酷とかって思うんだけど、あれ肉食動物何日食べてないと思うっていう感じ。
0: いや、そうですよね。食べれないって言いますよね。
1: そうなのよ。肉食動物の方がご飯に当たる確率少ないのよ。
0: どうやってあれだけのなんか力を保ってんでしょうね。めちゃくちゃ走ったりとか。
1: めちゃくちゃ走って、捕まえられなくって、あ、草食動物逃げた、よかったとかって思ってたんだけども、最近は、あ、やらー、また食べられないんだ、何日間かとかって、ちょっと肉食動物的な、こう、残念だった、みたいな感じ。そんな感じにね、思っちゃうんですけれども、だからね、なんか、肉食動物の方が、なんか、食べるものに困るのかな、とか思って、だからあんまり動かないで、じーっと体力を温存してるのではないかと思うんですけれども。
0: いや、なんかね、やっぱりアニメとかで見たって、肉食動物って体めちゃくちゃスリムですからね。
1: そう、
0: はい、そんなわけでね、生まれ変わったら何にしたいの話は尽きないですけれども、はい、ライブもねたくさん控えていらっしゃるので、一曲うずめさんの曲どれかご紹介していただけたらと思うんですが、
1: あ、はい、それではじゃあ旅人お願いし、あ、旅人よりもさとこちゃんの好きな曲、あ、ワンマンライブが近いので、それでは、宝物をお願いしようかな。宝物ね、本当にどうしてこんなに可愛いのってね、毎日毎日うちのグミちゃんに言ってるんですよ。もう可愛くて可愛くてね、どこのうちもそうだと思うんですけれどもね、もういなくなったらどうしようとかって、うん、あれいなくなったらどうするんでしょうね、私ね。
0: いやー、それは考えちゃダメです、うん、はい、それでは聞いてください。あ、じゃあうずめさんからお願いします、
1: はい、それでは聞いてください、宝物です。

0: みんなが知ってるどんぐりのパン、食べておいしい、見て楽しい、どんぐりの焼きたてパン。いつ来ても焼きたてどんぐりのパン。南郷通り本店、サンピアザ店も連日満員御礼。どんぐりは地域の皆様を応援しています。どんぐりのパン、あなたはもう食べましたよね。
1: 猪俣さと子です。私のおすすめは白石の超人気スポット、バーリアン。居酒屋メニューのような豊富なチャームの数々、料理上手なママの心こもったおもてなしが大好評。このコマーシャルを聞いたでボトルキープ半額も。陽気なママとスタッフがあなたをお待ちしています。白石区本通り2丁目北 7-15 第8大岡ビル2階。お問い合わせは 011-887-0500、 JR 白石駅そば、バーリアン。

0: いらっしゃいませ、うずめカフェにようこそ。うずめカフェ引き出しの奥のミュージック、シンガーソングライターの中野うずめです。午後のひととき、うずめカフェで一緒におしゃべりしませんか。しばしの間音楽を聴きながらお付き合いください。本日は2026年5月11日月曜日、間違いないですね。
1: 間違いない自分のマイク入れるの忘れてました。
0: 本当に最近はね、日にちがとかね、月がね、もう5月なのなんていう感じで、
1: いや1年早すぎますよね。
0: 本当にね、すごいですよね。もうで、本日引き出しの奥から出してくる1曲目はですね、リップスのファンキータウン、ね、曲を聴けばねすぐ分かると思いますが、
1: はい、
0: じゃあ曲をね最初の方に聴いていただこうかと思いますが、1979年、47年前、昭和54年の、曲です。でかかりますか。
1: かかります。
0: それではですね、ちょっとこの曲思い出してみてください。リップスのファンキータウン。

0: さん知っておりましたでしょうか。懐かしいですね、ディスコ末期からテクノシンセ時代へ移行する橋渡しになった曲としてこれは有名です。テクノポップ、それからロボットダンスですね。ロボットダンス、
1: ロボットダンス、
0: ロボットダンスですよ。でリップスってグループかと思ってたんですけれども、リップスっていうのはグループではなくて、プロデューサーを中心としたプロジェクトのこうプロジェクトに近いグループになるわけなんですけれども、これを歌ってるのはシンシア・ジョンソンという方なんですが、でプロデューサーは、スティーブ・グリーンバーグという方なんです。でこのビデオを見て金髪の女性がロボットダンスをこうしたりしてね歌っておりますが、歌っておりません。あれは口パクでありまして、そういう企画ものなので、あの方はダンサーの方で、
1: あれちょっと待って、あの歌の、その歌手の人男性？
0: 女の人なんですよ。女の人 シンシア・ジョンソンっていう シンガーであってダンサー、サックス奏者 の方なんですけれども、歌っているのは、歌っているように見えるのは、デビッド・ジェナーというダンサーなんです。ですごいね、歌ってるように見えるんですけど、あれは口パクでございました。でこれをね知った人はね結構ねびっくりしたっていうね、そういうこうなんか話がありますけれどもね。
1: なぜそうしたんでしょうね。
0: やっぱりこうなんだろう、企画だから、もうなんていうのかな、グループとしてうんぬんではなくって、要はなんていうのかな、こっちでいうスタジオミュージシャンたちが集まって何かやるみたいな、面白いことをやりましょうみたいな感じのものなんでしょうね。だからその都度でアルバムか何かの曲の楽器もいろんな人を使われてるようなんですよね。まあそうですね、なんていうか大竹さんとかね、あんな感じかもしれませんね。そうですね。でこの時期がね結構ね面白い時期で、パンキータウンと同時期、ちょっと少し早いぐらいかな、ポップミュージックっていう曲も流行ってて、ポップミュージックっていう M っていうグループの
1: なんですけども、あ、なんかわかる気がします。
0: で今やね、あのミュージックビデオっていうのは普通のものになりましたけれども、 MTV はね、開局したのは開局、MTV っていう、 MTV って大体なんだか分からなかったんですけれども、 MTV という曲、音楽専門局っていうのが、アメリカで開局したんです。
1: ミュージック TV。
0: そうですね。これが1981年の話で、その一番最初にかかった曲ですね。これがですね、私の大好きなですね、ラジオスターの悲劇という曲なんですよ。
1: ラジオが、
0: そう、
1: 歌詞を殺したみたいな、実は怖いやつっていう娘さんに聞いた、
0: ビデオがラジオをなくしちゃったみたいな曲なんです。
1: あ、そうか、ラジオが人間を殺したみたいなこと言っちゃって
0: 違う映画になっちゃうじゃないですか。もうそういう映画作ってくださいね、本当に作ってみてくださいね、映画をラジオ人が殺しちゃうみたいな、
1: 危ない危ない、
0: ね、そして

0: 1982年に出ましたマイケル・ジャクソンのスリラーね。これでこのスリラーでもうね、音楽っていうものは聴くだけじゃなくて見るものとしての時代が始まっていくわけなんですけれどもね、皆さん覚えてますか、ベストヒット USA、
1: ベストヘッドヒット USA、
0: ベストヘッドじゃない、ベストヘッド頭じゃないか、ね、
1: ベストヘッド
0: 小林克也さんね、見ていた方もね多いと思いますね。見ていました、皆さん、ね、結構多いと思いますよ、見ていた方もね。で、私の中でもね、フィルムコンサートからこう深夜番組に移行した転換期でもありました。で、日本でも YMO、 ライディーンがねヒットしたりとかね、と思えばこれアイドルの全盛期でもあったんですね。
1: 松田聖子ちゃんとか、
0: 松田聖子さん、中森明菜さん、ピンクレディン、近藤真彦さん、小泉京子さん、
1: おゴールデンですね、黄金ですね。
0: そしてそしてまだシティポップ、山下達郎さん、竹内まりやさん、大竹栄一さん、ここも活躍してて、そして紅白の鳥は都はるみさんや北島三郎さん、演歌もね現役バリバリ、
1: ゴールデンですね。
0: もう本当に音楽のね、もう一番いろんなジャンルがこう混ざってた、混ざっていろんなジャンルを聴いていた時代っていう、そういう時代でしたね、これはね、ここは。で、なんて言うんでしょうね、あのダンス甲子園なんかもねテレビでねやってましたね。
1: あ、山本太郎さんが出てたやつですよね。
0: 本当、
1: あれダンス甲子園って、そうですよね、
0: ダンス甲子園って、男子校じゃなくて、あのダンスだよね。
1: あ、ですです、
0: ダンスをみんなでやるみたいな。今やこう普通にストリートダンサーとかプロの人とか出てきてますけど、その時ってまだダンスってそんなにこう、
1: 一般的ではなかったですよね。
0: 一般的でなかったから、そのダンスをやることってすごいことだったりとかしてましたよね、そういう時代です。まあ、それではですね、本日2曲目を引き出しのここからね出していきたいと思いますが、これはチャゲ&アスカのモーニングムーン、
1: ね、かっこいいですよね。
0: かっこいいですね。1968年、チャゲ&アスカというとセイエスとかヤーヤーヤーですが、モーニングムーンはその前の曲なんですね。印象的なのはね、私はデビュー曲の一人咲きなんですけれども、この頃ポップコーンもございましてね、ポップスコンテストっていうのがありましてね。
1: あ、ポップスコンテスト、
0: ポップコーンに出るのがね高校の時の、まあ、夢でしたけれどもね。で、私がこう高校卒業した頃っていうのは今度バンドブームとかになってきて、だんだんこうなんて言うんでしょう、ポップコーンも影が薄くなってきている時代で、結局出ることもなくいたんですが、中島みゆきさん、世良政則さん、クリスタルキング、まどかひろしさん、知ってます、
1: まどかひろさん、
0: 飛んで飛んでの、あと CCB、 やがみや、やがみじ
1: ゅうめですね、ロマンチック、
0: そうそれからアミン、
1: 私マーツはですよね、
0: そうそう、アミン、マーツは蝶野真世さんとかね、飛んでイスタンブール、あ、違ったっけな、 あとガムさんとかね、
1: ガム、
0: で松山千春さんはね全国大会に行って、こう見出されたシンガーだそうですね。
1: へー、あんなすごい人がそういう、ね、ところに出たことで、
0: そうみたいですね。それでは今日の2曲目、うずみカフェチャギ&アスカのモーニングムーンでお別れしたいと思います。来月もまた聞いてください。それでは See you!

学校法人菅生学園札幌瑞穂幼稚園は健康で明るく生き生きとした子どもたちを育てます。厚別区もみじ台東2丁目地域の子どもたちの未来と夢を応援する札幌瑞穂幼稚園。

準備はいいか。築き上げてきた誇りが、測れないこの強さが、駆け抜けてきた思いが、今ほとばしる。門別より解き放て、グランシャリオナイター4月15日開幕、北海道競馬。

全企業に義務化されたパワハラ防止措置、あなたの職場ではきちんと機能していますか？職場におけるハラスメントに悩んでいる方はフリーダイヤル 0120-154-052 いこうよ連合にまでお電話を。労働組合の連合北海道です。

0: さて、ここからはアークシティ情報コーナーワクワクウォッチング、サンピアザデュオの気になる情報をお届けするコーナーです。この情報はサンピアザデュオの提供でお送りいたします。今週もうずめさんと一緒にやっていきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、早速今日うずめさんまたいろんなところを見てね、はい、おすすめを見て回っていただいたということなんですけども、
2: はい、今日はね道山プラザに行ってまいりました。で、道山プラザで白い恋人のプリンがあるの知らなかったんですよね。私知ってる方もいらっしゃったとは思うんですけれども、白い恋人の猫、これですね、こういうパッケージに入っている、ホワイトチョコレートプリン、それからミルクチョコレートプリンっていうのがありまして、私はちょっと今日はですね、ホワイトチョコレートプリン、さとこちゃんはミルクチョコレートプリンを食べていただきたいと思いますが、
0: はい、
2: そこにはですねハスカップソースがついております。ハスカップソースをこの白い恋人ホワイトチョコレートプリンのベロベロベロベロって言って、蓋を開けて、
0: はい、
2: ソースをトロトロトロトロトロってチュルリルリルルルルル
0: レレレレレレという感じでね、
2: 感じで、
0: はい、
2: 乗っけてこんな感じでございます。
0: あ、ちょっと待って、
2: スプーンもなんと良心的についております。そしてこれをこんな感じでね食べますよ。プリンです、プリン。
3: あ、
2: 不思議。
3: 不思議なんだ。あ、そ
2: っか、美味しい。不思議。
0: 甘いのと酸っぱいのとって感じですかね。
2: ね、あのホワイトチョコレートの味が食べた後にぐわーんとくるんですよ。ね、ホワイトチョコレートを食べてる感じはしないんですよね。プリンを食べて、で今口の中にプリンはないんですけれども、ホワイトチョコレートを食べた後の味がします。だからあの、
0: はい、
2: そちらの何でしょう、ミルクプリンもミルクチョコレートプリンはきっとあのプリンを食べた後にミルクチョコレートを食べた味が口の中をもわーんとしてるんじゃないかと思うのですが、不思議不思議。これお土産にね本当にいいと思う。私大体この白い恋人って、
0: はい、
2: だからお土産にしか買わないですよね。
0: いや、そうですよね。あの、大抵道外の方へのお土産とかで買うかなと思うんですけど、
2: うん、それでしか買わないんだけれども、はい、
0: わあ、すごいなんかこう溢れてきそうな。いや、でもこれもう食べる前から絶対美味しいんだろうなっていうことが予測できる感じですけれども、こちら、はい、とっても美味しそうです。いただきます。こんな感じです。
3: はい、
0: うん、あ、本当になんかラズベリーチョコ食べてるような、
3: うん、で口の中でプリンがなくなると、
0: あ、本当だ、結構濃厚チョコのお味がしますね。
2: うん、
0: めちゃくちゃ美味しいです。こちら道山プラザですか？
2: はい、こちら道山プラザに売っております。
0: はい、
2: 1個300円です。
0: うん、
2: 1個300円で、箱もあったかな、 箱に入ったのもあったかな。
0: うん、
2: これはねでもいいと思う。もうなんかこうこっちに来て会社の方のお土産とかに渡すのにもちょうど手頃な大きさですし、いいと思います。
0: うん、ぜひぜひ皆さん、道山プラザはサンピアザ地下1階ですね。
2: 地下1階です。
0: 皆さんぜひですね、
2: はい、
0: お土産とかね、あと自分へのご褒美用にも、
2: これ自分へのご褒美だな、
0: 足を運んでいただきたいなと思います。はい、
2: はい、1個300円ですね。
0: 1個300円ということなので、はい、ぜひぜひ、
2: はい、
0: あの皆さん行っていただきたいなと思います。
2: はい、

0: そしてリンゴサイダー、はい、リンゴのサイダー、
1: はい、
0: 珍しいなと思ったのがリンゴの 100% ジュースはよく売ってると思うんですけれども、うんうん、100% のリンゴのサイダーっていうのは珍しいなと思って、
1: 聞いたことないですよね。
0: ちょっとこれはね240円なんですけれども、はい、ちょっと飲んでみましょう。
1: どんな感じですか？
0: うまい、これ美味しい。
1: なんかあれですかね、
0: ジュースよりも美味しい。
1: 酸味がすごくあって爽やかでほんのり甘みがみたいなイメージですけど、うん、
0: なんかねこうリンゴジュースのリンゴサイダーっていうか、アップルサイダーとか飲むとやっぱり罪悪感もあるじゃないですか。
1: 罪悪感、
0: あ、甘いし、
1: 甘いからカロリー的な、
0: うん、あんまり考えないですけれども、
1: ま
0: あ、あんまり考えないけどこれ飲むとなんかこう、あ、なんだろう、
1: 用には良さげというか、
0: うん、いいものを飲んでる感じ、うん、クエン酸的な健康ドリンクを飲んでる感じ、なんかこうジュースを飲むんじゃなくてこういいものを飲んでる感じします。美味しい、
1: はい、こちらも道産プラザさんですかね。
0: そうです、こちらも道産プラザ、北海道には美味しいものが、ね、たくさんあるんですね。もう道産プラザを探しているといろいろとなんか欲しい、あ、これ買ってみよう、これ買ってみようっていうものが出てきます。
1: はい、皆さんも、ね、ぜひ足を運んでください。
0: はい、
1: アクシティ情報コーナーワクワクウォッチングはサンピアザデュオの提供でお送りいたしました。

0: レディオ山椒 FM ドラマシティ月曜日のランチタイムバラエティディッシュお届けしております。というわけでですね、今日ですね、ちょっと私が時間をちょっと計り間違えてしまってですね、ちょっとカツカツな感じでお届けしているんですけど、あとですねインスタライブはですね、すいません、ちょっと一回バンされてしまったのと、充電がですね落ちてしまってですね、ちょっと皆さん見れなくなったってねメッセージいただいて嬉しいです、ありがとうございます。サイマルリスラージ周波数の方でちょっと最後ねお付き合いいただけたらと思います。そしてもうね番組終了ギリギリなんですが、実はですねスイーツもぐもぐくん、いつもねお世話になっておりますスイーツもぐもぐくんがですね、たくさん差し入れ持ってきてくださっていまして、最後ね私たちでちょっとそれどれか実食して番組締めたいなというふうに思っております。でですね、はい、泉さん、人間以外になるとしたら陸亀になりたい、そして江別のカンドラ男爵、生まれ変わったら大谷夫人になりたい、そして人以外になれるとしたらカメラになりたいというのと、大空と大地の中でさんは生まれ変わったら電車の運転士になりたいということと、先週教えていただいた救急基礎講習受講してお
1: めでとうございます、
0: 基礎講習受講賞と赤十字ベーシックライフサポーター取得したということで、
1: おめでとうございます。
0: またこういった嬉しいお知らせをねいただけたらというふうに思います。そしてあっきゃんはですね、豚骨ラーメン好きだけど細麺苦手ということでございます。そしてですね、最後にですね、じゃあもぐもぐくんからいただいたもの、はい、何か一つちょっと私たちで食べて番組終了とさせていただきたいと
2: 思います。私お餅の方でこっちの中から何か、
0: はい、ありがとうございます。
2: はい、私これなんかね、娘
0: さんから、はい、
2: なんかなんだろうこれ、梅っぽいやつ、梅っぽくてなんかピンク色してるの、ピンク色しててなんかブツブツブツブツ何かが入ってるんですけれども、
0: なんでしょうね。
2: いただきます。
0: 大福ですよね。ん？大福じゃない。あ、
2: まさに梅。
0: あ、梅大福なんですね。ね、今回スイーツもぐもぐくんからですね、餅つき餅、大福亭っていう初めて行く帯広のねお店があったから、ちょっとねうずめさんが来た頃に回答するように俺もう仕込んできたからっていう風に、言ってくれました、ありがとうございます。ちょっとねまた改めて写真などでね、皆さんに他にもねたくさんお土産いただいたのでお知らせしたいと思います。というわけでランチタイムバラエティディッシュあっという間にお別れのお時間来てまいりしまいました。というわけでですね、皆さんぜひですねうずめさんの

ライブもたくさん控えてますけれども、まずはですねワンマンライブとレスプレイ、しおねさんぜひ来ていただきたいと思います。すいません、すみさんもぐもぐしてるのに。ここまでのお相手は猪俣さとこと中野うずめさんでした。それではまた来週、ありがとうございました。

0: 札幌市長の秋元克弘です。今お客さんから従業員への嫌がらせはカスタマーハラスメントと呼ばれており、大きな社会問題になっています。お客さんも働く人もお互いに尊重し合い、寛容な気持ちで思いやりを持てることが大切です。誰もが生活しやすく、そして働きやすい街札幌を一緒に作り上げていきましょう。
1: カスハラをしない、させない、受けない、働きやすい札幌を目指す札幌市からの呼びかけです。
2: 鶏串豚串つくね串、どれもがジャンボ。司特製タレ付きザンギや司特製醤油味焼きそば、新鮮な日替わり刺身が盛りだくさん。本郷通り8丁目と南郷通り17丁目で営業中。お問い合わせは本店 011-866-2989、 南郷店 011-846-2989。 ジャンボ焼き鳥司。

波数 77.6 メガヘルツレディオ山ショー FM ドラマシティをお聞きの皆様こんにちは。時刻は22分となりました。オールディーズアフタヌーンのお時間です。今日もここから4時まで私丸山香織がお送りしてまいります。今日も皆様のお耳によく馴染んだ懐かしの洋楽、私の方からはオールディーズナンバーを中心としてお送りしてまいります。お聞きの皆様、聞きたい曲などありましたらぜひリクエスト、メッセージお寄せください。リクエスト、懐かしの洋楽といったあたりでお寄せください。スタジオに音源があって時間内にご用意ができればお送りいたします。かけられない場合もございますのでご了承いただきたいんですが、なるべくかけられるように努力しますのでね、ぜひ聞きたいと思う曲のリクエストお寄せください。そしてメッセージ、何でも構いません。週末こんなことして過ごしてましたとかね、どんな話題でも構いません。ぜひ今ね、今日お聞きいただいている地域お天気いかがですか、そんなお話でも何でも構いません。ぜひ番組にご参加ください。今日も皆さんと一緒に番組を作っていきたいと思っておりますので、リクエスト、メッセージでぜひご参加ください。リクエストは懐かしの洋楽でねお寄せくださいね。メールアドレスは old@776.fm old@776.fm でお待ちしております。はい、ということでいつも通りに始まりましたオールディーズアフタヌーンなんですが、ここで皆さんに一つお知らせ。いつもねインターネット放送でお聞きいただいている皆さん、サイマルリッスンね、通常通りなんですけれども、今日午後2時からですね、はい、ラジオの方ね FM77.6 メガヘルツの方がちょっと、聞こえないという状態で、ちょっとね送信所の方、ホテルエミシアの方の停電作業ということでですね、今日ちょうど午後2時からということなので、どうだろう今もうね、はい、聞こえなくなってるかな、ね、ということでラジオをちょっと明日の朝まで、明日の朝ね復活しますので、はい、明日の朝まではちょっとねインターネット放送のみということになっておりますと言っても、いつもラジオでお聞きいただいている皆さんにこれをお伝えすることができないんですけれども、はい、というところで、はい、インターネット放送でお付き合いいただいている皆様にはいつも通りに、はい、今日も、4時までオールディーズナンバーお送りしてまいります。皆さんぜひお付き合いください。そしてぜひリクエストメッセージでご参加くださいね。メールアドレスは old@776.fm でお待ちしております。オールディーズアフタヌーン、この番組は新札幌乳業の提供でお送りいたします。はい、ということで今日の1曲目早速お送りしましょう。今日はこの曲からスタートします。ブレンダリーでダイナマイト。

今日のオールディーズアフタヌーン、まず1曲お送りしました。今日はですね、リトルミスダイナマイト、はい、ブレンダリーの、ね、曲を頭3曲と、その他、番組中でもね、あのブレンダリーのベスト版の中から、いろいろとお送りしていこうかなと思っております。はい、ブレンダリーといえばね、まあ、天才少女歌手からスタートしまして、まあね、あのまあ大スターとなったというね、そんな、はい、シンガーでありますけれども、アメリカのシンガーでありますけれどもね、はい、1944年生まれということですね。はい、で、まあ、もうね、50年には地元のね、のど自慢大会で一等賞取って、見事一等賞を取って、近所で天才ちびっこ歌手なんていう風にね言われるようになりまして、はい、でそこからいろいろとね、まあ、いろんなところでね、そういうあの、まあ、ショーなんかでね歌ったりして、ね、すっかりもうね、人気を呼びまして、はい、で、1956年にね、11歳で、はい、デビューすることになるのが、はい、ジャンバラヤ、ね、がデビュー作品という風になるんですけれども、ですけれども、なんといっても、はい、この1957年の今お送りしましたダイナマイト、これがヒットしましてですね、でこのブレンダリーはまた非常に、ね、小柄だったので、そんなこともあって、ね、この小柄なんですけど、すごいこのパンチの効いた歌声で、ね、リトルミスダイナマイトなんていう、ね、ニックネームで非常に人気になって、これでもうね、あのスターの仲間入り。ここから60年代に入りまして、もうヒットナンバーを量産していくというようなね、はい、そんなブレンダリーの曲をお送りしていきたいと思います。はい、まあそんな中ではありますが、その前にね、続いてお送りする前に、そうですよ、今日もね、一応予想最高気温ね、札幌22度という予報なんですけど、そこまで上がってないとかね、結構どんよりした感じ、雨は降ってないんですけどね、どんよりとした感じだったんでね、そんなにあったかい感じではなかったんですが、今ちょっと明るくなってきたかな。これ晴れるとね、太陽が日が差すと結構暑い感じになるかもしれないんですけど、今のところまだそんな感じでもそこまででもないんですね。全国的にも太陽マーク多いですけどね、皆さんお聞きの地域はいかがでしょうかね。はい、まあそんな中ではありますが、はい、ブレンダリーのね、あとはそう、これ非常にまた人気がありね、これも大ヒットしたナンバーですよね。そうですね、はい、1960年にリリースされてですね、全米チャートナンバーワンになったというね、ブレンダリー最大のヒットナンバーであり、ブレンダリー初のミリオンセラーでもあるというね、I'm Sorry、 続いてお送りします。

でそれに続いて多分ね日本では結構ブレンダリーのこうバラードナンバーがねあの人気があったりなんかして、はい、この曲は何と言っても、はい、エディットピアフのお箱でありますけれども、はい、愛の讃歌と2曲続けてお送りいたします。

おうちでレストランスタイル、お手軽ラクレットはダイス状にカットして袋入りです。フライパンで溶かして野菜やパンと一緒にお召し上がりください。香り豊かなラクレットチーズです。ひたむきに、まっすぐに、これからもキーワードに美味しい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。北海道の生乳に生クリームを入れてとろーりとしたヨーグルトを作りました。牛乳の甘さが味わえるように砂糖類は使用していません。ご褒美ヨーグルトはご家族皆さんで食べていただけるように 800g の袋入りです。ひたむきに、まっすぐに、これからもキーワードに美味しい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。

テレオ山ショー FM ドラマシティオールディーズアフタヌーン、丸山香織がお送りしております。コマーシャルの前ですね、今日はブレンダリー頭3曲をお送りしました。コマーシャルの前には I'm Sorry と愛の参加ということでね、2曲続けてお送りしました。はい、さあそんな中いつもねいただき、あ、ちなみに今日ですね、マックス小島さんと東京のさなこさんが欠席届です。マジでどうしようっていうぐらいね、時間がたっぷりありすぎる感じですけれども、はい、さあそんな中いつもね、今日は何の日ネタでお送りいただきます。埼玉県の渡辺さん、いつもありがとうございます。5月11日はご当地キャラの日だそうです。日本ご当地キャラクター協会がご当地、地は1なんだね、ごと10と1ね、の語呂合わせにちなんで5月11日に記念日を制定しているそう。そこでご当地ソングを探してみましたということでね、いただきましたけれども、そうなんですよね、今日ね、今日は何の日って必ず毎日あるんですけど、今日もいくつかありました。5月11日ご当地キャラの日ね、ご当地の、語呂合わせから10と1ですね、ご当地キャラの日、はい、その他長良川鵜飼開き、はい、それからエベレスト日本人初登頂記念日、ご当地スーパーの日、ロールちゃんの日というのがありましたね。ロールちゃんってなんだって感じ、山崎製パンのキャラクターなんだそうです。はい、ロールちゃんの記念日というようなね、はい、そんな今日は何の日がありましたけれども、さあその中からね、はい、それでは、ご当地ソングですかね、リクエストいただきましたのでお送りいたします。ちなみにご当地キャラっていろいろあるけど、すぐ思い浮かぶのってありますか？くまモンとかね、あと北海道ですぐ思い浮かぶのって、すぐ思い浮かばなかったんで、北海道のご当地キャラって何かなってちょっとね探してみました。そういえばね、ピカットくんもご当地キャラなのかね、厚別区の、キャラクターですけど、あとね北海道にもね全然知らないキャラがいっぱいありましたね。でもこの子は見たことあると思ったのは、モーリスって黒いウサギ、モイワヤマ、あ、モイワヤ

森は山っていうのは思いつかなかったんですけど、モーリスってこれ見たことあるなと思いましたね。あとね、知らない子ばかり、ホタテのノアとかエールルネットとか、シムカッピー、シムカップでしょうねこれね、ミルル、オケバンバ君、アサッピー、アックマ、アックマ見たことありますね、それから

これも見たことありますね。小樽運河っぱね、はい、カッパさん、はい、とか、はい、あと見たことあるなと思うのは、なかなかすっごいいろいろいるんですよね。キューちゃん、はい、この子見たことあります。はい、オフィス級のね、フクロウなんだ、フクロウじゃない、フキュロウっていうんだね。あとキュンちゃんも見たことあるな。これは何ですか。北海道観光を PR しているキャラクター。ああそうかね、これは何かな、なんかクマが鹿の帽子というかお面というかをね、かぶってる感じのキュンちゃんとか、はい、あとコアクマも見たことあるな。はい、あとは、はい、ジンギスカンのジンくんね、はい、ジンギスカンのジンくんってすごい、ジンくんだけじゃなくていろいろいるんですね。あのジンくんの他にカンくんとかマタギのモミジちゃんとか、なんか仲間がいろいろいるみたいですね。知ってた？ね、それからあゾンベア、このゾンベアね、あのクマちゃんなんだけどちょっとボロボロな感じに見えるけどゾンビなんだねこれね、はい、とかテレビ塔さん、これ知ってますね。テレビ塔のキャラクターですよね。はい、なんていうように北海道のご当地キャラ、マンベくんもね、おしゃマンベなんだねこれね、はいはい、というようにいろいろいますけど、まあ、今ご紹介した以外にも本当にたくさんのねキャラクターが、ご当地キャラクターがいるんですね。はい、まあ、ゆるキャラとも言うのかしら、ゆるキャラグランプリとかもねあったりしますけどね、ご当地キャラクターいっぱい、ちょっと調べてみると面白いかもしれないですよ。見たことない聞いたことないキャラクターがいっぱいいるなと思って、はい、そんなこんなで、ご当地ソングということでいただいておりますが、はい、2曲いただいております。まずはジョニー・ホートン、ノース・トゥ・アラスカ、アラスカ魂ね、はい、それからジンギスカン、目指せモスクワ、はい、2曲続けてお送りいたします。

小林牧場の生乳で作った飲むヨーグルト、コクのあるプレーンタイプと北海道特有の果物ハスカップの丸絞りを入れたすっきりとした酸味の飲むヨーグルト、 500g と 180g のボトル入りです。ひたむきに、まっすぐに、これからもキーワードに、おいしい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。新札幌乳業は創業の地厚別で今年70周年を迎えました。これからも変わらずにおいしい乳製品を皆様に届けます。新札幌乳業の商品は札幌市内の量販店のほか、新札幌乳業のホームページからオンラインショップでもお買い求めいただけます。表面は白く、中身は乳白色のもちもち食感が特徴の北海道小林牧場物語カマンベールチーズ。美味しさにこだわった牧場の生乳で作っているから、ミルクの風味が口の中に広がります。ひたむきに、まっすぐに、これからもキーワードに、美味しい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。

レディオ山ショー FM ドラマシティオールディーズアフタヌーン、丸山香織がお送りしております。先ほどねお伝えしました、ご当地キャラ、北海道のご当地キャラ、知らないキャラクターがたくさんいるということだったんですけれども、今ちょっとね調べてみましたら、2025年度の認知度ランキングっていうのがありました。これは全国のご当地キャラでね1位なんだと思います。やっぱりなっていう感じです。くまモンだそうです。そうですよね、くまモンね、誰もが見たことあるというか見てすぐ名前もわかりますね。はい。そして2位はなんとふなっしーね。最近なんかあんまりなんか見ないような気がしてたんですけど、でも知ってますもんね、ふなっしーね。それからなんと3位はミャクミャクだそうです。確かにね、名前もわかるしね。そういえばミャクミャクね、何ヶ月か前ですね、札幌ファクトリーにね、いました。なんかのイベントやってたんですね、きっとね。すごい人で、なんか多分前もってなんか整理券みたいなのをね配って一緒に写真を撮るとかそういうのをやってたみたいでしたけれどもね。はい。それからですよ、これが1位2位3位でしょ。で次はどうなってるのかしら。はい。あとこれ4位がひこにゃんだそうですよ。ね。それから5位はせんとくん。6位ぐんまちゃん。7位ちいばくん。8位メロングマ。メロングマってなんか怖いクマね。牙出してるみたいなクマ、先ほどのねご当地キャラの子になかったですけど、はい、メロングマ。はい。それからふっかちゃんとかみきゃんとか、まあ聞いたことありますね。岡左衛門、これはなんかあんまり分かんないけど、佐野丸、結び丸、あるくまというふうにね、はい、ご当地キャラランキングっていうのがありましたけど、皆さんは一番に思い浮かぶのは何でしょうか。まあ、やっぱりくまモンでしたけどね、私もね。そんなこんなで、はい、今日はねご当地キャラの日だそうです。さあそんな中、今日は非常に貴重なリクエストメッセージとなります。ひーさんからいただいております。はい。マックス小島さんもさなこさんもお休みだっていうんでね、ひーさんのメッセージを、はい、ゆっくりご紹介したいと思うんですが、意外とね一通さらっといっちゃいそうで、曲も一曲なのでさらっと終わっちゃいそう。

なんですけど、どうでもいいことに時間をかけずに、そこで余った時間を大事なことに使うのが理想なんですが、意外とどうでもいいことに時間がかかったりして、大事なことができない言い訳になっちゃったりしています。いやー、そうなのよね。これまあどうでもいいことっていうことがさ、なんかその何、見る角度によってどうでもいいことなのか、それが意外とどうでもよく見えて、これが実は大事だったりするのか、その見極めも難しいですしね。ね、それになんかあのどうでもいいことに見えることの方が本人的には好きというかね、一生懸命やっちゃったりするようなことだったりとか、なのでどうでもいいことっていうのがどのね、あの視点から見るかっていうところもあるんじゃないかなっていうのが思うんですけど、ね、大事なことができない言い訳ね、まあ、どうでもいいと思われることに時間をかけたとしても、大事なこともしっかりとねやってるもね、あの問題はないんですけれどもね、なかなか難しいですよね。はい、ひーさんどうもありがとうございます。さあ、そんなひーさんからの今日のリクエストを、ランモーンズで思い出のロックンロールラジオですって、はい、お送りいたします。The All American Half Pound is a two pure beef patty, lettuce, tomato, MWE. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Tさんからいただきましたリクエスト、ランボーンズ思い出のロックンロールラジオをお送りしました。リクエストどうもありがとうございました。さあそしてですね、ここでじゃあまた今日はブレンダリーのね、ウエストガンを持ってきております。ここからお送りしたいと思いますが、ブレンダリーね、一番最初に録音したのがジャンバラヤというふうに先ほど言いましたので、そのジャンバラヤを行きましょう。まあジャンバラヤというとなんかカーペンターズでもおなじみだったりしますけど、もともとこれカントリーのね、ハンク・ウィリアムスの歌なんですよね。はい、で、ブレンダリーが1956年ね、11歳というね、まあ、若くしてというか幼くしてというかで録音したというね、このジャンバラヤと、それに続いてスイートナッシングに行こうかなと思いますね。ブレンダリーの2枚目のミリオンセラーというね、はい、1960年の曲ですね。2曲続けてお送りいたします。

0: nothing.
1: 江別市にある小林牧場の生乳を使用した爽やか牛乳、コクのあるすっきりとした美味しさです。冷蔵庫の中で保存のしやすいキャップ付き 500ml と 1000ml の容器入りです。ひたむきに、まっすぐに、これからもキーワードに、美味しい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。北海道小林牧場物語手作りブルーチーズは、ドルチェタイプ特有の穏やかな青カビとほんのりミルクの風味が特徴です。ひたむきに、まっすぐに、これからもキーワードに、おいしい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。

レディオ山ショー FM ドラマシティオールディーズアフタヌーン、丸山香織がお送りしております。コマーシャルの前にお送りしましたのはブレンダリーですね。2曲続けてお送りしました。ジャンバラヤとスイートナッシンでした。はい、さあそして今日ね、一応予想最高気温が22度という予報なんですが、そんなに暖かく感じないというのは、午前中結構どんよりとね、まるで雨が降りそうなぐらいにどんより、降ってないんですよ雨はね、ですけれども、はい、どんよりしていたのでそんなにね暖かい感じがしなかったんですが、昨日よりも予想最高気温としては1度下がるということなんですが、昨日は暖かかったというか暑かったですよね。すごい、もうあの日がよく照っていて、朝からね天気も良くて、お散歩に、午前中のお散歩に行った時もね、犬が結構ハーハーするぐらい暑かったですね。もうこれぐらいでハーハーしちゃうんですけどねっていうね感じだったんですけれども、今日はね涼しく感じます。はい、まあ、全国的にもね、でも、やっぱり今年もねすごい暑い日がこの後やってくるみたいで、札幌もね明日は24度っていう予報なんですね。でしかも太陽マーク一つなんですね。これは暑いなと思いますけど、はい、あとはそうですね、札幌で言うと週間予報で行くと、その後はまあ20度前後ぐらいで、1週間行くっていう感じでしょうかね。まあ、雨マークがないので、結構過ごしやすい感じになるんじゃないでしょうかね。全国的にはかなりね、暑いところも出てくるようでありますけれどもね。はい、

皆さん。そうだ、今日なんかテレビでやってましたね、エアコンの試運転お済みですか。うちはまだですけど、毎年なんか試運転って動くかどうかだけ確認するのに電源だけ入れてみて、ああ動いたって思って、それが試運転だと思ってたんですけど、それだけじゃダメっていうか、あのだいたい30分ぐらい動かしてみないとダメみたいですね。ねえ、エアコンの試運転皆さんちゃんとしてますか。本当うち毎年全然なんかただ動かして、ああ動くから今年も大丈夫っていう感じでやってるだけなんですけどね。え、今年もね、まあまあ札幌はまだね、まあ、エアコンはまださすがにと思いますけど、早めにね、あの準備しといた方がいいかもしれませんね。だってもし何かあったらね、直しに来てもらったりしなくちゃいけない、それがまた混んでたりするかもしれないのでね。はい、まもっとね、暑くなる地方地域でお聞きの皆さんはしっかりと試運転ね、もう済みですか。もう暑いみたいですからね、あのこの後ももう夏日ね、25度以上っていうのはもう当然のようにね来るみたいで、しかもなんかあれでしょ、30度近く行ったりする予報のところもあるのかしら。週間予報で見るとそうですね、あのまあ16日あたりがすごく暑そうですよ皆さんね。そんなんで、あのエアコン、あ17はもうね30度以上っていうところも出てきたりしてますね。そんなんで、はい、なるべくお早めにね、あの今週頭の方でエアコンの試運転なんていうのをねしておいた方がいいのかもしれません、皆さん。はい、さあそんな中ですが、はい、ちょっとまたブレンダリーをお送りしようかなと思います。続いては何かって言うとしたんだっけね、そうですよ

はい、ブレンダリーで2曲続けていきますね。我が心のサンフランシスコとフライミートゥーザムーン、2曲続けてお送りいたします。

小林牧場の生乳で作った飲むヨーグルト、コクのあるプレーンタイプと北海道特有の果物ハスカップの丸絞りを入れたすっきりとした酸味の飲むヨーグルト、 500g と 180g のボトル入りです。ひたむきにまっすぐに、これからもキーワードに、おいしい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。新札幌乳業は創業の地厚別で今年70周年を迎えました。これからも変わらずにおいしい乳製品を皆様に届けます。新札幌乳業の商品は札幌市内の量販店のほか、新札幌乳業のホームページからオンラインショップでもお買い求めいただけます。おうちでレストランスタイル、お手軽ラクレットはダイス状にカットして袋入りです。フライパンで溶かして野菜やパンと一緒にお召し上がりください。香り豊かなラクレットチーズです。ひたむきにまっすぐに、これからもキーワードに、おいしい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。

レディオ山ショー FM ドラマシティオールディーズアフタヌーン、丸山香織がお送りしております。本日オールディーズアフタヌーンはインターネット放送のみでお送りしております。そしてですね、この後の番組も本日はですねインターネット放送のみで

皆様にお届けするということになっておりまして、今日午後2時からですね、はい、ホテルエミシアに送信所あります、ホテルエミシアの停電作業ということで、はい、今日はですね、2時からちょうどね、はい、ラジオがちょっと今お聞きいただけないということになっておりまして、明日ね、朝電気が復活しますので、その後午前中にはね、放送の方も復活させられると思います。 FM77.6MHz の方もね復活させられると思いますが、そこまではインターネット放送のみでお送りしております。ご了承ください。はい、さあそんな中いただきました、泉さんからですね、いただきました、ありがとうございます。こんにちは、かおりさん、愛媛は快晴になっています、少し暑いぐらいかな。あ、そうでしょう、そうでしょう、きっとね。札幌も昨日22度23度とかだったんですけど、すごい天気が良くて、はっきり言って暑かった。昨日ね、ちょっと昼間外に出てたら結構半袖の人何人も見ましたけど、半袖、私は半袖までにはなってなかったんですけど、半袖の上にこう1枚長袖のね、こう羽織ってる感じだったんですけど、もう本当に半袖の方何人も見るぐらいね、結構暑くて、いや今年も暑くなりそうですよね。この後もねお気をつけください、最近食欲が少し増してきています。あら、体調がいいってことですね、きっとね。戸部動物園ではオランウータンの繁殖の整備に向けてクラファンしています。クラウドファンディングね、グッズが返納品になっているものはあります。目標の金額の7割近くになったようです、ということでね。そう、これ見ました、インターネットで。なんか戸部焼きのお皿とかあったような気がする。なんかオランウータンの絵柄のすんごい可愛いやつとかね、あんなのもらえるんだったらいいですよね。そしてですね、今日ね5月11日戸部動物園のライオンのネオくん12歳のお誕生日なんだそうですよ。はい、私のこう X ね、こう入ってきてました今日ね。はい、戸部動物園は毎日何かかんかね入ってきててね、こういう発信をするっていうのはね、本当にすごく飼育員の方というかね、この担当の方がね一生懸命だなと思いますけれども、はい、ライオンのネオくん今日誕生日だってね、おめでとうございます。ネオくん会ったこともないですけれどもね、まあ、こうやって全国のいろんなところのね動物園やら、まあ猿園みたいなところとかそういうのよく見てますけど、そんなこと言ってね、見てますけど、札幌丸山動物園すら何年も行ってないんですよ、ね、しかしながらなんと先週、はい、チャンピアザ水族館には行ってきました、はい、すごい楽しかった、ね、一応平日ですね、平日のしかも午後に行ったので結構ね、見やすかったですね。でもしかして午前中とか行くとほら幼稚園とかさ小学校とかで来てるこう団体さんとかがいると結構ね何かなと思ってね、午後からちょっと行ったんですけど、とても見やすかったですね。はい、面白かったです。すごい、何年ぶりね、サンピアザ水族館も何年ぶりかで行きましたけどね、あれですよ、ペンギンの餌やり見て、はい、それからゴマフアザラシの餌やり見て、それからコツメカワウソの餌やりも見てっていう感じでね、はい、ペンギン結構ねなんか全然食べないの、結構嫌がるっていうか無理やり口になんか入れられてる感じでしたけどね、コツメカワウソくん可愛かったですね。はい、そんなんでね、そうです、真珠取り出し体験をねしてきたんですけど、はい、これも面白かったです。いやー面白いね、ああいうことだろうとは思っていたけど、本当にね貝を自分でこう割ってね、そうしたらその中にこう牡蠣みたい、まあアコヤ貝だけど、まあ牡蠣みたいな感じですよね、質感としてはね、貝のその中ね、なかなか見えないんですけど、ピンセットでね中を探るとですね、そこから小さな真珠がふっと出てきて、あああったなんて思ってね、面白かったですね。はい、そんなこんなで皆さんピアザ水族館に入ってきたんですけど、はい、今年中にはなんとかね、丸山動物園ですね、やっぱりね一番近いからね、はい、行ってみたいなとも思っておりますけれども、
先日のバスの事故ですが、いろいろな要因で起こりましたね。遠征費もいるのは分かりますが、子どもの安全

っていうことなんじゃないかなと思いますね。どっちも嘘ついてるわけじゃないけど、なんかでもね、そこじゃないっていうか、どっちが悪いかが、あの今何責任をなすりつけ合ってもしょうがないっていうかね、一人お子さんが亡くなっているので、本当にね、あの今後、いや多分でも これすごいいろんな学校で多分こういうのあると思うんですよね。あのだってやっぱりね、少しでも安く抑えたいっていうのは本音でしょうし、でもね、ちょっと見直されていくでしょうね、きっとね。見直してほしいですね、やっぱりね、あの子どもたちが安心安全してね、安全にね、あの出かけられるようにね。はい、いつもの気になるアニメの漫画会が始まっています。ワンクールして忘れてしまうものもあるのですが、ということで、あ、そうなんだ、今何が面白いんですか、漫画はね、漫画全然わかんないんですけど、はい、あの厚別古書の街やっててね、あの昨日もちょっとサンピアが来てたので見てたし、そう金曜日もね水族館に来たので見てたし、昨日もちょっと見てたんですけど、今回はねなんか目移りして買わなかったっていうかね、読んでないのがあまりにもいっぱいあるのでね、でちょっと目移りしちゃって買わなかったんですけど、見応えはありました。はい、そんなこんなで、はい、今日からまた、そうですよ、本をね読み始めてます、バスの中で。はい、ワンちゃんたちは元気ですか、ということで、はい、とっても元気にしています。はい、昨日なんかはね、本当に午前中でもその早い時間ではなかったんだけど、もうお昼近くはなっちゃってたんだけど、もう結構本当に暑くてね、ナイスなんかハーハー言っててね、はもうダメだ、こんなお昼時間とかにはもう行けないと思ったんですけど、今日の朝は朝というかね、はい、今日午前中はねとってもちょうどいい感じで、はい、ナイス君もね。かと思えばそのん、だからその前の金曜日、違う、土曜日か、なんかね散歩してる最中に、ナイス君散歩してる最中に雨が降ってなんか濡れてしまったりとかね、ねえ、あの気温が結構激しくて、気温の差が激しくて、今週は結構暖かそうですけどね、お天気もそんなに悪くなさそうですけれどもね、はい、でもとっても元気にしてますよ、ありがとうございます。さあ、そんなこんなで泉さんからのリクエストね、あ、ちょっと今1曲だと思ってたらもう1曲あることに今気づきましたので、はい、1曲お送りしている間にこれご用意できたら続けてお送りできると思います。テリー・ジャクソンって書いてある、テリー・ジャックスですね、そよ風のバラードまずはお送りいたします。そしてご用意ができたらもう1曲の方も続けていきますので楽しみにお待ちください。はい、まずはテリー・ジャックス、そよ風のバラード。

とろーりとしたヨーグルトを作りました。牛乳の甘さが味わえるように砂糖類は使用していません。ご褒美ヨーグルトはご家族皆さんで食べていただけるように 800g の袋入りです。ひたむきに、まっすぐに、これからもキーワードに、おいしい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。小林牧場の生乳で作った飲むヨーグルト、コクのあるプレーンタイプと北海道特有の果物ハスカップの丸絞りを入れたすっきりとした酸味の飲むヨーグルト、 500g と 180g のボトル入りです。ひたむきに、まっすぐに、これからもキーワードに、おいしい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。新札幌乳業は創業の地厚別で今年70周年を迎えました。これからも変わらずに美味しい乳製品を皆様に届けます。新札幌乳業の商品は札幌市内の量販店のほか、新札幌乳業のホームページからオンラインショップでもお買い求めいただけます。

レディオ山ショー FM ドラマシティオールディーズアフタヌーン、丸山香織がお送りしております。コマーシャルの前ですね、泉さんからいただきましたリクエストをお送りしました、テリージャックスそよ風のバラード、そしてシェール悲しき恋占いでした。リクエストありがとうというふうにね、泉さんお送りいただきましたよ。わざわざありがとうございます。そしてご当地キャラのイベントとかね、ありましたが、ランキングで言われてるのを聞いていいよねと思ってましたということでね、ご当地キャラのねイベントというか、今日がねご当地キャラの日なんですって。ご当一でね、あの語呂合わせで、そんなんでね、まあ、有名なご当地キャラって何かなと思いましたけれども、1位は思った通りというかね、くまモンでしたね。はい、北海道のご当地キャラというか、まあ、ゆるキャラとかもね、ゆるキャラとも言いますけどね、ね、北海道のご当地キャラっていうのもね見てみましたけども、まあ知らないのがたくさんいるんだなと思いましたけどね、はい、ありがとうございます。トールアートマークさんからいただいております。温泉にというタイトルですね。日月で温泉に行ってました。ちょっと遅刻でただいま帰宅というふうにね先ほどいただきましたよ。ありがとうございます。どこに行ったのかと、登別に行ってきたんですね。はい、あら、いいですね。登別に行ってきた。ということは、熊牧場は行ってないのね、きっとこれ。地獄谷のお写真です。ね、いただいてますけれども。そうか、そうか、いいですね。熊牧場は行きたいです。ね、あ、でもね、これ。はい。熊出没注意、白老町なんていう看板がありますけれども。ね。はい、相手地獄谷のねこう写真があったり、はい、はい、熊牧場は行ってないんですね。ね、結構お値段がいいですもんね。でもそっち方面に行くことがあれば絶対に行きたいと思ってます毎日見てるのね、小熊の寝室ライブカメラ、午後5時からですけれども、はい、午後5時からだいたい夜中3時ぐらいまでっていうことですけど、ずっと見てるわけじゃないんですけど、何回もねつけて、あ、今寝てるとか、あ、今はみんな遊んでるなんて思いながらね見てますけど、今年多いんですよ。8頭もいるのでね、わちゃわちゃと非常に賑やかですね。で、去年のね5頭の子たちはもうね、まあ、熊牧場の中で

い、そんなこんなで、まあ、登り口熊牧場は行ってみたいけど野生のヒグマには会いたくないねえ。まあ今あの北海道でもねいろいろと目撃情報がねあったりしまして、まあもちろんね山にクマはいるものですからね、例年クマはいたはいたんでしょうけど、なんせ増えてるっていうことで遭遇してしまう機会も多くなってるようなので、皆さん十分お気をつけください。さあそんなトーラとマクさんのリクエストアベンチャーズ、今日は、はい、2曲いきましょう。ウォークドントランとパイプライン、2曲続けてお送りいたします。

表面は白く中身は乳白色のもちもち食感が特徴の北海道小林牧場物語カマンベールチーズ。美味しさにこだわった牧場の生乳で作っているからミルクの風味が口の中に広がります。ひたむきにまっすぐに、これからもキーワードに美味しい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。江別市にある小林牧場の生乳を使用した爽やか牛乳、コクのあるすっきりとした美味しさです。冷蔵庫の中で保存のしやすいキャップ付き、500ミリリットルと1000ミリリットルの容器入りです。ひたむきにまっすぐに、これからもキーワードに美味しい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。

0: 107.6.
1: レディオ山ショー FM ドラマシティオールディーズアフタヌーン、丸山香織がお送りしております。コマーシャルの前、トールアットマークさんのリクエスト、ベンチャーズ2曲続けてお送りしました。はい、今日はですね、ウォークトントラントパイプラインでしたけれどもね、はい、リクエストありがとうございました。さあ、そしてこの週末ね、いつもね韓国ドラマいっぱい見てるんですけど、今回はねそうでもなくて、まずね先週ちょっとねたまたまこう映画チャンネルでやってるの半分ぐらい見たっていうね、エクソシストのディレクターズカット版、またやってたんでね、それ見ました、頭から見ましたけれども、いや面白かったやっぱりね。それからですね、8番出口邦画ですよ、二宮和也さんのね、これ公開になった時から非常に興味はあったんですけど、これやってたんですね、ワウワウかなにやってたんでね、これも見ました。一応ホラー映画になってたんでね、見ましたけど、まあ、そんな怖い、ホラーってね怖いのか、でもなんかそのグロテスクな気持ち悪さとかそういうのはね ほぼないですよね。はい、ですけれども、まあまあまあなかなか面白かったとか、結構短いんですね、なので飽きることなくね、はい、一体これどうなるんだろうっていうか、こう自分も中に迷い込んだような感じで、まあ、異変を見逃すなっていうんで、すんごいなんか見たりとかね、結構真剣に見ちゃいましたけれども、まあホラー映画としてはもう全然物足りないですけど、なんだろう、一応あれでなんか二宮和也がこう人間的に成長していく話っていうか、成長した話っていうかね、ね、そういうのにしては結構面白いかなっていうね、思いましたけれども、はい、そんなこんなで、今日のお誕生日のコーナーをお送りしましょう。今日5月11日もお誕生日の方いらっしゃいます。まずは作曲家アービング・バーリンさん、1888年5月11日生まれ。それからアニマルズのボーカリストエリック・バードン、1941年5月11日生まれということで、まずはじゃあこの作曲家アービン・バーリンさんが作曲したっていう曲かな、これはね、フランク・シナトラで「ジャズのビジネス・ライク・ショー・ビジネス」、はい、そしてウィリー・ネルソンで「ブルース・カイズ」スカイツでいいのかしらこれね、2曲続けてお送りいたします。

作曲家アービン・バーリンさんお誕生日ということでね、フランク・シナトラジャズのビジネス・ライク・ショー・ビジネス、まあ、ショーほど素敵な商売はないか、ね、そしてウィリー・ネルソンでブルースカイお送りしました。さあそしてあとはエリック・バードン、アニマルズのボーカリストです。お誕生日だということで2曲お送りしましょう。朝日の当たる家、悲しき願い。本日お誕生日の皆さんおめでとうございます。

海道小林牧場物語手作りブルーチーズはドルチェタイプ特有の穏やかな青カビとほんのりミルクの風味が特徴です。ひたむきにまっすぐにこれからもキーワードにおいしい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。小林牧場の生乳で作った飲むヨーグルト、コクのあるプレーンタイプと北海道特有の果物ハスカップの丸絞りを入れたすっきりとした酸味の飲むヨーグルト、 500g と 180g のボトル入りです。ひたむきにまっすぐにこれからもキーワードにおいしい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。新札幌乳業は創業の地厚別で今年70周年を迎えました。これからも変わらずにおいしい乳製品を皆様に届けます。新札幌乳業の商品は札幌市内の量販店のほか、新札幌乳業のホームページからオンラインショップでもお買い求めいただけます。

レディオ山ショー FM ドラマシティオールディーズアフタヌーン、丸山香織がお送りしております。今日のお誕生日のコーナーということでね、お送りしました、アニマルズね、朝日の当たる家と、はい、悲しき願いとお送りしましたけれども、泉さんから8番出口ホラーではないけど不思議な感じで良かったですよねということでね、そうなのね、あの一応なんかねホラーって書いてあったんでね、ホラーなんだと思ってたんですよ。でもまあホラーっていう感じではないよね。まあちょっと怖いっていうか気味が悪い、気持ち悪いっていうんじゃなくてちょっと気味が悪い、あの分かんないからね、どういうことなのか最初わかんないじゃないですかね。え、あんなのだって

し自分がさあの立場だったらめちゃくちゃ怖くないです？そういう意味でね怖いかもしれないけどね、でも結構短めですよね。なのでちょうどいい感じがしました。あんまりねだらだらあれ長くやるとなんかね飽きちゃうし、大きいこの話っていうか結構人間的に成長する話にはなると思うので、そういうのあんまり長々とやるとねなんか説教臭くなったりしてもなんなので、ちょうどいい感じがしてねなかなか面白かったです。はい、すごい上から目線でした今なかなか面白かったですね。もう良かったです。はい、思ったよりね良かったです。はい、そんなこんなで、はい、今日ねブレンダリーシリーズでお送りしておりますが、もう一曲ブレンダリーをね、ブレンダリーが初来日した時に録音したっていうね「One Rainy Night in Tokyo」っていう曲がありまして、これが当時発売した時は A 面が日本語で B 面が英語、いや反対かもしれない、いや多分そうだと思う、 A 面が日本語で B 面が日本語だったそうですけれども、はい、その「One Rainy Night in Tokyo」ちょっとねお送りしましょう。

はい、ということでブレンダリーでワンレイニーナイトイン東京をお送りしました。さあそして引き続きブレンダリーもう一曲いきましょう。エンドオブザワールド、この世の果てまで。

はい、ということでブレンダリーお送りしました。エンドオブザワールド、この世の果てまででした。泉さんからブレンダリー特集良きですといただきましたよ。アイス食べたくなりますねということでいただきましたけれどもね、あ、なんかアイスの日でしたよねこの前ね。なんかあの TikTok とかで結構ね、あのアイスの日ですというのね、あの上げてた人いましたけれども、はい、そうなんですよ。ブレンドリーね、今日はお送りしましたけど、もうあの歌がうまいのでね、あ、そうそう、あのブレンドリーやっぱり歌がうまいのでね、何を聞いても本当に聞き応えがあってっていうね、今 I love you because かかっておりますけれども、お別れの曲もブレンドリーにしようと思います。モアね、聞きながらお別れしようかなっていうね、あの今日はね、ブレンダリーのベスト版2枚組の中でまだまだね、いろんな曲が、まあ、よくおなじみのね、あのイエスタデイとかさ、好きにならずにいられないとかさ、オンリーユーとか、そういうおなじみの曲も歌ってたりもするし、まだまだいっぱいあったんですけどね、はい、こんな感じでとにかく聞き応えがあるということでお送りしてまいりました、お別れのお時間となってきました。今日もお付き合いいただきました皆様、どうもありがとうございました。この後も 77.6 メガヘルツでお楽しみください。ただいまのお時間、ちょっとラジオでの放送はお休みとなっております。明日の朝ね、あの復旧、明日の午前中には復旧させるつもりでおりますので、そこまでちょっと送信所のね停電作業ということで、本日はこの後インターネット放送、サイマルラジオ、リスンラジオのみでお楽しみください。オールディーズアフタヌーンもね、また来週この時間にお送りしますので、また楽しみにお付き合いください。丸山香織がお送りしました。それでは皆さん。

0: レディオ山ショー FM ドラマシティ、金曜日夜8時からひまたぎまでは新札幌ナイトジョッキー、
1: 夫婦2人で1週間の出来事を面白おかしくお伝えします。
0: 真面目に語っているのにいつの間にやら夫婦漫談、
1: 皆さんのメッセージで作られるナイトジョッキー、
0: 今夜もどこまで行くのやら、
1: メッセージお待ちしています。

0: 皆さんこんばんは。5月11日トワイライトカジュアルセッション始まります。この番組は駐車場の相談ならカエルパーキングでおなじみの北美サービス着物の札幌一番店着物どころ丸山さくら各社の提供でレディオ山ショー FM ドラマシティから5時56分まで生放送でお送りいたします。お相手は治ってなかったかもバイオリニストのアキット。
1: 喉イガイガ成人ですか。順です。
0: そこということで今日は早速ご紹介しましょう。私が、いつも演奏しているソレイユブランの足たくさん動かす担当ちなみさんです。
1: はい、
2: こんにちは。ご無沙汰してます。
0: 去年の7月のライブの時に来てもらったから、
2: そうですね、
0: ほぼ約1年ぶり
2: そうかも、はい、
0: ですよね、
2: う
0: ん、
1: あれその前も来てくれてる2回、去年出てもらった。
2: 出てます。はい、ジュンさんいない時。
0: そうですね、そうですね、1回は2人でやったと。
2: まあ、ということで万全に、
0: はい、
2: 万全じゃない、ね、
0: ライブ の宣伝に、ね、まあね、言っとく分には何ぼ言ってもいいですからね。そうそうそう、宣伝なんてね、はい、5月29日金曜日スカーツコートにてソレイユブランの、まあ、何回かやってるけど数えたら9回目の単独ライブ。なんか他にもちょびちょびやってるけどザ単独っていうのは9回目ほぼ9年目で
2: 9年目です。
1: おお、素晴らしい。
0: なんか最初やってなかったんだけど、うん、なんかやっぱ年一でこう、うん、自主ライブってのは必要じゃないかっつってコロナの前に思い立ってちなみさんに相談して、

0: あ、じゃあやりましょうやりましょうって言ってくれて、やった後にコロナが来て
1: なるほど、
0: うん、でもコロナの時にやっぱりそういう文化系のもの、芸術系のものに、うん、札幌市がやっぱりそういう助成金、
1: うんうんうん、
0: あの札幌市が応援しますから、うん、お金出しますから、うん、その無観客ライブとか、うん、配信とか
1: あったね、
0: うん、っていう時期に
1: 喉意外が成人ですか
0: そう、それでそれを申請するときにやっぱりある程度ちゃんとした活動してないと、
1: まあそう
0: やっぱり、うん、なんかでなんかポットではやっぱり受け付けてもらえなくて、うん、
2: ポットで、
0: うん、なので、まあ、単独ライブやっててよかったなってところ で、
2: そうです、ね、
0: もう9年目、うん、まあちょびちょびなんかねちっちゃいのはやってますけど、うん、本当に単独であのライブっていうのは、まあ、9回目ほぼ9年目、
2: そんなにないのね、
0: っていうことは9歳年を取ってる
2: 取ってるってことですよね、ゲゲ
0: 恐ろしい恐ろしい、
1: そうか、
0: そう、まあ継続は力なりでやっぱり、
1: ね、
0: うん、続けないと
1: なかなかってことはもう来年は10年目とい
0: やまあ10年目、
1: アニバーサリーですよ、
0: まあ、10回目、
1: うん、
2: そうですね、
0: そう思ったらなんか10回目記念
2: なんか、ね、なんか ね、 ね、 やった方がそうですよね、
1: まあ、うち50年だけどね、うち、
0: あ、出ました、
2: すごい老舗、はい、
0: え、坂口が社長になってから何年目
1: 18年に2018年になったから8年か、
2: なんか変わらないんですね、それいうの1回目も確か18年、
1: 旭川に単身赴任で行って9年、
0: うん、うん、じゃあ
1: 一緒なんだ、
0: うん、
1: なるほど
0: なんか一緒にされたら困ると思うけど、そんな社長になって9年目としかも
2: 50年のお店が
1: いやそうか
0: そうそう、でもやっぱりなかなかなんかいろいろやっぱり札幌市内にもグループありますけど、
1: うん、
0: なんか新しいネーミングでこう活動するグループってやっぱちょぼってあるけど、うん、毎年この名前聞くよねってのはやっぱり限られてきてて、
1: なるほど、
0: うん、なんか寄せ集めでライブやるのに名前つけるとかってよくあるけど、なかなかねこうやって長く続けられるっていうのは頑張ってんなみたいな、
2: ね、お世話になっております、
0: いやいやいやいや、こちらこそです、あのそれ
2: ブランリーダー様に、
0: それいうブランドで私ネタ書いてない芸人ですから、ネタ書いてない方ですから、あのそれ以外はちゃんあの
2: 全部やりますから、ポスターとかね、でもチラシとか全部作ってくれてるので、はい、
1: 広報支援だ。
0: そうそうそうそうそうそうそう。
2: なるほど。
0: あの何ですかね、広報、
1: うん、
0: 広報、あのあと事務広報経理、
1: うん、音楽
0: 以外のもの
1: すべてオーケストラはやっていただいてる。
0: そうあのネタ書いてない芸人なので。でもその代わりあのちゃんとねできることはコツコツやりますよでやれることからコツコツと、
1: 全然ため息しか聞いてなかった
0: いや本当に、まあ、あのちなみさんの話は多分この1時間でたくさん聞くとしてですね、はい、坂口はこの1週間どうでした、あ、先週は
1: どうします、どっちの話がいいんですか、あーゴールデンウィークの、
0: ゴールデンウィークじゃないなんか日常の話、
1: 1週間前ってゴールデンウィークかぶってるの、
0: かぶってる5だもんね、
2: うん、4、5、6、
0: そう札幌にいた日じゃない、あ、じゃあ旭川に、あ、そうださ、そうだ忘れてた、先週ズームだったんだよね、
1: そうだ
0: 何
1: せそうだ、あれ月曜日でしょ、うん、だから火水を、
0: そうだ札幌帰ってきてないんだ、
1: 通常だと休む、会社をお休みにするんだけど、うん、ゴールデンウィークの書き入れ時に会社休むなんてバカじゃんって突然言い出して、私が、だから会社の人たちは当然休むもんだと思ってるから予定入ってますと、うん、っつってそしたら一人だけ、そのうちお当番の人、休みの日も当番がどうしても急な仕事が入った時に動いてくれる、
0: うん、
1: その人がじゃあ当番だし私出ますよって言ってくれて、
0: うん、
1: で開けたんだけど、まあびっくりするぐらい電話もならないし
0: もう休みだって思ってんのかも ね、
1: あ、逆定着してんだと、
0: うん、
1: だからすごい楽しかったんだけど、もう 昼の段階でもう大体の仕事の目処が立つわけ、うん、注文入った注文もう一応あったから、
0: うん、そこ
1: 終わって昼から出前取って、
0: うん、
1: も
0: う
1: 今日はありがとう出てくれて、うん、出前取って好きなもの食べてっつって、うん、俺ちょっとあのビールとか買ってくるからっつって、
0: そうでしょ、そうでしょ
1: 昼からビールと缶チューハイで出前のもの取って、いや今日最高だったねっつって、次の日水

0: 曜日もウーバー取るかっつって
1: え旭川ウーバーあるんだ。
0: おお、なめんなよ、ウーバーでガストでピザとか、
1: ガストもウーバーやってんだ。
0: やってるやってる、取って、ちょごめん俺ちょっとビール買ってくるからっつって最高の1週間でした。
1: いや、なんかいささか、
0: いささか先生、
1: なんか坂口がどうやって社長業やってるのかが想像がつかなくて、
2: ちょっとビール買ってくれる社長大好きかも。
0: ああね、そう、仕事だから
1: 職員さんも飲んだの？
0: 飲まない、そこは飲まない。だって何があるか分からない。
1: そうだよね、そうだよね。
0: お客さん来たら対応してもらうから。ちょっとだけど、大体今日の仕事終わりませんでしたかね、私っつって。だけどもう尾崎さんと違って、私コツコツ毎日業務こなしてお
1: るんで。やってるって私だって。
0: 水曜日の日本当に午後からやることなくなって。
1: まあそんな日ある？
0: 酒も飲んで、だけど何にもやることないと、どうしようと思って。旭川に置いてあるファミコンのカセットのダブ付きをこう全部きれいにして。スーパーマリオ8本あった。
1: わあ、同じの。
0: そうそうそうそうそう。
1: なんでそんなこと生じんの？
0: セット売りとかで
1: 買うから。ああ、なるほど。
0: このこれをこれだけ欲しいと、で安いと、そしてみたいな時もある。
1: 一番最初のマリオのやつ？
0: うん、スーパーマリオブラザーズ、この世で一番売れたゲーム。
1: おお。え、ファミコン？
0: ファミコン、ファミコン。
1: そう。
0: 650万本。
1: え、スーパー一番最初のやつじゃなくて？
0: 一番最初のマリオってあれじゃん、こんなカニとか。ブロック、
1: じゃなくてってやつ。あ、
0: 最初のマリオ、最初のマリオっていうかスーパーマリオ。
1: 最初のマリオさ、あの Wii あるじゃん、Wii を買うと最初に内蔵されてんの。それでやったけど、なんかあまりにもシンプルすぎて途中で飽きちゃうもんね、今やったらね。
0: まあまあまあまあ、だけど名作ですよ。
1: でも久々にやった Wii 買った時、 Wii が最後私買ったの。
0: あ、本体？
1: だって私多分ゲーム買ったらここにいないと、毎回ズーム
0: 高校の時からゲーム、ね、ゲームオタクだったんで、
1: 本当にあんなもの。
2: いや、そういう人いるよ ね、 でもね。だから買わ、あえて買わない。
1: そう、絶対買ったら私廃人になっちゃうので。
2: そうそうそう、ずっとやりっぱなしになっちゃうから、
1: 寝ないでやる。なんか昼間やって気づいたら部屋真っ暗ってやつ。
0: い
1: や、
0: 怖い
1: だから買わないんですけど。でも確かに、でもうちスーパーファミコンじゃなくて、ファミコンのちょっと新しい進化版のやつしてる、ニューファミコンか。
0: ニューファミコン、
1: はい、ニューファミコンがうちにあって。
0: 価値ありますよあれ、
1: あれ、あ、そう、ある。ニューファミコン、ニューファミコンで、あれだけやりたい、ドクターマリオだけやりたくてニューファミコン買ったんだよね。
0: ドクターマリオすごいやってなかった尾崎って、大寺と。
1: やってた
0: ね、なんかそのイメージあるわ。
2: そ
0: う、
2: それ高校の時ですか？
1: 高校の時、高校終わったら二人のして帰って、彼氏ん家行って二人でひたすらドクマリやるつ日々
0: 恐ろしい、
2: すごい
1: 恐ろしい生活、
0: 拉致監禁されてた日
1: そうそう、それだけやりたくてニューファミコン。あ、貴重なんだ。
0: 結構
2: 売ったら高くなるって。
0: そうそうそうそう。
1: 本当？いくらすんだろう
0: 下手したら1万ぐらいで売れるかも、状態によるけど。
1: 1万だったら売らないな。
0: あれ何本したんだべね。
1: いや、1万もしてない、したかな。いつ買ったんだろう。
2: 自分で買ったの？
1: あ、もちろん
2: 買ってもらう、親に買ってもらう。
1: あ、いやいや、最初のファミコンはうち3人兄弟なんですけど、3人兄弟でお小遣い出し合って買いました。
0: えら
1: っ。もちろん私が一番金額低いけど、3人の力を合わせて買うじゃないですか。でやっぱり私一番お金出してない小学生。
0: どうせ800円ぐらいでしょ
1: 多分。そんなもんだと思ううちの兄2人があ
0: と1万2000円を、
1: 多分
0: 4800円だったかな。
1: そんなもんだったの。もっと高いイメージだった。
0: いやいや、そのぐらい。ファミコンはね、
1: で一番ヒエラルキー的には一番低いじゃないですか。だからゴールデン的な時間にはやらせてもらえないの、学校帰った後とかやらせてもらえないから、朝早く起きてやるっていう荒技
2: すごい
1: もうそこしか私の時間はないんですもん。
0: 当時のね、兄弟の上下関係、
1: そうそうそう、
0: シビア、優しさなどないから、
1: 本当今みたいに本当に男女平等じゃなかったですから、まあ確かに一番ね出してる金額も少ないし。
0: 妹なんてプロレスの技、新しい技のこう台になってくれる人だと思ってた。
1: 何回バックドロップされたか
2: ひどい。
1: そんなの、そんなの日常さ。あ、
2: そうなんだ。
1: 俺、あ、弟でしたっけ。
2: 弟、
1: あ、弟か。弟はやっぱり姉ちゃんにはしないか。

0: ないね。それはお姉ちゃんが絶対的存在だから。
1: 確かに、まあ、確かにその上下関係的には、うん、そう、私その意気揚々とあの小麦抜いて、うん、あの花粉症治りました宣言してキャッキャ言ってたら、今日外出たら一気に鼻水出て
0: なんかだけど花粉症っていうよりなんかゴミみたいなの飛んでる感じしません？
2: ゴミ？
0: なんかなんだっけ、
1: PM2.5
2: 黄砂とかじゃないですか、
1: ね、あ確かに今日はあれかもしれないけど、いろいろ浮遊してるかも。
0: 浮遊、
1: うん、びっくりした。今日ずっと JR で鼻ずっと噛んでて、私薬買わなきゃダメかもと思った、うんうん、だけど建物の中に入ったらピタッ、だからやっぱり外に。
2: そこですか。
1: でも、これは花粉症が戻ったのかどうかちょっと、
2: なんか今年ひどいって言ってますもん ね、
0: みんな言う、みんな言う。
1: だからでも本当に花粉症の時ってもうこんなことしてらない
0: で、こうや
1: って
0: もう
1: カーンって必ずここに
0: 光る、うん、大体もうなんかしゃべくしゃみ出て涙出て喋ってられないじゃない
1: です
0: か。
1: いや本当に。
2: そうなんだ。そん
1: なので
0: 今日 JR 駅でさ、
1: うん、
0: 内房駅でさ、
1: うん、
0: バス降りる、内房駅で降りるのを忘れちゃってさ、
1: うん、
0: 一本電車乗り遅れたんだ。
1: あ、そうなので
0: 戻ってっていうか、内房駅から札幌駅行って快速に。
1: あ、
0: 臭いのね。
1: わかる。
0: 外国人なのか。
1: あ、そっち。
0: で、いや、やだな、どうしよっかなと思って、俺臭いって思われたらどうしようと思ったら、うん、ナイスアシストで、
1: うん、
0: 若いカップルの彼氏の方が、うん、なんかここ臭くねって言ってありがとうありがとう、早めに言ってくれたから俺も座ったばっかりだしみたいな。
1: やっぱもう王子オーバーになると気になるよね。
0: 気になる、気になる。
1: 自分の匂いかなって思っちゃう。
0: そうそうそう。
1: さあ、丸さんが忙しくなくなったら曲をかけますが、
0: 11日だからね今日ね。
1: そうだ、
0: なんかスパイとこう話し合ってんね
1: なんか 3.11 って地震あったじゃないですか、うん、3.11 と同様に5月11日っていうのがあまりよろしくない日だっていう予言があって、今日5月11日で、うん、それはでも何年に来るか分かんないんだよね。その今年なのか
2: 毎年じゃなくて、
1: うん、今年なのか来年なのか何年後かが分かんない。
0: まあだからね、外れたら外れたで言い訳あるし、うん、当たったら当たってでほらなって言うしね。素晴らしい、素晴らしいシステム。
2: 初めて聞きました、そんな話。
1: そう、私も先週、先々週か初めて聞いた
0: の。雑誌だよね、プレジデント。
1: そう、なんか
0: 出てる、なんかよく、なんか何だかカードとか、
2: うん、
0: よく予言とかあるじゃないですか、
2: うん
0: うん、はい、あれの一連のシリーズ。
1: そうなので、今日なんかあんのかなと思って、もう朝まで忘れてたもんね。
0: マルさんがエミシア取ってある
1: から。俺は記念すべき、ね、
0: それがその部屋番号511だ。
1: そこか、そこだったのか、
0: そこでした、
1: そこなのか。ということで今日のテーマはゴールデンウィークということで、皆様からのメッセージお待ちしております。メールアドレスは tcs@776.fm tcs@776.fm です。こんなゴールデンウィークの過ごし方しましたよとか、
0: うんうん、
1: ゴールデンウィークにこんな思い出ありますよとか。
0: ただこの雰囲気はマルさんは曲かけられませんよの雰囲気ですね、
1: うん、忙しいのでまだつなぎましょうか。というか今日まだメール来てないので、
0: はい、いや、はい、あれですよ、
1: はい、
0: つなぎついでに、
1: そうです、そうです、
0: 尾崎さんからあのお誕生日プレゼントいただきまして、
1: 坂口の好きなジンを、
0: はい、お酒をね、
1: 旭川で作ってんです。
0: ね、
1: 旭川で
2: おしゃれな、
0: ね、パスってちょっと旭川ではないんだよね実際ね。
1: あ、
0: 隣の町なん
1: だ。あ、そうなんだ。
0: 東川町。
1: ああ、そうなんだ。
0: だけど
1: なんかちゃんとなんか割と新しめのこうなんていうの、工場って言わないよね。
0: ね、
1: なんていうの、蒸留所っていうの。
0: 蒸留所だね。
1: うん、
0: 知らんかった。
1: なんかトドックさんでお酒のカタログみたいのもあるの、うん。それで今回お酒の特集をやってて。
0: いやいや、ありがとうございます。
1: どうぞどうぞ。
0: 52歳になります。
1: どうぞどうぞ。
0: 同い年なので、ね、
1: そう52歳になりましたということで。
0: あの時18歳だったんですよ。
1: あの時ね、
0: あの時
1: 本当に。
0: マルさん、ということで曲大丈夫ですね。
1: はい、ということで今日はちなみさんが来てるということで、うん、ソレイユブランの曲を流したいと思います。ソレイユブランで演奏した曲ですね。まず1曲目聴いていただきましょう。コパカバーナ。

0115-8965 011-896-1165やあ苦労したけどいい老後まで。

0: 77.6 メガヘルツレディオ山椒 FM ドラマシティからトワイライトカジュアルセッションをお送りしております。ソレイユブランの演奏でコパカバーナ聞いていただきました。
1: ありがとうございます。
0: ちょっと夏っぽい、
1: はい、
0: うん、これからの季節
1: ライブで何度か聞いたことあります、
0: うん、あ、来るの5月29日、
1: うん、
0: おいおいでも金曜日に来るってことは旭川に帰る。
1: なんか日程確認してないんですよね。なんか大丈夫かしら。
0: ダメじゃないか。ダメじゃないか。ちゃんとチェックしないと、はい、5月29日年一でしかやんないんだから。
1: そうですね。ね、立派な
2: 年一、
1: うん、立派なチラシもあるし、ぜひぜひちょっと宣伝してくださいよ、はい、もう一回ちゃんと。
0: 5月29日。あ、私の
1: チラシないの？
0: 私の汚い声よりもちなみさんの声の方がいいかも。
2: 5月29日です、
0: はい、
2: 市民文化交流センター北一条西一丁目。
1: ドローンぐらいふわふわしてる。
0: 住所まではちょっとあれです
2: ね。西一丁目、1階のスカーツコートというところで、去年と同じところです、
0: はい、
2: ここでやります。開演が19時から、
0: はい、
2: 少し遅めになってるんですが、
0: はい、お仕事終わってから来れる。
2: そうですね、大体約1時間
0: ちょびっと
2: ちょびっとですね、
0: はい、
2: 休憩なしの1時間ちょびっとでお送りしたいと思いますので、はい、ぜひ。
1: そうそうだね、岡本牧口、
0: はい、
1: 連絡しとかないとね、
0: ぜひ。私がメールすればいい
1: かもしれない。そうそうそう、 LINE でお願いします、はい、
0: ということで今日のテーマ、メールテーマだ、トークテーマだ、何一つあってない。
1: いや
0: ーゴールデンウィークということで、ちなみさんどんなゴールデンウィークを過ごしてしたか。
2: 私、
0: はい、
2: まず前半がコンサートの準備をしなくちゃいけないということで、はい、楽譜書いたり、はい、データ書いたり。
0: 前半っていうのは何ですか？
2: 4月の末からですね、3日ぐらいまで頑張りまして、はい、そして後半は仕上がってちゃんと、で友達と、こっちに帰ってきてる友達と飲んで笑って、
1: なんかインスタ見させていただ
2: きます。はい、転びました。
1: あ、転びました、酔っ払って。
2: はい、
0: 仕上がったんですか。
2: ほら、
0: あら、
1: あらららら、
2: 名誉の負傷。
1: いや、なんか
0: どうやって転んだんですか。
2: だからわかんない。
1: 安子みたいにこうやってや
0: って。復前進
2: こうと、あと右膝がちょっとなんか負傷してるんですけど、でも手大丈夫なの。
0: 危ない。
2: どうやって、
0: いや手守ろうとして肘ついたんじゃないですか。
1: 素晴らしい。
2: こう転んだのかな、
0: うん、手よりは肘の方がいいって一瞬に。
2: そう、いやでもね、骨折
1: こうこうって言って、
2: そう
0: こう
2: 怖いと思って、これ骨折してたら飛んじゃうから。
1: そう、確かに
2: びっくりと思って。
1: ナイス。
0: 危ない。
2: そう、危なかったんです。
0: え、もう酔っ払って。
2: そう、あのね、あ、ちょっと長く話してもいい？
0: どうぞどうぞ。
2: あのね、お別れした後みんなと、
0: はいはいはい、
2: 近いところで飲んだから、はい、歩いて帰ろうと思ったんです、うん、そして歩いてるうちに私まっすぐ歩いてないっていうことに気がついて。
0: 危ない。
1: 気がつけるのが素晴らしい。
2: あ、本当、うん、それはいい方なんですね。
1: いいことです。だからこうこうこうです。
0: こう
2: でゆっくり歩こうって頭は思ってんのに、足だけなんかこうフラフラで歩いてて、うん、でバランス取れずにガーンみたいな。
0: よっぽど蛇行してたん
2: だ
0: よね。
2: してたと思う、多分。
0: 足がもうぐねってくねるぐらい蛇行してたってことです
2: よね。いやー、でもあんまり覚えてないんですけど、でもとにかくまっすぐ私歩けてないなって思ってから、なんかちょっと冷静になろうって思ってたんだけど。
0: ちなみにそれはどれぐらい飲んでその状態になったんですか？
2: 5時半から、解散したのが12時で半ぐらい、うん、なのでそうでもないですよね。
0: でも1時間に何かしら1杯飲んだとしても5、6杯飲んでるってことでしょ。でもそんなペースなわけないから、
1: もう前半ビール4杯ガ
0: ッツリ。そうそう、かける2、
1: 1時間ちょっとで行ってるから。
0: すごいな。
2: 私そんな意外とちゃんぽんだったので。
0: いや、
1: そうね、飲み方またね、楽しかったら酔っ払っちゃうんだ。
2: そうなんですよ。
1: いや

0: 何せちなみさんのインスタ見て感動したのはもう終わりました、だいたい目処立ちましたみたいな、あとは練習だけですみたいな、それ聞いてえーって尾崎どうすんだよ月曜日って毎週連絡するんですけど事前に、そしたらいやもう私にはその選択権はございませんみたいな、もうとにかくあの現地集合でお願いしますみたいな
1: 明日あのソレイブラのリハですけど、
0: はい、
1: あのちょっとあらかじめ言っときますけど、うん、あのまあちょっとまあプログラム別に言っても構わないと思うんですけど、あの1曲目の早い曲とか明日ちょっとゆっくりやってもらわないと、
2: もちろんもちろんもちろん、私もそんなに弾けるわけはないので、
1: あのまだちょっとあの楽譜もあの白紙な部分、うんうん、いや聞いてくださいよ、
0: あのこれ僕さっき聞かされたんで、うん、どうぞ聞いて
1: あの8月にある公演のチラシをあの先方から作ってくれって言われて、
2: うんうん、
1: であの詩が札幌市じゃないです、石狩市が関係してるから、石狩市の方が、うん、こういうことを載せてくださいっつって結構細かくで、こういう QR コード載せてで、このなんだ札幌市の文化事業だからそのマークも載せるみたいな、うんうん、でいやもうこれ私もここに忙しい中で、あのいやもう絶対無理だから、うん、で表普通のチラシで裏まあ10人分のプロフィール全部書かなきゃいけない、もうこれ私絶対無理だからって言ってスタッフさんにお願いしたんですよ、うんうん、スタッフさんはもうチラシお茶のご再生なので、うんうん、ほんと1日ぐらいでバッて仕上げてくれたんですけど、表の私の写真をトリミングしてくださいっつって、あのジルベサ時の写真をトリミングして載せてくださいって言ったら、うん、持ってるソフトが古くて本当にあのこう紙切りのこう揺らしながら切る人いるじゃないですかあの人が切ったんかぐらいのクオリティの切り抜きしかできなくて、昔のソフトって、いやこれちょっと、しかもポスターも作んなきゃいけないから、ポスターにしたら、チラシだったらまだちょっと画像荒くても全然いけんですけど、うん、これポスターにしたらちょっとやばいかもと思って、でうちのソフトで消しゴムでやったらなんかうまくトリミングはできなかったけど背景をうまく消すことができて、うん、じゃあうちでやんなきゃダメですねつって、でじゃあ裏はそのまんまスタッフさん作って使おうかなと思ったら、うん、そのチラシを発注するときに同じ OS じゃないとダメで、スタッフさん多分 Mac かなんかな、で私 Windows だから違う OS だともう成立しなくて、うんうん、じゃあ表も裏も作り直しみたいな、
2: それってあれなんですね、寿司の人
1: は。いやいやそうなんですよ、なんか、うん、
0: あ長い言い訳にお付き合いいただいた、うん、ありがとうございます。明日はゆっくり弾いてください。
1: あとそのなんか忙しい仕事ってなんか本番とかってこうばらけてくれたらいいのに、うん、キュッてなったりするじゃないですか。8月がキュッてなってて、8月ちょっと地方行くことになって、うん、それの工程を自分でやんなきゃいけない、そのレンタカーを借りていつ JR 何時に乗ってとか、まあ、できてないんですけど、そういうのとかとかあとなんか
0: 猫が
1: なんか猫は可愛いんだけど、なんかそう、そのね、なんかシンガーさんのこう、いやこれはちょっと後で愚痴ろうっていうのがいろいろあっての、
0: お前の愚痴ラジオじゃない
1: 言えるもう早くちなみさんに話したいことが一個あるけども、本当に放送には載せられないような文句、
0: この後の打ち上げで、
2: あら楽しみ、
1: うん、ちょっとイラッときた話、
2: うん、
1: でなんだっけっていう状態なので、
0: あの打ち上げの時もインスタライブやります、ご期待に添えるように、
2: ご期待くださいみたいな、ルービーコンディションみたいな、
1: 明日のリハはちょっと
0: のんびりやらせてください。
1: 本当にでもあ大丈夫です、リハの素材がないわけじゃないので大丈夫です、うん、ということで、メールいただいてます。あきらさんメール届きました、なんか再送していただいたんですけど、届きます
0: 。ありがとうございます。
1: あきさん、じゅんさん、こんにちは。今日はスタジオから放送されるのかな、うん、そうです、先週はゴールデンウィーク中の放送でしたのでスタジオに行こうと思い、駐車場に車を止めサイマルをチェックすると、まさかのお二方ともズーム、そうだねズームって言わなかったもんね。その後スタジオ行くのはやめて新札幌ブラブラして帰宅しました。いやごめんなっちゃい。そして本日のテーマはゴールデンウィーク、ゴールデンウィーク前半については先週メールしましたので、後半について、ゴールデンウィーク後半は日帰り観光を楽しみました。目的地まではあえて遠

0: 回りしてドライブも楽しみました、
1: うん、
0: 苫小牧のカレーラーメン、うん、カレーラーメンなんてあんだ、カレーラーメンって夕張にもなかったっけ、苫小牧のカレーラーメンや定山渓の足湯、結構なんかいろんなとこ行ったんですよ、
2: 小樽も行ったんですね、
0: 小樽、う
2: ん、
0: では釜江のかまぼこ、うん、
2: 結構離れて
1: 奇遇、
0: 奇遇ですね、坂口も
1: 昨日釜江のかまぼこでした、
0: 運河散歩、そしてよいしょ、石狩の佐藤水産と、その後に山椒さんにおにぎりを食べに行く、
1: う
0: ん、営業終了とのことで、今回も営業終了なんてあんの山椒さん、
1: あやっぱ、
0: あご飯がなくなるってこと、今このFM 新札幌 FM のドラマシティのスポンサーさんが山椒さんって言っておにぎり屋さんなんですよ、
1: これね、
0: うん、おにぎりの山椒さん、すごい、それにしてもゴールデンウィークに遊びすぎて疲れが溜まっていたのか、連休中の夜中に全身のかゆみで目が覚め、全身謎の湿疹に襲われていました、それ疲れじゃないんじゃない、帯状疱疹とかじゃない、
2: うん、
1: いや飲みすぎだと思います、
0: あ遊びすぎだな、
1: はい、連休変な病気もらってきたんじゃないか心配です、
0: 連休中と夜中でしたので病院には行けず、そんな感じ、24時間営業のドラッグストアへ向かい市販薬でなんと乗り切りましたが、あのかゆみと湿疹は初めての症状でしたのでびっくりしました、年なのかな、治ったのかな、
1: あのあれじゃない、なんだっけ、東京のなんていうんだっけ、そういうところ、五反田とかで
0: と遊んじゃったから、
1: 遊んじゃって遊んじゃって系男子なんじゃないですか、
0: もうアキラさんのそういうのはもう脱ぎきれないんだ、どうやっても
1: あれ
0: なんだ、
1: そうさせたい、
0: かゆみね、実はちなみさんもかゆみに悩まされてます、
2: そう、私は10年前から 顔です、
0: 10年前なんですか、
2: 10年前だった、考えたら、顔がかゆくてかゆくてかゆくて、
0: そう本番になったらかゆくなっちゃうのか、
2: そうなんです、それもね
1: 緊張感
2: とか、あとなんか誰かが言うには照明のあ
0: れ でも今日もかゆいって言ってるから、そうそう、ね、照明でもそうですよね、
2: そうなんです、で
1: 緊張感はないじゃん
0: そんなことないよそんなことないよ、
2: そうなんです、どうにかしたいの、解決したい、
0: そうなんか塗り薬とか飲み薬飲んでも効かないんだって、
1: 薬じゃない、
2: なんか、
1: ね、結局
0: 酒、
1: 僕らの推進するやっぱり食べ物とか、
0: そうだ、肝臓大復活の本か、ちなみさんに
1: 貸し、あ、ちなみさん次行きますね、
0: そう貸してあげてって今日言うの忘れちゃった、
2: 肝臓大復活
0: っていう本、
1: 肝臓大復活っていう、うん、ベストセラー、あと無印の化粧品、
2: あなんかね、よ
0: あそうなんだ、もうこ何こっそり買ってんの、
1: いやもう先に買いましたこっそりっ、え
0: それだっけ、なんか違うオールインワンじゃなかったっけ、
1: これつけた後にオールインワンつけます、うん、もうあとこれも買ってきました、
0: 何
1: 噂のカレールート、
0: あー何それ、
1: 麹焼きの素とかもなんかもうやばいよ、無
2: 印結構いいですよね、
0: シングルライフを楽しむためにそう無印結構たくさんあります
2: よね、そうそう、う
0: ん、
2: カレーとか美味しいし、コーヒーも美味しい、
1: 結局会社の女性群が化粧品っていうか化粧水とかそういうクリームとかはもう無印で十分っていう、塗ってみようかしら、
2: 常にかしら、はい、結構なんかねツヤ
1: 肌ツヤ良くなって
2: きました、
1: こう1年ぐらいでだいぶ良くなりました、
0: 肝臓も復活してるのかどうかわかんないけど、そうそう、
1: 肝臓が悪かったので肌ひどかったんですけど、
0: あの今日あのぜひこの後 あの食事中にちなみさんにそのレクチャーしてください、
1: あもちろん
2: 食事がね、
1: やっぱり
2: いかに大変、
1: 基本ベースはあの、ね、本をまたレンタル
0: します、
1: 金取るかな次から
0: ちなみさん次から
1: 一重して、
0: いやもうでもなかなか面白い本で、別に肝臓が悪いからそういうのやるっていうよりも、うん、肝臓はあの全ての健康に通じてますよ、うんうん、だから体を健康にしましょうっていう先生の話だから、例えば歯磨き、
2: うん、
0: 朝もちゃんと歯磨きしましょうとか、歯磨きしてから物食べましょうとか、うん、割と健康の基礎だよね、
1: そうそうそう、だから酒やめるのはもちろんだけど、もっと気をつけるものいっぱいあるよみたいな本で、
0: だからなんか基本的なことだよね、なんか
1: よく寝てよく食べみたいな、
0: うん、ただその
1: まあまあまあ、あのレンタルします、
0: そうな、そう
1: だ、私庄屋なので
0: そうねということで今日はソレイユブランの曲もう一曲聴いていただきましょうか、別に私たちのオリジナルではないんですが、たまたまこれいいねってちなみさんが持ってきていただいた曲が同じようなグループ名と同じような題名で、うん、とても明るくていい曲です、聴いてください、ソレイユブランの演奏でソレイユ。

0: 107.6
1: 77.6 メガヘルツレディオヤマショー FM モルマシティからトワイライトカジュアルセッションをお送りしております。
2: FM モルマシティ
1: 、ね、ソレイユブランド演奏でソレイユ聞いていただきました。ということでちょっとねメッセージ見ようとしたらねパソコンがちょっと固まっちゃってね動かないのね。あらなんか危ない。
2: あ、来た来た来た。
1: ちょっと待ってくださいね。あらみすけさんのメロッと挟んだけど
2: 下でないもうちょっと
1: 痛
2: っ痛っ、うん、これだね。その
1: 下もあったな。ねえ、じゅんさん、あきさん、こんにちは。土曜日は大雨。

0: 冷でクソ寒かった札幌ですが、日曜日からはいよいよ春本番、今週は三好神社の霊
1: 三吉さんだ、
0: 関西との
2: そうなんですね、
0: 何それ、三吉神社っていうの、三好じゃなくて
1: 三好でいい、三好だけど、なんかそのこのお祭りのこと詳しい人たちは三吉さん、うん、
0: どこなのこれ、
1: 電車通りのところにある、
0: 知らない。そしてよさこいね、札幌祭りと一年で最も過ごしやすく活気あふれる時期を迎えます。ワールドカップにオークスダービー、宝塚記念、中央競馬の函館開催ももうすぐです。なんかワクワクしますね。ゴールデンウィークはずっと仕事でした。みーすけさん休みの日ってあんのかな、いつ行っても仕事場にいるんだけど、休みってあんのかな、あ、まあ仕事場が休みの時だけじゃないのかな。
1: いや、みーすけさんありがたいことにさ YouTube にコメントすごいくれてありがたい、
0: 沢口のこと大好きなんだ、
1: 悪口ばっかりだけど
0: 世間では12連休なんて人もいたみたいです。
1: いやね、
0: なので全く何もやってません。ところで今の話題の中山浩太ね、中山浩太とサバンナ高橋、お笑い好きの秋さんはどう思いますか。なんかどうしてみんなさ、なんかサバンナの高橋って分かったんだろうって、大阪の人は分かんのかな。
1: なんかもう一人いる人がネタバレしたらしいよ。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、違う人が。
2: え、でも絶対彼なんですか。
1: もう確定で謝ったらしい、
0: お互い話し合ってもうこれはおしまいにしようってなったらしいんですけど、
1: どうでもいいよね、
0: まあ、だって中山浩太さんだってさ、別にさそう言って謝ってほしいってわけじゃなくて、そのネタにこういう人いたんだよねって言っただけなのに犯人探しするからさ、
1: ちょっとね良くない習慣がもろに出た感じが、もう笑かして笑かそうとショータイムなのにさ、ちょっと邪魔しない方がいいよね。
0: 本当になんかやっぱ暇な人多いんだなと思って。
2: 確かに、
0: なかなか、
1: だからね、忙しくしてくださいよ本当に、早く
0: 何
1: お笑い番組見ないで早くいろいろ処理してって
0: ください。いやいや本当にね、見てないし、本当に私のゴールデンウィークたるや、本当にもう本当にパソコン見てはっつって、だって今日だってちょっと昼間ちょっと兄が来てなんかちょっとわちゃわちゃしたんですけど、もう今日一回もバイオリン触れてないですからね。
1: ららら、
0: もうチクチクチクチク、なんかチラシのバランス見て、なんかいい案ないかなって。そんなチラシも多分1ヶ月に 1,2 個作ってたらアイディアがどんどん浮かぶと思うんですけど、そんなに作んないから、これどうやったら見やすいんだろうってやってるうちに、
1: まあ、あとねインスタも本当は毎日やっていただきたいんですけどね、はい、
0: だから頑張って動画上げたじゃないか。
1: いや、もうビール片手に未成年みたいな映像を出して、違う違う違う、それを毎日やるならいいけど、
0: 本当ゴールデンウィーク何だったんだろうって思う感じ。あのうちのお師匠さんがあのスマートフォンに変えまして、
1: あ、よいよ、それ教えるの大変でしょ。
0: そう、教えるのに、いや、やっぱり自分がスマホに変えた時の大変さだったなかったじゃないですか、
1: この未だにさ機種変したら焦る。
0: いや、そうそうそう、ね、ってことはやっぱり今までガラケーで慣れてた先生がやるのはすごい大変だって分かってたから、うん、いやもう全然教えますよっつって、で一日何もないゴールデンウィークの日があったから、あ、この日行けますっつったら、じゃあお昼ご馳走するからっつって行ったら、普通に 4,5 時間あっという間に、
2: そうだよね、そうそう、
0: それでもやっぱりあの用語が良くないよね。なんかさ、メールもショートメールもあればなんとかメールとかってなんかすごいたくさん種類があって、いや、ちょっとあれはちょっとやっぱり楽々本じゃない限りスマートフォン初心者にはちょっと難しいなみたいな。で G メール同士なのに私の G メール弾かれたって言うんだよね。そんなことありえます？
1: いや、ありえるんじゃない、
0: G メール同士で。
1: ありえる。だって今そうすごいもん、セキュリティまず弾いてからでしょ、弾いてから入れてみたいなノリになって
0: んだ。だって別にさ、ファイルも添付したわけじゃないし、普通に送っただけなのに、
1: かもう本当は実はわからないふりしてすげえ詳しくてあいつも跳ねてやる、
0: 拒否ってや
1: るね、
0: こう。でもなんかああいうのなんかバイオリンとか教えるのもそうですけど、人に教えるって結構こういうふうに教えようとか、車運転しながらまずは

0: 何最初に教えようかなって言ったら、やっぱマナーモードのやり方、
1: あ
0: 一番使うっていうか、バスとか乗るから、うん、マナーモード教えてとか、結構教えるのも楽しかったけど、結構それでまず、まあ、半日潰れたとか、うん、なんかそういうイベントごとあったけど、本当に分かんない、もうゴールデンウィーク私何やってたかもう分かんない
2: それはあのさっきの脳の話と一緒で、ただ単に覚えられないという、
0: もう本当になんか気づいたらカラス鳴いてるって夕方、
1: 意外と寒かったから
0: よ
1: かった
0: でしょ、
1: あんまり出歩かなくて
0: 優しい、
1: すごい寒かったですよね今年、なんか
0: 寒かった、
1: すごい寒くなかったですよゴールデンウィークが、
0: 昨日あやっと暖かくなったぐらい、うん、ずっとストーブつけたもんだって、
2: ああ確かにつけ
0: 寒かった、
2: ね、昼からずっと飲んでたからゴールデンウィーク全然暖かくて、
0: 飲んだら暖かいさな、
2: 室内にずっといてビール飲んでファミコンの整理してただけだから
0: 最高だな、
2: 最高だよ、
0: あれやりたい、アイスクライマー貸して、あ
2: いいよ
0: アイスクライマー名前書いてある坂口純って純ってなんかあれも今ダメなんでしょ、名前書いてある消されて売るんでしょ、
1: あそうなの、な
0: 個人情報っつって、
2: あだけど売ってる分には売ってる、
0: あそうなんだ、うん、
2: ただ売る時のその例えば画像をぼかしにする、
0: あサイトで載せるのにってことね、そ
2: うそう、でも、もアメリカ版のファミコンってあるんだよね、
0: え
2: あるんだ、それをもうちょっと何本か持ってるんだけど、それに裏にリックって書いてああ欧米もやるんだと
0: 欧米
2: リック、ヘイリックっつったもん YouTube、
0: カリパクされないようにそうなんだ、
2: そうだからアメリカ人もやります、う
0: ん、それはあれか、説明例えばドラクエとかだったら全部英語で出るってことか、下の文字が、
2: あーと多分そうじゃないかな、そういうことだよね、なんか見てない、まだ見てない、
0: 最初語学をあのなんか日本語とか英語とかチョイスはできないもん、
2: ね、できないできないできない、 NES ってあのアメリカ版ニンテンドーエンターシステム、
0: すごい、
2: そう NES、う
0: ん、ちょっと今度アイスクライマー貸してよ、
2: いやもう一回もう本当マジで部屋にご招待したい、やばいってみんな言うもやばいってこの部屋って、
0: あの一回あれでも何年前だろ坂口んちに行ったの、
2: あの時まだないもん、
0: でも飾ってたじゃん普通に、あのファミコン飾ってなかった、
2: 飾ってないイメージ、
0: そうかな、
2: だって娘にバイオリンを教えてくれたっていうか弾かせてあげた時が最後じゃない、
0: うん、あの何年前
2: 6,7,8,9 あの時小学校、
0: しかも大晦日イブ大晦日30日に行った気がする、うん、12月の、
2: そうだね休みないからね、うん、当時ね
0: テクテクテクテク行った気がする、歩いて行かなかったけど、そんなに前だっけ、その時なかったっけ、
2: 小学生ないないない、だって単身赴任に出てからだもん、
0: あ俺の部屋っつってあの茶の間の横のなんか和室、
1: うん、
0: 俺の部屋っつって俺の部屋にしてさせてもらったみたいな
2: させていただいた
0: みたいなちなみさんのゴールデンウィークは聞きました、坂口のゴールデンウィークは
2: ガストからメニューをつってんだべや、
0: そうで
1: 大変忘れてる、もうすでに
2: ほら脳みその
1: 先ほどのこと
2: 脳みその問題だから
0: やばいよね、
2: 言ったってもう51分だからね、
0: いや本当よね、うん、
2: いや皆さんねどう過ごしでし、ちょっと思うんだけどソアさん最近メールくれてないよね、
0: なんだもう飽きたのか、
2: いや忙しいと信じている、そう信じて生きている、
0: だって私もなんかラジオ聞いててもメールなんて送れるような状況じゃないもん今、
2: いやお前とソアさん一緒にすんねん
0: もうなんでこんなに時間ないんだろう私って思うぐらいなんかね頑張ってますよね、
2: だけどあれは行ったんでしょ、
0: 銀シャリ、
2: 銀シャリは行った、
0: 行くさそんなのチケット買ったんだからもう銀シャリが心の拠り所だった、銀シャリ終わったらもう楽しみがない、
2: その後の予約はない、その言ってた10月まで、
0: うん、あるよあるよ、03もあるし、
2: あるんじゃねえか、うんうん、
0: あのさらば青春の光もでも6月とか7月なんですよ、5月も何にもない、
1: 5月
2: 何もない、
0: 何にもない、
1: 5月はやっちゃダメでしょう、もう
2: そうだよ、ね、29日あるんだよ、
0: はい、はい、
2: はい、最後もう一回宣伝しましょう、
0: あでもあの6月にちなみさんとちゃんと音楽ライブ行くんで、
1: あそうですね、そうそう、
0: なんか
1: 変わった
0: 有名な、ね、バイオリニスト、あのポップスのバイオリニストが札幌に来て、なヘッドホンで聞く

0: みたいな
1: コンサートなん
2: です
0: ね。だから生音とはちょっと違うんですよ。
1: 違うですね。
0: 多分すごいいい、あの、
1: うん、いいやつですよね。
0: いいヘッドホンで聞きながら。
2: すごいね、発想がね。
1: キーボードの人とね、
0: う
1: ん、
0: そう、それをお誘いいただきまして、
2: へ
0: ちゃんと音楽も行くよみたいな。あ、やばい、なんかもうカノン流れちゃった。
2: え、流れてないよね。
0: だからお二人ともヘッドホンしてらっしゃいません。
2: マルさんなんか自分忙しいもんだから早めに撤収させようとして
0: あ、本当？
2: おい、怖い、
0: ドラミドラミ。せっかくリクエストいただいてましたが、これじゃあ、あの最後エンディングの時にちょっと、ね、ゴールデンボンバーのレメシクテだったかな、ちょっとどっか行っちゃった、ちょっとなんかもう
2: なんかこのビール一杯とこのジンしか飲んでないんだけどな。
0: ちょっとね、この子が上にしてもちょっと
2: 大体人のせい
0: そう、うん、かな、はい、だったような気がします。ということで、もうあっという間に残り3分です、うん、ということで、
2: さすがで、なんかゲストがいらっしゃると早いですね。
0: 早いですね、やっぱり、ね、やっぱり一人いると、
2: うん、
1: そうなんですね、
0: はい、いつもね、なんか大した話してないからね、
2: まあ、いつもも早いけどな
0: そんなことない、あっという間って言うんだけど、私結構必死なんですよ、なんか
2: 全然もう酒飲んだ方が長いもんね、なんか
0: なんだろう、
2: 酒飲んでない時の方があっという間に終わってちゃんとしてんだろうな、
0: なかなか、
2: はい、
0: ということで来週のテーマ、
2: はい、
0: もう私がこんなに大変な思いをしてるってことで、うん、
2: 私が
0: 皆さんも普段何か大変なことありますか、ということで、大変なこと
2: 多分去年の今頃もそんなメールだと思うよ。いや、大変なことね。
0: いや、今年はちょっと今ゴールデンウィーク、まあ、5月29日が終わるまで荒波はちょっと越えられないと思うんですけど、この波は、さざ波は多分7月まで続くと思われます。なのでこの月曜日、
2: 聞いてください、サザンオールスターズ、
0: さざ波、あ、違うそう、なんか月曜日なるべくちゃんと、そうだな、新札幌4時集合ぐらいにできるぐらい、あの
2: 余裕を持って、心に余裕を持って、
0: はいはい、
2: A6 寿司に行くと、
0: はい、決して前の日佐賀口に、あの車で行くので迎えに上がりますっていうメールをしなくてもいいように
2: いいように頑張ってください、
0: はい、皆さんの大変なこと何でもいいです。仕事でも恋愛でも、なんか
2: そうですね、もう早くさくらさんからスポンサー料もらったんでスポンサー読みしてください
0: はい、ということで、この番組は駐車場の相談ならカエルパーキングでおなじみの北美サービス、着物の札幌一番店、着物どこ丸山さくらさん、各社の提供で生放送でお送りしました。来週も聞いてください。お相手はバイオリニストの秋と
2: 純と
1: 美波でした。
0: また来週。

0: 札幌市長の秋元克弘です。今お客さんから従業員への嫌がらせはカスタマーハラスメントと呼ばれており、大きな社会問題になっています。お客さんも働く人もお互いに尊重し合い、寛容な気持ちで思いやりを持てることが大切です。誰もが生活しやすく、そして働きやすい街札幌を一緒に作り上げていきましょう。
1: カスハラをしない、させない、受けない、働きやすい札幌を目指す札幌市からの呼びかけです。
2: 鶏串豚串つくね串、どれもがジャンボ。司特製タレ付きザンギや司特製醤油味焼きそば、新鮮な日替わり刺身が盛りだくさん。本郷通り8丁目と南郷通り17丁目で営業中。お問い合わせは本店 011-866-2989、 南郷店 011-846-2989。 ジャンボ焼き鳥司。

0: 77.6 メガヘルツ、レディオ山ショー FM ドラマシティ、学校と組織のマネジメント研究会。皆さん、こんばんは。5月11日、月曜午後6時になりました。本日第138回目の放送となります。パーソナリティの株式会社エイフォルツァ安藤康弘です。どうぞよろしくお願いいたします。本日のゲストは、毎度おなじみになりました AK コーチの荒川健さんにお越しいただきました。荒川社長、よろしくお願いします。
1: はい、こんばんは、よろしくお願いします。
0: この番組は学校や企業、各種団体、コミュニティなどあらゆる場面でマネージメントに向き合っている方々にゲストでお越しいただきます。マネージメントについて一緒に理解を深め、皆様の組織活動や生活のあらゆる場面でお役に立てたらいいなと考えています。レディオをお聞きの皆様もぜひ質問やご

0: ご意見、取り上げてほしいテーマなどお寄せいただけたらと思います。メールは mng@776.fm、mng@776.fm、こちらまでお寄せください。はい、それでは改めまして、荒川社長、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、こちらこそよろしくお願いします。
0: ここをね、集中して、荒川社長に、ご登場いただいてですね、ベトナムの歴史と日本の、関わりについてずっとお話をこういただいてるんですけれども、非常に私もですね、パーソナリティとしてお話を伺わせていただいて、あ、面白いなというか、非常にこの感慨深いですね。あ、なるほど、そういう歴史があったんだなと思うところがたくさんあってですね、今日も非常にこう楽しみにして、いますので、荒川さん、今日もどうぞよろしくお願いします。
1: はい、こちらこそよろしくお願いします。
0: はい、今日はですね、このベトナムがですね、この独立をして今のベトナムのこう形になっていく、ベトナムの国の形になっていくというこのですね、大きな、転換期について、今回とあと次回と2回に分けて、お話をいただきたいなと思っています。
1: はい、
0: まず今回、今日はですね、1945年9月2日のベトナム独立宣言の真実という、銘を打ちましてですね、ここに至るまでの、非常に大事な、歴史のお話、そこと、その歴史の史実のお話と、荒川社長がやっぱり現地で見聞きした、経験した、ことを、混ぜながらですね、荒川社長の視点で、こちらの方のお話を、今日はしていっていただきたいなというふうに思っています。はい、それではまず荒川社長、このベトナムの独立ということに関して、どの角度から、お話しいただけますでしょうかね。
1: すごく複雑で、はい、ベトナムはフランスの植民地で、だったわけですよね。それで、はい、その前はもう長い歴史、4000年ぐらいの間、中国の王朝の、はい、に対して、まあ、属国とはまで言わなくても、朝貢してですね、はい、必ず、その中国との王朝との関係を持ってたベトナムの王朝、最後グエン朝、グエン朝って言うんですけど、それまでいろんな王朝が、はい、でベトナ中国の王朝が変わる節目でベトナムも新しい王朝になって、それでまたその次の中国の王朝に、まあ、朝貢していく、そういう関係で、あるいは、勝手に独立しようとして中国から攻められたりですね、まさしく日本の元寇みたいに元が3度攻めてきたりとかですね、基本的には王朝が変わるときにベトナムの独自の王朝ができて、で、まあ、従っていくというのをずっと繰り返してたのが、はい、1858年に、まあ、要はフランスがそのアジア、はい、まあ、フランスだけじゃなくて、列強がどんどんアジアに植民地化してくるわけですよね。で、その1858年にフランスがベトナムの、まあ、今大変なリゾート地になったダナンから、
0: はい、
1: 上陸してきてですね、うん、まあ、非常に巧妙にそのベトナムを、うん、北部中部南部とですね、はい、うまくですね分割して、それで、うん、逆に言うとインドシナ連邦っていうんですか、はい、カンボジア、ラオスまでもフランスの、はい、うん、最終的な植民地にしていくと、うん、でその間逆にそのグエン王朝にはその保護国ということで、はい、カンボジアやラオスを、うん、そのインドシナ、はい、フランス領インドシナということで統治させたりと、非常に巧妙な、はい、フランスらしいですね、中連過酷な植民地政策を取ってて、はい、それでそのまあ前回も話したように、ファン・チョーシンだとファン・ボイチャウとか、うん、その、はい、非常にその知識人が、それでは、ベトナム民族、大変なことになるっていうんで、いろいろな運動をやっていくと。で、その中で、1930年に、ベトナム共産党が

0: 成立されて、まあ、共産党としての、独立の運動をやっていくわけですよね。ただし、その時点ではフランスの植民地も厳しいし、それから運動そのものもいろいろな分裂したりですね、なかなかまとまっていかなかったと。それで、ここがすごくまた世界大戦まで見ないとダメなんですけど、
1: そうですね。
0: 日独伊、
1: はい。
0: という、防共協定ができて、日本はドイツと非常にいい関係、ナチスドイツですね。
1: そうで
0: で、
1: すね。
0: そのフランスが結局そのドイツにも占領されて、そのベトナムのフランス政権も、その要はヨーロッパのフランスは VC 政権という、そのナチスに従う政権が、まあ、できて、まあ、抵抗運動ももちろんすごい抵抗運動があったんですけど、基本的にナチスの下でフランスの VC 政権ができて、で、ベトナムもですから基本的に1940年ぐらいの時は VC 政権で、それでその中国で戦ってた、侵略してた日本軍も、その VC 政権は、だから結局同盟的な感じで、ベトナムに、侵入してきてたんですよね。それで、45年の3月、終戦間際に、民号作戦っていう、ベトナム、日本軍がクーデターを起こすんですよ。それでフランスをやっつけて、結局日本がベトナムを統治するという、その行
1: なる
0: 政
1: ほど。
0: 上、その日本の、まあ、軍閥の統治になるわけですよね。で、こっからいろんな、見方があるんですけども、他の、例えば朝鮮だとか中国、満州とかで、非常に日本軍、まあ、評判のいいというか、大変なことをしてきたということで、それから、タイとかなんかでイギリスの、兵隊とか、オーストラリアの捕虜に対してひどいとか、いろいろ、話があったんですけど、結局、BC、ドイツとの連盟の中での、なんか、わけのわかんないクーデターがあって、日本軍が別に、そこでひどいことをする必要はない
1: な
0: わけ
1: かっ
0: なん
1: た
0: です
1: ん
0: よ
1: で
0: ね。
1: すね。
0: それから、ベトナム人も、まあ、ちょっとここは残念だったんだけど、フランスの職、やっつけてくれたという、なんとなく、でも結局は、日本に統治されたということなんですけども、結局、そのベトナムとしてはいろんな、まず植民地から脱却しようという体制の中で、日本軍がちょっとフランスに変わったと。で、変わったけども、まあ、他の国でやってたような悪い評判っていうか、なくてですね、逆に私がベトナムに行った時に、前回も話したかもしれないですけども、その私のスタッフのお父さんなんかは、そのベトナム、要は、日本軍の仕事をしてて、すごく良かったとかですね、三菱はミシンだねとかですね、そういう非常に好意的な、感じで、まあ、ひどいこともしたんだと思いますし、それから、安藤さんもご存知かもしれないけど、飢餓でお米をですね、ベトナム、日本軍持ってったんで、非常に餓死者が出たとか、いうことも言われてるんですけど、まあ、逆にそのホーチミンさんはその時のことは、例外があって、もう、日本が取ったとかいう以前に、非常に飢餓状態に、ベトナム自然のあれでなったっていうのは逆におっしゃってくださってるんで、非常にそのベトナムがその独立するときに、まあ日本が太平洋戦争で負けたと。いうことで、その日本の、なんていうんですか、軍政、フランスに変わった統治っていうのが終わるんですよね。それでその後、何を思ったのか、フランスが連合国と戦勝国ということで、また、そのまま引き下がればいいものを、また新たにベトナムに

0: はい、
1: 進出してくるわけですね。で、
0: その
1: フランスがベトナムに来る、はい、新しい、また再度来る前の第二次世界大戦が終わって、日本が敗戦して、はい、世界大戦が終わった段階の1945年9月2日に、
0: はい、
1: ホーチミンさんが、ハノイのバーディン広場というところで独立宣言を発布するわけですね。それでその時のベトナム、今はベトナム社会主義共和国という国なんですけど、その時の国の名前はベトナム民主共和国ということで、社会主義だとか共産党だとかいうことじゃなくて、すべての今までフランスに統治され、あるいは日本軍に統治されたベトナムが完全に独立しましたと。それで、グエン王朝、封建王朝もなくなりましたと。本当に民主的な国になりましたという宣言をするんですよね。それでちょっと話が長くなって恐縮なんですけども、私はそのホーチミンが独立宣言を読んだ、その最初のところだけちょっと短いんですけども、まあ、日本、ベトナム語で、もちろん読んだんですけど。
0: ぜひお願いします。
1: 日本語に訳したの、ちょっと読みたいと思います。全国の同胞たちを、すべての人は皆、平等な権利を持って生まれています。創造主は、誰も犯すことのできない権利を与えました。その権利には、生存権、自由権、幸福追求権があります。この不滅の文言は、アメリカの1776年独立宣言の中にあるものです。より広く言えば、この文言は世界のすべての民族が皆平等に生まれ、どの民族も生存権、幸福権、自由権を持つということを意味しています。1791年のフランス革命における人間と市民の権利の宣言、いわゆる人権宣言も、人は生まれながら自由であり、平等な権利を有し、常に自由であり、権利について平等でなければならないと言っています。これは誰も否定することはできない真理です。という素晴らしい言葉から、独立宣言が読まれてるんですよね。まさに今、トランプだとか、プーチンだとか、いろんな、その独裁的な民主国家とか言ってても、本当に戦争でたくさんの人が亡くなっているような状況の国、先進国、常任理事国の人たちにも、この文言を、ぜひ読んでですね、理解して世界の平和のために、そのベトナムが、こんなに長いこと戦ってきて大変だったのに、ここでみんな平等だよというのを言ってるんですよね。だから私はやっぱりベトナムすごいなと思っております。
0: わかりました。ありがとうございます。一気に第二次、フランスの統治下から、まあ、植民地下から、第二次世界大戦、そして独立宣言までの、今ですね、駆け足でお話をいただいたんですけれども、ちょっと戻ってですね、一時期その日本軍が進駐してきたという時には、まだまだフランスの植民地下だったわけですよね。
1: そうです。まあ、フランスの植民地の中で、日本が入ってきてるんです
0: ね。日本が入ってきてるんですよね。それは期間的にはどれぐらいだったんですかね。やっぱり1年とか2年とか。
1: いや、対戦中ですか。入ってきたのが、1940年ですから、5年間。
0: 5年間ですね。なるほど。その間、やっぱり日本は進駐してきて、やはりそのベトナムに対しての、ベトナムからしてみると好意的な、ものではないと思うんですよね。まあ、敵の連合軍が来てるわけですから。その中で、日本に対してのこのベトナム人が、どういうその感情を抱いていたのか、そしてその感情が、今に、伝わっているのかどうなのか。やっぱベトナムってやっぱり日本に対してのものすごく親日の国がなってるんですけども、では日本軍進駐した時に、そういう思いって、どうしてプラスの方向に行ったんだろうっていうのは、ちょっと素朴にこう感じるんです。

0: 逆に韓国とか中国は未だに反日っていうところはやっぱり根っこにあると思いますけども、ベトナムはそうじゃないという、これは何か、違いというかですね、あるんでしょうかね、原因は。
1: それはやっぱりね、フランスの植民地の時代の植民地のあれがめちゃくちゃだったわけですよ、ひどい。もう
0: な
1: こ
0: るほ
1: れ、
0: ど、
1: フランスから、コンドル島にちょっと反対すれば、やっぱり拷問されたり、それから州奪が、もうプランテーションで州奪がひどかったり、フランスの統治はちょっと異常に、フランス人の人と、いいんですけど、やっぱり帝国主義の、システムの中で、めちゃくちゃひどいことをしてるんで
0: なる
1: す
0: ほ
1: よ
0: ど。
1: ね。その中に、まあ一応だから、日本が軍隊入ってきてんでも、日本軍ではその悪い、ひどいことをする必要が別にないわけですよ。治安の問題もあって。それで最後、その戦略的なその参謀本部のあれで全部取っちゃえっていうことで、クーデターを起こすんですけど、まあすぐ終戦になっちゃう。ですから、本当にベトナムにその当時行ってた日本軍の人に、から聞いた話なんだけども、非常に楽しかったと。ベトナムの、まあ、その綺麗な青ざえ着た若い女性たちと仲良くしたとかですね。それから、ちょうど戦時中にいろんな軍歌が、軍歌っていう、軍のあれを高揚する歌とか、戦時歌謡って言うんですけど、上海だよりだとか、その戦友だとか、非常にこう嫌な歌とかですね、なかなかこうカラオケでちょっと歌うあれじゃないんだけど、その不釣りインドシナ頼りっつって、ホーチミンから頼りを出したっていう歌があるんですけど、非常にこうのんびりとして、同じね、ご飯を食べて、みんなで日本のことを、あれ、まあ、日本は勝手に言ってるんですけど、他のところみたいに、非常に勇ましいあれじゃなくて、日本軍が溶けてるということと、それからちょっと話が、まあ、先進んでしまうんですけども、独立宣言を発したのにもかかわらず、フランスが戻ってきて、本当に甲府戦争が始まるわけですよね。で、それでベトミンという組織ができるんですけども、そのベトミンの指導をしたのが、進出した日本軍で、なかなか日本に戻れない将校連中が、そのベトミンに参加してですね、フランスとの戦後に、小隊長、中隊長になってですね、ベトナム人、ベトミンのベトナム人と一緒に、フランスと戦うわけで。で、やっぱりそこは日本の軍隊のあれをちゃんとしているもんですから、今のベトナムの軍隊の階級組織っていうのは、まさしく日本の旧軍隊の階級組織だっていうぐらい。ですから、多くの将校、日本の将校は結構何十人も残って、ベトナムの人と一緒にフランスと戦ったと。っていうのがありますね。だから非常にそれから逆算するわけじゃないけど、別にベトナム人がすごく日本に敵意を、まあその中国や朝鮮ですとか他の国でひどいっていうのははっきり言ってないですよね。
0: そうなんですね。わかりました。ありがとうございます。では、荒川社長、ここでですね、一曲いきたいと思います。今日もですね、非常に、荒川社長の、思い出深い、曲をですね、二つ、リクエストいただいていると思います。一曲目、エピソードを添えて曲の紹介をお願いできますでしょうか。
1: 一曲目、坂本九さんの上を向いて歩こうって、もう本当名曲で、世界の、まあアメリカでもすき焼きですか？食べて、下向けなくて上を向いて歩こうすき焼きだっていう、もう、上を向いて歩こうよりもすき焼きって言えば、今のアメリカじゃわかんないと、非常にもう世界で有名になった歌で、それを歌ってくださったのが坂本九さんなんですけども、私がその若い頃、で、坂本九さんは残念なことに、1985年8月12日の御巣鷹山の JAL の墜落の時に亡くなられてるんですよね。それで、まあ、 で、その時、私、

0: ハノイにいて、
1: ああ、なるほど。
0: インド人の方、仲良かったインド人の学者の先生
1: はい。
0: から、おい、あれか、日本機、JAL が墜落した。

0: 所して2試合ほど、キューちゃん
1: そうな
0: と
1: んですね。
0: テニスしたのがあって、それは自慢だったんです。それでもちろん、勝ってですね、キューちゃん負けず嫌いで、もう一試合、赤さんやらせてくださいって言って、やってた思い出は非常に、私としてはキューちゃんとテニスしたっていう。

0: みんなが知ってるどんぐりのパン、食べておいしい、見て楽しい、どんぐりの焼きたてパン。いつ来ても焼きたてどんぐりのパン。南郷通り本店、サンピアザ店も連日満員御礼。どんぐりは地域の皆様を応援しています。どんぐりのパン、あなたはもう食べましたよね。
1: 猪俣さと子です。私のおすすめは白石の超人気スポット、バーリアン。居酒屋メニューのような豊富なチャームの数々、料理上手なママの心こもったおもてなしが大好評。このコマーシャルを聞いたでボトルキープ半額も。陽気なママとスタッフがあなたをお待ちしています。白石区本通り2丁目北 7-15 第8大岡ビル2階。お問い合わせは 011-887-0500、 JR 白石駅そば、バーリアン。

0: 実は AK コーチの代表の、荒川健社長にお越しいただきまして、ベトナムの独立宣言、ベトナムが、近代のベトナムになった、その、歴史的なお話を、していただいております。荒川社長、後半もどうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、こちらこそよろしくお願いします。
0: はい、前半でですね、フランスの植民地の時代、そして、第二次世界大戦、そしてそこに、日本軍が進駐していくというような、そんなお話をこう織り交ぜていただきながら、いかに、独立宣言に、至ったのかというお話を、していただきました。後半はですね、その独立宣言、独立運動から独立宣言に至る、この歴史的な動きをですね、ホーチミンさんの、人となり、もしくは、さらには、功績、やってきたこと、こういうところをですね、お話をしていただきながら、ベトナムの、独立のお話を、伺えればなと思います。荒川さん、後半もどうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、こちらこそよろしくお願いします。
0: はい、ではホーチミンさんの、お話からですね、この独立運動、独立宣言、こちらの話をまた、お願いできたらと思います。
1: はい、やっぱりそのベトナムの独立、それから今のベトナムの、経済的発展、それで世界の貢献というのは、これは私のもう勝手なあれなんですけど、ホーチミンさんの教え、あるいはホーチミンさん自身がやってきたことを今のベトナムの人たちが、うまくですね、受け継いで、やっているものだと私は思っております。それで、そのホーチミンさんの真髄っていうか、核になるところが、いろんなホーチミン全集っていうのが、今ベトナムで、ホーチミンさん書いたこと、言ったことが、全集、十何巻かの全集出てるんですけども、その中で私が一番好きなのが、獄中日記っていうですね、日記の詩集なんですけども、で、これは、その1942年から1943年に、残念なことに、いろんな、で、ホーチミン、ちょっと話が前後しますけど、ホーチミンさんは、他の、いろんな世界で革命家たくさんいますし、指導者もたくさんいますけども、ホーチミンさんほどですね、世界を回った革命指導者っていないんですよね。例えば毛沢東もすごいですけど、それこそ中国から出たことないし、周恩来とか日本に来た人がいますけし、いろいろどっか行ったっていうのいるんですけど、ホーチミンさんはまずアメリカに行ってるんですよね。
0: なるほど。
1: 国区としてアメリカに行って、それからもアメリカで雪かきしたりですね、それからもちろんフランスにも行ってるし、フランスのベルサイユ会議にも出席してるし、それからロシアも行ってるし、もちろん中国も行ってる、それで要は当時の1940年代の世界の、リードしている国全部行ってて、それこそアメリカが一番いい国だと、アメリカみたいになろうよっていうぐらい、世界のことよく見てた方。それで、ただ、フランスの植民主義とか、それから日本軍が入ってきたり、日本が入ってきたりとかいうことで、当時の中国の国民党の蒋介石の国民党と連携してですね、国民党も当時日本と戦ってたんで、仲間だということで、中国行ったら逆に捕まっちゃうんですよね。で、本当になんていうの、信じて行ったら、捕まったっていうんで、それで政治犯として、結構いろんな獄中を回されるんですよ。で、その間に、ホーチミンさんは、漢文で114種の漢詩を書いてるんですよね。で、それを、114種を全部読むっていうのも大変なんですけども、全部読んでみれば、その漢詩で、僕はだからベトナム語も読めますけども、漢詩、漢文で書いてるんで、漢文として読めるんですよね。だから逆に、今のベトナムの人で、大学出てたり、優秀な人は、漢字、 勉強した人以外は。

0: FM 101.6
1: 学校と組織のマネジメント研究会。この番組は 77.6MHz レディオ山ショー FM ドラマシティがお送りしています。質問やご意見、取り上げてほしいテーマなどお寄せいただけたらと思います。メールは mng@776.fm こちらまでお寄せください。本日

0: 読めない。
1: はい。
0: それから、漢字がわ、日本語、その技能実習生とかなんか、日本語わかるとしても、今の日本人が、はい、漢文ちゃんと読める人、そんなにいないと同じ、はい、もっと読めない。で、ところがその、本当にその、ホーチミンさんの思想は、逆に言うと、ここに集約されてるんじゃないかな。
1: なるほど。
0: というので、ちょっとあれなんですけども、獄中日記の関東の言葉に、
1: はい。
0: 身体は獄中にあり。
1: はい。
0: まず、今、自分は今捕まってると。
1: うん。
0: はい。で、身体、体は獄中にあるけど、精神は獄外にある。はい、精神ですよ。体は、
1: はい。
0: 獄中だけど、精神はもう外であると。はい、それで、さらに大事業をなすことを欲するなら、精神はさらに大ではないとダメだっていうのが、その114種の葛藤の言葉になってるんですよね。
1: なるほど。
0: はい、で、まあもちろんそれを今、ベトナム語にも、ベトナム漢字音で読めるし、それから今のベトナム語にも訳されてるんで、今のベトナムの人たちは、我々日本人が今僕が言った感じとして、漢文として理解できるように、はい、ベトナム語として理解はできてるんですけど、うん、やっぱりね、このホーチミンさんの漢文で書いたこの精神、うん、それからその、うん、もちろん、ホーチミンさんはマルクス・レーニン主義者なんだけども、
1: はい、
0: そのよく唯物論とかですね、
1: はいはい、
0: うん、関連論とかと対立で、うん、
1: はい、
0: なんだかんだ。まさしくもう精神主義者なんですよね。
1: なるほど。
0: 精神が司会してないとダメだという、はい、うん、力強い、そのみんなで団結しようとか、はい、それからその、それこそ職業の規制はないとか、はい、コックさんが美味しい料理作ってくれるから、みんなでね、元気で戦おうとか、
1: うん、
0: それからやっぱり一番僕が感動したのは、子供の日っていうのは中秋の名月の日に、子供の日っていうのを設定してるんですよ。
1: はい。
0: それで戦時中に、その、ホーチミンさんは子供の日に、なんて言ったかっていうと、子供がみんな集まったんですよね。それで、要は、皆さん、今ね、お父さんやお母さんも戦ってるんですよ。戦争で。
1: はい。
0: で、あなたたちは、そのお父さん、お母さん、で、特にお母さんにも会いたいだろうけども、今、国のために、はい、皆さんのために戦ってるんで、まあ、
1: はい、
0: 泣いたり悲しんだりしないで頑張ろうと。それで今、ここにいる大人の人たちは、自分の子供のように、はい、今、ここに集まった子供たちを慈しんでくださいっていうのをね、はい、言うぐらい、で、その、子供たちも、だから、法事さんって、髭をこうね、集まって、髭を撫でたりするとかですね。うん、はい、それから、もっとすごいのは、ベトナムの神話があるんですよね。勇王というですね。
1: 勇王、
0: はい。勇王、勇ましい、英雄の勇の王様が、18代、まあその、日本初期の神武天皇から国づくりの、で、ベトナムの国づくりが勇王って言うんですよね。それで、まあその、日本なんか今、その、憲法改正しようとかですね。それから日本の天皇制の問題とか、結構いろいろ、左翼の人だとか、進歩的な人は、こう、ちょっと懐疑的なところがあるわけよね、はい。神話の時代じゃないか。うん、ところが、ホーチミンさんは、
1: はい。
0: それで、今でも皆さん、ベトナム人は皆さん、勇王知ってて、勇王のお祭りの日があって、はい、勇王廟っていう廟があるんですけども、
1: はい。
0: で、その、ちょっと話があるしますけども、フランスと戦う、ディエンビエンフ、
1: はい。
0: という戦いで勝利して、みんな、ハノイに引き上げてくるときに、その、勇王廟の前で、勝利宣言をホーチミンはするんですよね。で、その時に、なんて言ったかっていうと、はい、我々の国は、勇王が作って、それで我々、その勇王の子孫の、今の我々が、新しく国を、築き上げていくっていうですね。
1: はい、
0: 神話の勇王を平気で、我々の、祖先、
1: はい。
0: 源だっていうのをですね、その思想っていうのがね、本当に、はい、今のだから、ベトナム人の人たちは、これはちょっと話しましたけど、仏教の宗教、

0: キリスト教も、宗教も、みんな心の中に持ってますし、それで、社会主義、共産党の指導のもとに、経済をやってるっていうですから、非常にね、うまくいっている、国が、やっぱり今1億ぐらいの人口になって、で、その1億の人口の中で、アメリカだとか、フランスとか、もう日本にも今60万人、アメリカ200万いる、ヨーロッパには50万いるとか言うんですね。だから、アメリカでもない、ロシアでもない、中国でもない、フランスでもない、それこそ本当にベトナムの人たちが若いので、これからどんどんその世界で活躍していくんじゃない、グローバルに発展していくんじゃないかな。で、それがまさしくホーチミン思想じゃないかなと私は思っています。
1: なるほど。非常にこう聞いててですね、良い意味で、ある一つの価値観や思想や主義にこだわらないっていうですね、ところが、側面があるのかなというと、日本と似てるところがありますね、そこは。
0: ですから、残念、申し訳ないけども、ベトナムはこれから行こうということで、日本は申し訳ないですよ。まさにアンさんおっしゃったの正しいんだけど、今までそうだったんですよ。
1: そうですね。
0: 多様性がね、あったんだけど、今なんかもうそれが忘れちゃって、だからその前も言ったかもしれないけど、今日より明日がいいね。今年よりも来年がいいだろうって今の値段の若い人たちは頑張ってるんですけど、今我々は明日生活できるか、来年年金大丈夫なのっていうような状況だから、ちょっとそこはね、同意できないですね。
1: なるほど、そうですか。それではもう一つですね、この独立宣言をこう1945年にして9月2日にこうしましたと。今ベトナム人はこの日をこうどれぐらいの記念日をですね、どれぐらいのこのなんていうんですかね、こう重さ大きさみたいな感じで、捉えていらっしゃるんでしょうか。
0: あ、これはもうすごいですね。そのさっきも言いましたように、ベトナム民主共和国というですね、今のベトナム社会主義共和国の名前が違いますけども、やはりその、ホーチミンがバーディン広場で宣言したっていうことで、この9月2日の、それで休日少なくて今一生懸命、4月30日と最後の開放とかですね、なるべく長く取ろうということにしてやってるんですけど、もう9月2日の独立記念日は、ベトナムにとって最高の記念日で、これは南も北も、まあ、全土でお祝いするという非常に重要な日ですよね。ですからベトナム人の僕の友人なんかに、やっぱりその9月2日にまあ、E メールだとかメールで、独立記念日おめでとうって言うと、みんなすごい喜んで、ありがとうっていう感じは、実感としてありますね。
1: なるほど。日本で言うと、まあ、内容、種類は違いますけども、お正月みたいなものですかね。
0: まあ、お正月はベトナム、それはもっと日本の正月も、テトっていう旧正月が
1: ありますよね。
0: あるんで、だからその旧正月のお祝いと、それから4月の、まあ、5月1日、メーデーと、4月30日と、最後の解放記念日と、メーデーと、なんたらかんたっていうお祝いと、それから、この9月2日の秋の、が三大。
1: 三大なんですね。
0: 休日で国を挙げてお祝いしてるんですね、
1: はい。ありがとうございます。はい。では、荒川社長、ここでまた2曲目の曲のですね、紹介をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
0: これは、私自身がなんか思い出があるとかそういうことじゃなくて、それこそ曲名もちゃんとわかんない。それこそ安藤さんに聞いて教えていただいたんですけども、沈丁花という、そのグループの、ディッシュグループが歌ってる歌で、これは私の孫が4人いるんですけども、長男の孫2人、長女の孫2人で、で、その、長女の方が先に結婚したんで、その長女の長男、当時 4年

0: 生、今年今5年生、小学校5年生なんですけど、
1: はい、
0: その4年生の時に英検の、
1: はい、
0: まあ、3級を、見事合格して、
1: 素晴らしい
0: ですね、まあ小学4年生で取るってすごいなという、はい。で、それが、まあ他の学校の勉強もそれほどでできるっていうところなんですけど、はい、非常に自分で一生懸命やって、で、その時の励ましの歌が、この順調で、それを聞きながら一生懸命やったということなんで、はい、ちょっとぜひこれをかけてですね、皆さん、若い人たちもぜひ勉強して、なんか目的の、あれ、合格してほしいなと思って、曲の、あれをかけていただくお願いをしました。
1: はい、では聞いてみましょう。

土屋ホーム不動産はお客様のライフステージに合わせた住まいのトータルサポートをさせていただきます。不動産を活用したい、空き家になっている家をどうしようか、ローンの支払いのことで相談をしたい、除雪が大変なのでマンションに住み替えたいなど、まずはお気軽にご相談ください。秘密厳守なので安心です。専門スタッフがお客様のニーズにきめ細かく対応させていただきます。不動産の購入、売却相談、無料査定、買取サービスなどを行っております。安心安全なお取引のために、土屋ホーム不動産。

0: 言われますよ。
1: いいですね。
2: 学校と組織のマネージメント研究会。この番組は 77.6MHz レディオ山椒 FM ドラマシティがお送りしています。質問やご意見、取り上げてほしいテーマなどお寄せいただけたらと思います。メールは mng@776.fm こちらまでお寄せください。本日は AK コーチの荒川社長にお越しいただきまして、ベトナムの独立についてお話をいただいています。荒川社長、残り、4分ほどですが、どうぞまたよろしくお願いいたします。
1: はい、こちらこそよろしく。
2: はい、では最後はですね、ベトナムとお仕事をする、ビジネスパーソン向けにですね、この独立、ベトナムが独立に至ったこの歴史的な背景であったり、この時のそのベトナムの人たちのマインドであったり考え方であったり、こんなところを、どのように踏まえていくと、ビジネスをするのに、より、効果的なのか、というところを最後アドバイスのような形でお話をいただければなと思います。
1: はい。まあ、先ほどもちょっと読まさせていただいたんですけども、まあ、もちろんベトナムでビジネスをするというのでは、本来はベトナム語を勉強するなり、それからベトナムの人が、まあ、イトバンドさんが問いかけてくださるけど、何が、今、興味があるかとかですね、どうしたらいいかとかいうのを考えてビジネスの、これはベトナムっていうことじゃなくて、世界のどこでもそうだし、それから日本でも、お客様が何をしてるかとか、どうすればいいかっていうのを常に考えるっていうのはもう当然の話なんですけど、特にそのベトナムでやるときには、本来だったらこのやっぱりベトナムの独立宣言は、
2: はい、
1: その日本語でも出てますので、うん、読んでほしいと、
2: うんうんうん。
1: っていうのがまずありますし、それからその中で、やっぱりその、ホーチミンさんが常に大事にした独立と自由なんですよね。それで、はい、まさしく、バーディン広場のホーチミン廟のところに、うん、入り口のところに、クコンコージークイフォンドクラプトゥーゾーっていうですね、ベトナム語で、クラプトゥーゾーと独立と自由。独立と自由ほど尊いものはないという標語が書いてあるんですよね、うん。で、これがまた本当に笑っちゃうんだけども、まあ、名前出していいと思うんだけど、東京大学の、菊池法典さんっていうなんか、とてつもなく偉い教授が、ベトナムに行った時に、結構ベトナム的っていうか、批判的なところもあってですね、その、フォンコージートゥーゾードクラップホ、ドクラップトゥーゾーっていう、独立と自由ほど尊いものはないっていう文言で、ホーチミンは自由よりも独立の方を先に言ってて、
2: はい。
1: ダメだと。その自由っていうのが一番大事だっていう観点で、その批判してくる、朝日新聞に出てね、本当に僕びっくり仰天したんだけども、要はその、ホーチミンさんは、その、政治家でもあり、指導者でもあり、戦略家でもあり、文学者でもあるんですよね。
2: はい。
1: それで、で、

0: これが、だからそのベトナム語っていうのが、ミュージカルラングエージっていうか、声調があって、6声あるんですよ。
1: はい。
0: ですから、その文章を作るとき、ホーチミンさん、全部韻を踏んだりとかですね。はい。すごい詩的な文章なんですね。それで、ラップって独立なんですよ。独立っていう漢字を。ドックラップトゥーゾーって。自由トゥーゾーって。その、ドックラップトゥーゾーっていうのを言いたかったんで、どっちが、大事だとか、自由よりも独立をまずしなきゃダメだって言って、自由をないがしろしてるわけじゃないんですね。で、それはまさしく、この独立宣言の中にも、トゥーゾー、ドックラップワンとワンとか、自由独立、完全な自由と独立っていう文言もあるんですよね。だからその声調言語もわからず、それから、ただ文字の並び方だけでね、その思想をするのおかしいし、やっぱりその自由っていうのが、すごく大事だっていうのが、このホーチミンさんのあれで、ベトナムのみんな思ってるんですよ。だからそこのところをね、その日本のビジネスマンの人たちも、
1: 大事にしなきゃいけない
0: っていうことを、ぜひね、思ってビジネスをしていただければいいんじゃないかなと思います。
1: はい、ありがとうございます。また独立宣言の以降のですね、ベトナムについてまた次回、お話を伺えればと思いますので、本日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。またよろしくお願いします。
1: また来週も、
0: はい、また
1: 月曜午後6時、はい、レディオ山ショー。FM ドラマシティ学校と組織のマネージメント研究会でお会いしましょう。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: の秋元克弘です。今お客さんから従業員への嫌がらせはカスタマーハラスメントと呼ばれており、大きな社会問題になっています。お客さんも働く人もお互いに尊重し合い、寛容な気持ちで思いやりを持てることが大切です。誰もが生活しやすく、そして働きやすい町札幌を一緒に作り上げていきましょう。
1: カスハラをしない、させない、受けない、働きやすい札幌を目指す札幌市からの呼びかけです。
2: 全企業に義務化されたパワハラ防止措置、あなたの職場ではきちんと機能していますか？職場におけるハラスメントに悩んでいる方はフリーダイヤル 0120-154-052 いこうよ連合にまでお電話を。労働組合の連合北海道です。

0: ークライフシナジー。この番組は働くことを軸とする安心社会労働組合の連合北海道の提供でお送りいたします。
1: 周波数 77.6 メガヘルツレディオ山椒 FM ドラマシティワークライフシナジーの時間です。今日はですね、サイマルラジオとリスナージのみで、放送となっております。なんか FM の方が定期点検ということで、今日は 2つの方法で視聴していただいてますんで、ラジオを聞いている皆さん方は多分聞こえてられてないと思いますけども、多くの方はね、サイマルラジオとかリスナージで聞いてると思いますんで、よろしくお願いいたします。私ですね、実はワークルール検定協会の理事もしておりまして、ちょっと最初にご紹介したいと思ってます。つい先日ワークルール検定というですね、働く上で必要な検定のがありまして、年2回あるんですが、その告知でですね、先月経済団体とかあと業界団体の方に回らせていただきました。で、昨年からですね、カスタマーハラスメントの研修会を経済団体の方にお話する機会をいただいておりまして、おかげさまで数えたら800社ぐらいの経営者皆さん方を相手にですね、この研修会をやっておりました。非常に関心の高いことでもあるんですが、一つはワークルールについても非常に関心の高いということであったので、各経済団体を回らせていただきましたら、メルマガを作っていただいて全会員さんに流していただいたところとかですね、日本産業カウンセラー協会さんも会員さんに流してくれた、今日北海道中小企業家同友会さんホームページにも載せていただいたということで、本当にありがとうございます。で、これですね、 IBT 方式って言いまして、自宅でも職場でも場所を問わず受験できるということで、公園に厚生労働省、日本生産性本部、全国社会保険労務士会連合会さんも公園についていただいております。で、正社員、派遣社員、パートアルバイトから管理職、経営者、また労働組合の役員に至るまでです、どんな職場にでもですね、役に立つ法律知識を身につけられるっていう検定であります。検定日が6月12日と13日、これ2日間、10時から5時まで、この時間の中で受験をしてもらうということで、申し込みの受付期間が4月1日から5月29日までになっております。で、初級の検定料が45分で4900円、税込みですね。中級の検定が80分8900円となっています。初級はどんな内容かというと、社会人として必須な知っておくべき労働法、

0: 会保険の基礎知識ですね。中級はですね、幅広い知識、部下を持つですね、リーダーさんとか店長さん、人事担当者、経営者、ね、労働組合の役員の皆さんに求められる幅広い知識があります。で、学習動画が11講座と約120分の視聴が含まれますということであります。多分皆さんがラジオを聞いている皆さんが初級検定ぜひお勧めいたします。で、去年の、ね、秋に検定で受験された方がバランスよくワークルールを学べましたということとか、法律の解釈や判例に関する内容も詳しく分かりましたということです。そういった意味ではワークルールを知らないで働くということは、さまざまな課題とか問題とか、また生産性にも関わってくるということでありますので、ぜひ日本ワークルール検定、これ日本ワークルール検定と協会のホームページ、ワークルール検定で検索いただきますと公式ホームページにつながりますので、ぜひ一度ご覧になっていただきまして受験をしていただければなと思っております。さあ今日はですね、はい、自治労職場のに労働組合が あることの価値ということで、自治労北海道本部労働政策局制度政策部の長いですね、制度政策部長の小林亮太さん、そして青年部長の高橋智也さんで、準レギュラー月一アシスタントでは北海道経済部雇用労政課課長、また働き方改革推進室長の伊沢亜紀さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 伊沢さん2回目ですね。
1: そうですね、はい、だいぶ慣れてきたような気がしますけれども、
0: ね、準レギュラーよろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: もう藤田さんもね今ね、はい、根室です。
1: 根室です。はい。
0: 言っておりますんで、引き継ぎということで、はい。多分あれだね。引き継ぎには伊沢さんがいいということで。
1: どうなんでしょうか。
0: できないね。雇用労政課課長が、はいはい、この番組に、準レギュラーとして、はい、またアシスタントとして、いただいておりますんで、はい、はい。よろしく、引き続きよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: もう知識があまりないんで、今日もゲストが同じね、職場っていうか、はい、まあ、グループ会社というか、はい、なんで、まあ、足りないところぜひアドバイスいただきた
1: い、はい、いや逆にアドバイスよろしくお願いします。
0: お願いします。さあ今日は小林さんと高橋さんよろしくお願いいたします、はい、
2: よろしくお願いします。
0: 普段は事務所は自治労会館にいるの？
2: そうですね、自治労会館という道庁より北に何1キロぐらい500メートルぐらいですかね。
0: あるじゃあ京王プラザの奥ですね。
2: 美味しいラーメン屋さんの入って
0: ビールの月見県。
2: 月見県、
0: ああいいよね。
2: めちゃくちゃ美味しい
0: 月見県と、はい、チャーハンだったっけ。
2: そうです、チャーハンとラーメン、う
0: ん、ラーメンね、はい、
2: チャーシュー麺、
0: チャーシュー麺、
3: そうですそうです。
0: 何味がお好きなの？
3: 僕は塩が好き、
0: うん、塩派、はい、あ小林さんは？
2: 私は醤油
0: ですね。醤油ラーメン、あ、なるほどね、はい、そんなとこで月見県からスタートしますけども、はいはい、まず小林さんから自己紹介お願いできますか。
2: はい、改めまして、はい、ワークライフシナジーをお聞きの皆さん、こんばんは、
0: はい、こんばんは。
2: 自治労北海道本部で制度政策部長をしています小林亮太郎と申します。もともとは北海道庁職員で、うん、今は同職員を休職して、うん、で労働組合の専従の役員として、はい、全道の自治体職員、自治体で働く組合の皆さんのサポートするために働いております。
0: はいはいはい、ありがとうございます。はい、あと小林さんはユニークなキャリアということを直接同職になったわけ。
2: ありがとうございます。大学出てから一旦りそな銀行というところに入りまして、はい、関東の方で銀行員の営業マンを6年間やった後、道庁に転職をしました。
0: はい、まあ銀行というと小樽の学校かな。はい、
2: そうですね、我が小樽商科大学、はいはい、もう今全国で活躍している方たくさんいらっしゃるので、ちょっとアピールさせて。
0: 大体金融機関に行く人が多いのかな。
2: そうですね、小樽商大出て銀行と商社がやっぱ多かったです、
0: ね。
2: う
0: ん、なるほどね、はい。まあ、商社というとね、この後お聞きするバンコクの話もありますからね。
2: ありがとうございます、ね、ぜひ。
0: で、同職になろうと思ったきっかけ何なんですか。
2: まあ、そうですね、銀行員として6年間頑張っていく中で、まあ、すごくお客様のことを好きになって、で自分自身もまあお客様の心をつかめるような、まあ、そんな営業マンになった時に、うん、じゃあ関東の人のために頑張るのかと、うん、やっぱり自分のふるさとの北海道民のためになりたいなというふうに思ったのがまあ一つ、うん、はい、それからその時銀行業界が低金利、マイナス金利政策であまり収益が上がってなくてですね、でその時にこうお客様の希望に沿わない商品もバンバン売るような時代だったので、 まあ、そういうものではなく、まあ、心からそのお客様というか相手の人のためになる仕事って何かなって思ったら、まあ、北海道庁だったということで道庁一本で転職しました。
0: 伊沢さん素晴らしいね。
1: 素晴らしいですね。
2: いや本当ですよ、こういう面接しまして、はいはい、すごく面接でもいい評価いただいてです、
0: はい、あのラジオ聞いてる就活生の皆さん、北海道のためにということで、ねね、あれ同職員の方も社会人枠とか何かあったりするん
1: ですね。そうですね、あの民間経験といいますか、あの、まあ、経験者枠といいますか、うんうん、あの通常あの年齢制限があの試験の場合あるものですから、うん、その年齢制限を、まあ、取っ払ったといいますか、うん、ある一定 の、 あの年齢枠の方を取るような採用枠がございます。はい、
0: あれだね、今小林さんおっしゃるように北海道のためにっていうと、はい、いろんなキャリアを積むってのも一つの方法ですもんね。
2: そうですね、あのもちろん最初から北海道職員を志して頑張っていらっしゃる職員、うん、仲間たくさんいらっしゃいますけど、うん、やっぱり今はその今伊沢課長おっしゃったように、うん、飼育分採用っていう社会人経験もたくさん集めて、うんうん、本当に道民のためにいろんな視点で北海道を良くしていくっていう組織が今求められていると思います。
0: 確かに学生の時にねそんな思いしなかったよね多分ね。
2: 学生の時はもうただひたすらそうですね、お金稼ぐためにどの会社がいいだろうみたいなこと
0: を。そうだよね、だいたいね葬式いくらとかさ、はい、勤務地とかさ、はい、入ってみてねいろいろとねあると思うから、そういった経験が非常に大切なのかしらね。
2: そうですね、やっぱりりそな銀行に入って受けた人事から の、 その人材育成、うん、いろんな研修、うん、あれでその社会人としての基礎も学びましたし、やっぱり人のためになることがこう自分の喜びになるっていうのも、うんまあ、りそな銀行で学んできたかなと思います。
0: ね、やっぱり、ね、教育システムも大事ですよね。基礎です
2: から
0: ね。
2: すごく大事です。
0: ありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: じゃあ青年部長高橋智也さん、はい、よろしくお願いいたします。はい、ちょっと自己紹介お願いできますか。
4: はいはい、まずはラジオお聞きの皆さん、はい、こんばんは。
0: まあ
4: はい、ちょっと初のラジオということで緊張しているんですけれども、はいはい、私も小林さんと同じで道庁出身でして、うん、今職場をお休みして、はい、労働組合を専門に仕事をしています。
0: はい、
4: でもともと道庁北海道庁の中では福祉を専門にする部署に長くいてですね、はいはい、まあ、やっぱりそこに働いて中で今社会の中で困ってる人っていうのがたくさんいるんだなっていうのを実感して、まあ、そういった人のためになる仕事をやってるというところからも、それを困ってる人を支える、労働者を支えるという立場で今頑張っているところです。で、私は高卒で職場に入りました。まあ、高校生の時にですね、なんとなく漠然とですけど働くってことに魅力を感じていて、その中でまあ、先輩とかの助言を受けながら北海道庁を受験して、まあ、今こういう立場になったというところでした。はい、
0: あれ公務員試験って結構準備必要なんでしょ
4: う。そうですね、まあ、専門のそのなんていうんですかね、うん、社会的な社会のことを知っていないといけないし、うん、今の情勢ですとか、そういったことを勉強するのと、同時にまあ高校で習った学力テキストのようなものだったり、あとは面接試験などですね、さまざまな対策が必要ではありました。
0: なるほど。いや結構ね公務員予備校があるぐらいだからね、面接の時どんな質問されたんですか。
4: それこそ、まあ北海道どこの地域に魅力を感じてますか、っていうところの質問ですとか、あとは実際に働いてどんなことを実現してみたいですか、っていうような質問がありました。あとは高校の部活でどんなことを頑張ってきたとか、そういった話もありましたね。
0: どんな部活してたの。
4: 僕サッカーをやってまして、小学校3年生から社会人になるまでも、社会人になってからもやっていたんですけれども、まあ、サッカーをずっとやってました。
0: はい、なんかより具体的な質問されるんですね、面接でね。
4: そうですね、はい、いろいろ聞かれましたね。
0: なんかね、なんか教科書通りじゃなくてね、
4: はい、
0: 人なりを見るような質問、
4: ね、そうですね、
0: はい、まあ、人柄もね。福祉はどんな福祉のお仕事されてたんですか。
4: ケースワーカーという、生活困窮して生活保護という制度を利用されている方々の、まあ支援をするというようなお仕事をしました。
0: はい、これ簡単に言うけどケースワーカーってい
1: や大変だと思います。でも私経験ないんですけれども、
0: そういった意味ではね、人対人の部分もありますもん。すね、ただ制度で切るとか切らないとか話じゃないですもんね。
4: そうですね、はい、
0: じゃあそれが今につながってるっていうことなんですね。はいはい、じゃあ今日お二人が今 活躍されてる、まあ、お仕事されてるっていうんでしょうかね、北海道の自治労北海道本部についてお聞きしたいんですけども、はい、どなたからお聞きですか。
2: 小林さん、はい、お願いします。まあ、お二人で紹介させていただきます、はい。

0: ますが、まあ、自治労北海道本部ってなかなかリスナーの皆様聞いたことないかもしれませんけども、まあ、いわゆる自治体や公共事業を担う民間企業などにある、まあ、約200の労働組合と、まあ、その中に入っている約4万人の組合員の皆さんをサポートする、まあ、労働組合のまあ総本山といいますか、まあ、本体的なあの組織であります。
1: はい、
0: 本当に市町村役場であったり道庁、はい、まあ、公立病院、保育園、幼稚園と、まあ、そういったところで働く自治体の労働者の皆様、はい、またその地域の医療、福祉、環境分野での公共サービスを担う民間企業で働く労働者の皆様、うん、その日々の困りごととか、うん、まあ、そういった解決、あとはその、まあ、今すごく賃上げ賃上げっていう流れが来てますけど、はい、そういった賃金水準の改善、はい、まあ、それから休暇、福利、厚生制度の向上、まあ、そういったものを目指して各職場にある労働組合のそういった活動を後ろからサポートする、まあ、一緒に運動する、まあ、そういったサポートチームでございます。はい
1: はい、ございます。これ公務員ってもね、国家公務員とか地方公務員とかさまざまあると思うんですけども、はい、皆さん方のところは要は地方公務員をしたいということで。
0: おっしゃる通りです。
1: はい、だとそれに民間だとか付随するところも入ってはまってるっていうか加盟してられてるっていうことですもんね。
0: そうですね。
1: はい、特にどんな部門っていうか組織体系なんですか。
0: はい、ありがとうございます。まあ、主に3つの部門がありまして、うん、まあ、1つは智也くんが所属している、
2: はいはい、1つ目はですね、組織局という部門があります。
1: はい、
2: まあ、各職場自治体において労働組合があるんですけれども、
1: はい、
2: そこでまあ経営者側としっかり交渉していくために、うん、まあ、労働組合の活動のイロハをお伝えしたりですとか、実際に労働組合に入ってどんなことをしていくのか、またそこの必要性、意義などを、まあ、日頃から意識したいポイントを伝えたりするというところで組織局というところがあります。
1: はい、
2: まあ、実際に経営者側からですね、厳しい点を受けて、まあ、労働組合と二人三脚となって経営側と交渉していくために、まあ、そういった支援をしているという状況です。で、私はそこの青年部長という、はい、青年部というところに属していまして、はい、とりわけ10代から30代前半までの、青年労働者のサポートをする、不満や不安を解消するためにですね、各自治体の労働組合の支援をしているという仕事をしている、
1: はい、
2: それが組織局となります。ま
1: あ、悩みをね、一人で抱えないでって、はい、やっぱり孤立しないことが大切ですもんね。
2: やっぱり組織で何とか解決をして個人の問題にしないっていうことが大事だと思います。
1: よね。え、高橋さんは、はい、僕もそうだけど労働組合があるから入ったっていうケース、入社の時に。
2: 私はどっちかというと労働組合っていうものをあんまりしっかり最初は認識していなくて、まあ若い人が集まっていて先輩に誘われて、まあ例えば飲み会ですとかどこか遊びに行くっていう時に誘われたりしてて、ああいい楽しい組織だなと思って労働組合に加入する経緯にあります。ま
1: あ、いろんなきっかけもね、はい、小林さんね、労働組合があると思って入ったの。
0: 私はもともとりそな銀行がユニオンショップって言って、うん、もう就職採用されたと同時に全社員が、うん、労働組合員になることっていうような労使協定のできている会社でして、はい、まあ、金融機関で多いんですけども、うん、なので労働組合が当たり前な世界から社会人を始めて、うん、はい、それで道庁でも当たり前のように、まあ、労働組合に入ったっていうところで、うん、まあ、さっきその労働組合がっておっしゃってたのすごく大切なポイントで、結構中小零細企業で労働組合なくて困った方々は労働組合があるかないかを一つの視点として次の就職先を探してるっていう例もあるので、う
1: ん、ね、
0: はい、そこはすごい大事なところだと思います。
1: はい、で労働組合があるかなしで賃金も違うんです、多少ね、
0: はい、
1: これ交渉するかしないか、まあ、全てがね悪徳な経営者ではないから一概に言えないけど、やっぱり交渉しながらって現場を見ながらっていう経営者のところは比較的賃金は高いっていうケースが多いですよね。
0: おっしゃる通りで、はい、アメリカの普通 のアメリカの有名な論文でも、うん、本当に組合がある会社とない会社で賃金が全然違うよっていう研究結果も出てるの で、うん、そういったところも本当は皆さん感じてほしいですよね。
1: 労働組合があるかなしはですね、実は連合のホームページに労働組合がある、はいはい、加盟してるって企業の一覧表がありますので、ぜひ見ていただければなと思うし、いい、ね、あとね、新聞で株のね銘柄があるんだけど、はいはいはい、企業名とね商品名が違うとかね、はい、やっぱり B2C の知ってる企業は就職するんだけど、いわゆる企業間取引の B2B の企業ってなかなかねいい会社たくさんあるんだけど目につかない就活生の方いらっしゃるので、はい、じゃあそういうの見ながら進めた方がいいと思うね。課長そうですよね。
3: 本当にそうですね。

0: 皆さんやっぱりもうご自分の耳に聞いたことがあるかなっていう企業さんにやっぱり、うん、あの希望されてるんですけれども、うん、実はっていう会社さんたくさんあるの で、
1: ね、
0: はい、
1: もうぜひね B2B の関係も関心持っていただければなと思うのと、まあ、就活の関係で言うとですね、さっき小林さんがいいことをおっしゃってたんだけど、いいことって言って上から目線で申し訳ないんだけども、誰かの笑顔が想像できるっていう仕事っていうのは、自分の仕事は誰の笑顔を作ってるんだろう、誰の笑顔のためにやってるんだろうって、うん、だから笑顔じゃない仕事っていうのは多分それは世の中にそんなに望まれてないのかなと。そのために多分今日の労働組合の皆さん方ですけども、組合員だとかその利用される方の笑顔をどうやって作っていくかっていうのが多分今日のね、博士さんのお話もありましたけども、はい、楽しく、そしてそれが生かされる職場には労働組合が必要なんだなって今お二人の話をお聞きして感じました。あと二つ目、労働政策局
2: と言いますけども、はい、ここはあの先ほど私も自己紹介させていただきましたが、はい、私の所属する部署で、
1: はい、
2: まあ、ここはその各自治体の労働組合が行う、はい、まあ、市町村長であったり、はい、まあ、総務人事部局との交渉を後押しする、はい、まあ、戦略的な部門ということで、はい、あの各自治体や各労働組合のあるところでの、まあ、交渉の進捗であったり、その結果をまとめて、まあ、うまく進んでないなっていうところがあれば、そこをこうサポートしたり、他の職場での他の労働組合の交渉でのいい事例を共有したりして、あとはまあ実際にもう一緒に入ってですね、交渉したり、まあそんなあのサポートをするような部署であります。まあ自治体職場って法律とか条例に縛られることが非常に多くてですね、まあそういった意味では民間企業とちょっと違うんですけど、まあ、議会であったり、そのいわゆる議員さんとかとの交流もすごく大事なんで、そういった議員さんの中でこの労働者の目線を持ってくれるような協力者を増やす、まあ、そういった取り組みもやっているようなのがうちの労働政策局ということであります、
1: はいはい、3つ目は何になりますか。
2: はい、あともう一つがですね、総務財政局といって、まあ、これは名前の通りですね、あの各会社にもありますけど、総務予算管理、まあ、あとはあの広報、そういったことをやっている、まあ、情報発信しているような部署、この3つが自治労の北海道本部でに構成されている3つの部署であります。
1: 広報は、
2: はい、
1: 広報も発信されてますもんね。
2: そうですね、自治労北海道っていうあの広報誌をですね、うん、まあ、これは加盟していただいている労働組合皆さんに10日に1回発行していまして、うん、はい、結構大変な仕事だと思いますね、広報の皆さんも10日に1回 ね、あのボリューム作るの本当 A3 両面ぐらい、
3: 両面です、ね、
2: もっとね、すごいです、頑張っているって言ったらいいか、
1: ね、
2: すごいです。
1: いや本当情報収集が大変ね、やっぱ実際に行ったりなんかされますしね、すごい素晴らしいなと思いますよね、はい、ネットで引っ張ってくるわけじゃないですからね。
2: いやそうなんですよ、ね、各職場に入って実際にインタビューして記事を集めたりとかもしていますし、
1: さすがですね、はい、じゃあここで1曲目のリクエスト曲お願いしたいんですけども、
2: はい、
1: 何しましょうか。
2: そうですね、これ順番でいいんですかね、
1: うん、いいですよ。
2: これはうちの組織の私が尊敬している副執行委員長、うん、
1: はい、
2: まあ、全道の組合員からもすごく慕われてるんですけど、まあ、その副執行委員長をかけてくれと言ったヒッピーの君に捧げる応援歌ということで。
1: 副委員長誰なの、
2: はい、副執行委員長、
1: 副執行委員長、
2: いや名前出していいのかね
1: あ、じゃあイニシャルで、
2: あ、いやいや、あの 滝口さんっていうですね、
1: いいね、
2: 本当に全道の皆さんが慕っていて、はい、私もすごいなっていつも思っている方が、
1: 小林さんから滝口さんに送る、
2: はい、そうですね、君にって言ったらですよね、はい、あの大先輩に捧げる応援歌、
1: はい、じゃあよろしくお願いいたします。

0: 札幌市長の秋元克弘です。今お客さんから従業員への嫌がらせはカスタマーハラスメントと呼ばれており、大きな社会問題になっています。お客さんも働く人もお互いに尊重し合い、寛容な気持ちで思いやりを持てることが大切です。誰もが生活しやすく、そして働きやすい街札幌を一緒に作り上げていきましょう。
1: カスハラをしない、させない、受けない、働きやすい札幌を目指す札幌市からの呼びかけです。
2: 毎日の夜泣きと夜中の授乳でほとんど眠れない。助けて。
3: 仕方がない、社長に相談してみるか。
4: え、産休？何を言っているんだ君は。
5: こんな状況の方はフリーダイヤル 0120-154-052 行こうよ連合にまでお電話を。労働組合の連合北海道です。

0: 77.6
1: 周波数 77.6 メガヘルツレディオ、ヤマショー FM ドラマシティワークライフシナジーの時間です。ですね、廊下にいらっしゃった今日はね、声は発信されませんけども来月のゲストの、はい、雇用労政課の、
2: はい、うちの雇用労政課の職員で、来月お話しさせていただこうかな、お話ししていただこうかなと思ってます、
1: はい、よろしくお願いいたします。
3: お願いします、はい、
1: こんな雰囲気でやってますんで、はい、じゃあ、今労働組合の話になってきたんですけども、でも基本的な内容を教えていただけますか。
4: はい、労働組合という言葉、まあ、実は皆さん義務教育受ける中で中学校とかで習ったことがあって聞いたことある言葉なのかなと思います。まあ、その教科書には労働三権、労働基本権という言葉があったと思うんですけど、いわゆるですね、私たち日本で生活する人が働こうとするときに、まあ、憲法と法律でそういった働く人を守るための権利が与えられていると、それが労働基本権になります。まあ、通常ですね、職場で働くときは社長とですとか上司に逆らえないですとか、まあ、そういった、まあ、上下関係がある中で、まあ、その上下関係がはっきりしてしまうと、まあ、働く人たちが安心して働けないよというところから、こういった労働組合という組織を作ってですね、まあ、現場目線の意見や主張など、また提案などをしっかり上に言えるというような体制を作っています。そしてそれが憲法や法律で定められているという状況です。
1: はい、働く者労働組合を作る権利が保障されてるってことなんですね。
4: はい、
1: これ多分ラジオ聞いてる皆さん方ね、労働三権って聞いたことあるけどもどうだったかななんて思ってる方もいらっしゃるかも分かりませんけども、ちょっと私がね、ちょっと偉そうですけど、団結権って言ってね、労働組合を作る、ね、まあ、作ろうとする権利、そして団体交渉権で労働組合と使用者があって交渉する権利、あと団体行動権、これはストライキをする権利も保障されているということなんです。まあ、通常全ての労働者に認めているのが大半なんだけども、例えば警察の職員だとか、消防署の職員、
5: そうですね、
1: 海上保安庁の職員とか、自衛隊とか、あと刑務所の職員が全て認められているかというとそうでもないんですね。例えばね、火事だって言った時に、ね、今日ストライキだから行きませんとかそうならないので、全てじゃなくていくつかの、ね、ものがありますよということで、基本的には多くの方々はこの労働三権について認められているということで、労働組合を作ろうとか作ろうと思ったことによって不利益などとこれは違法ですよということでよろしいですね。
4: はい、
5: これワークルール検定出るんですか。
1: これ多少出るかも
5: 分かりません、はい、いいですね。
1: 初級編ぐらいかな。
5: 初級編で、あ、イベントでした。
1: 出ました、これ確か。労働三権といかに どれになりますかとかね。
5: はいはいはい、
1: まさにこれ、はい、消防署にも労働組合が ありまして、でも自治郎さんとも関わってらっしゃいますからね。
4: まあ、正式には労働組合とは名乗れないですけど、協議会という形で、ね、はい、
1: はい、職場改善という点ではね、非常に大切なことですよね、うん、はい、あと中小企業の零細企業なのかな、
5: はい、
1: そもそも働く人が少ない、労働組合を作っても活動する余裕がないという場合はどうだ。
5: そうですね、先ほどもお伝えした通り、そういった労働組合を作りたくても作れない環境のせいとか、あとは社長

0: 力の強さとかで、そういった困っている方々もいらっしゃるんですけど、労働組合って一つの会社に一つじゃなくても構わなくてですね、複数のそういった困っている労働者の方が集まって作る組合っていうのもありますから、ぜひですね、このラジオのスポンサーでもあります連合北海道さんであったり、道庁にも労働委員会というそういった相談を受けたら、労働組合の作り方をサポートするような部署もございますので、ぜひそういった方々も諦めずにですね、労働組合そういった相談はぜひしていただきたいと思いますし、まあ、ちなみに私たち の、 その公務職場においては、全国の都道府県庁市町村役場、多くのところに労働組合ありますので、そういった視点でも、今ちょっと公務員のなり手減ってきたりとか、入っても辞めてしまうとか辞退率高いとか言われてますけど、働く環境はすごく整ってますから、ぜひ皆さん公務員を志してほしいなっていうのもちょっとアピールさせていただきます。
1: ありがとうございます。さてね、今日お話聞いて、働く人方、特に公務職場で働く人方のサポートをしている自治労さん、
0: はい、
1: 北海道本部さんではありますけども、じゃあ公務職場における労働運動というかな、
0: はい、
1: についてお聞きしたいんですけども、
0: はい、
1: どんなことがありますか。
0: そうですね、我々は本当にその最前線で労働運動やってきてるんですけども、結構勘違いされがちなのが、なんか公務員って毎年こう全員どの自治体でも働いても同じ条件でとか、毎年必ずこう決まったように給料が上がるって思われがちなんですけども、実はそうじゃなくって、本当に地方自治体それぞれで独自にやっぱりお給料とか処遇とか決めていいっていうふうに、もう法律でなっているんですよね。でもっと細かく言えば、例えば私立病院とかいわゆる公立病院とか、そういった公営企業も別にしてもいいっていうふうになっているんで、実は本当に公務員こそですね、本当に労働組合がそれぞれ交渉して、今のその公務員の賃金を作ってるっていうのは、まずちょっと皆さんに知っていただきたいなと思いますし、一番大きいのは民間企業と違って、民間企業はもう法律で社長と、経営者と労働組合で給料を決めるって、もうそれが最終決定だってなってるんですけど、やっぱり自治体はその議会とか、首長とか、いわゆる住民の代表者で最後話し合って決めるっていう、そのプロセスが一個あるんで、民間に比べてやっぱり労働者の立場って弱いんですよね。だからこそ公務職場にある労働組合ってすごく大事ですし、労働組合の活動にもっとみんなが興味を持って集ってほしいなっていうふうに思いますし、そんなことを問題視している仲間は、地方議員を志したり、市町村長、首長を志して、自分がその労働者のためにトップになるんだなんていう仲間も出てきているんで、そういった視点も公務職場を選ぶ上では大事かなというのも思ったりもします。はい、
1: 労働者ほとんどが、ね、自分たちの賃金と労働条件、ね、結果は知らされるけど、どのふうな形で交渉されているのかってなかなか、ね、気づくこともないんでしょうけども、
0: はい、
1: 労働組合を通じてっていうことも必要だと思いますよね。
0: はい、
1: だ全道の公務員の方に知ってもらいたいというのがありますか。
2: はい、先ほど小林さんから話し合った通りですね、そういった賃金労働条件も、国の方針ですとか、そういったところで自動的に決まっているわけではなく、労使交渉を経て、労働組合がしっかり頑張っているからこそ、今の賃上げのムードも作られているっていうところ、そこにしっかり各市町村役場の労働組合はそこに向かって頑張っているっていうことをまず知っていただきたいと思いますし、先ほどちょっと話し合った公立病院の話でもありましたけど、最近ちょっと報道になったようなものもあります、経営難で公立病院を閉院しないとならないっていうようなところがありまして、そこで働く人たちも、公務員だったけれどその身分を失ってしまうっていうところで、公務員は雇用保険に加入していないというところで失業保険の支払いを受けることができない、それが公務員というところです。だからこそこういった、公務職場で働いている人たちの雇用を守るという点でも、労働組合があるからこそなんとか守れる、そしてその後、どういうことができるのかというのを考え合う場があるというのが労働組合の本当の魅力なのかなと思いますし、そこに対しても自治労北海道が、全道を網羅する組織として後ろ盾となってサポートをしているというところですね。
1: そうか、例えばさ、なんかね、ちょっと前の時期だと、首相とさ、経済団体とか首相が賃金をね、上げるように、要請するけど、賃上げ交渉はさ、当該の労使がやることでさ、国がするのとかさで別な話じゃないですか。ところが、公務員の皆さん方のトップはさ、それぞれの首長であったりね、でしょ、だからそこを先にやれば

0: にね、と思った、うんうん、だって自分のテレトリーじゃないですか払う払わないとか人権とかあるかもしれないけども、でも主体とか自分のところで開けたらいいのになと逆に思ったりするんだけど、どうですかって聞くとね、また波紋が起きるからすいませんけど
1: まあでもあの今のトモヤ君の話の中でそのなんていうんですかね、最近あの、まあ、賃金とか合わなかったら辞めればいいやとか、まあ、さっきその公務職場でもそれぞれによって給料違ったりとか給料上がらないとか、まあ、変異になってしまうという例もありましたけど、まあ、なんかこうダメだったら辞めればいいっていう人増えてますけど、やっぱりそれって結構自分の時間も労力も使うんでコスト的には結構かかってるんですよね、見えないコスト。だからやっぱり同じ職場で長く働くことっていうのを一番大事に考えてほしい。それが回り回って自分のやっぱりコストパフォーマンスも上がりますし、障害賃金も上がりますし、なんかこう職があるからダメなら辞めるとか労働組合に入んないで次のとこ行くんだとかじゃなくて、やっぱり今の職場をどうやって守るんだ、長く働くんだっていう視点をもう一回みんなに持ってほしいなと最近思いますね。
0: 公務員ってそういう職場だからね。
1: いや本当はそうなんですよ ね、
0: だからある意味さ、介護とかさ、ああいうとこってさ、うん、手放したじゃないですか、
1: はい、
0: あれどうなったかっていうとさ、やっぱりね、さまざまな問題起きてるじゃないですか、
1: うん、
0: 民間コスト融資じゃないから、うん、優先じゃないから存在してるんだって、そこは優先してね、例えば地方都市とか市町村で行くとまさにね、交付金が命綱とか自治体運営になってるケースもありますよね、
1: はい、
0: だからそういった意味ではもう少しね、あのここは政治宗教の話はしないんだけど、
1: はい、
0: 言わせていただきます
1: 逆に我々禁止されてるのにベンさんから、はい、お願いします。
0: そんな感じがします、
1: はい、
0: 特に教育問題とかね感じて、で一方では本当に、うん、すまないけども関連する人口を増やそうっていうね、地方自治体の
1: 人が
0: たくさんいらっしゃって、そういった形でたくさんインバウンドも含めて活用していくっていうのも一つの方法だと思いますよね、
1: うん、
0: はい、じゃあさらにあれですよね、このこうした事態を広げることで公務職場特に重要性っていうのは皆さん方どう思ってますか、うん、
2: そうですね、うん、まあ公務職場、まあ本当に先ほどおっしゃっていた、うん、話ではありますけど、例えば水を当たり前に水道からひねって飲めるとか、それってやっぱり公務職場がしっかり水をきれいにしたりですとか、水道管を通じて水を流すとか、まあそういった当たり前のように使ってる生活のインフラですとか、あとは道路ですとか、まあそういったところを支えているのはやはり公務職場っていうところですね。そういった重要性を、まあ、しっかり皆さんにも聞いていただきながらも、私たちも広げる活動をしているところですし、まあ、自治労北海道でも、まあ、大学生大学と連携して、まあ、大学生の方 にも伝わるような労働組合の伝え方、また必要性だったりを PR するというところで、まあ、一緒に動画を作るですとか、あとはですね、一緒に、まあ、近隣自治体の人たちで集まって、まあ、バーベキューなどをしながらレクリエーションなどを行いながら、まあ、今何が必要なんだろうっていう話し合いですとか、またネット SNS も活用しながらですね、発信を続けているというところですね。
1: うん、
0: はい、じゃあここで2曲目のリクエスト曲をお願いできますか。
1: はい、これはもしかしたらラジオ創設以来一番古い歌かもしれませんけども頑張ろうというですね、ちょっと僕も知らないんですけども、大先輩が労働組合の歌とはこれだというふうに教えてもらいまして、
0: あれサイクリングサイクリングヤッホーヤッホーって歌あったんだけど、
1: 何ですかそれは。
0: じゃない、俺も知らないそれぐらいリクエストした人がいたんだけど、それよりも古いかもしれない、
1: そうですね、戦後1960年に生まれた歌でして、
0: そうなってくると、ね、この番組って一番、ね、古い曲だということで
1: 、はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: 何時頑張ろうね。
1: はい。

全企業に義務化されたパワハラ防止措置、あなたの職場ではきちんと機能していますか？職場におけるハラスメントに悩んでいる方はフリーダイヤル 0120-154-052 いこうよ連合にまでお電話を。労働組合の連合北海道です。

0: でそれをさらけ出すのもまた、はい、
1: 周波数 77.6MHz レディオ山椒 FM ドラマシティワークライフシナジーの時間です。今日結構ね濃い話をしてるんで、
0: はい、
1: 打ち合わせ中にですね、
0: はい、
1: このね話はどうだろうかということを打ち合わせしたんですけども、うん、ちょっとやばいかなということで飛ばし
0: ました。いやそんなやばい話ありましたか。
1: はい、じゃあ私の労働運動ということでお聞きしたいんですけども、
0: はい、そうですね、本当にこの時間は労働組合というとなんかこう賃金交渉みたいなための組織って思われがちなんですけど、まあ、さっき智也君が言ったように労働者と経営側が立場対等だよっていうのを法律と憲法で守られる、まあ、それが本当に真髄のところなんで、別に賃金交渉だけじゃなくてですね、本当にさまざまな職場の課題って解決できる、まあ、そんな仕組みが労働組合なんですよね。まあ、そういった意味でちょっと事例として私が取り組んだ内容を少しご紹介させていただくと、まあ、これも道庁の上司がここに一緒にいらっしゃるんでなんか言うのもね、
2: あの直接同じ係ではないんですけど一応は、はい、
1: そうなのね、
2: はい、
0: 若干まあ自分の職場にあったこともありますけど、まあ、ある道庁の庁舎の廊下に自動販売機が設置されたんですけど、まあ、それが車椅子の職員にとってはなかなか通りにくいそんな場所に設置されたんで、まあ、あの組合の方で車椅子の組合員さんみんなの声を集めて管理職さんにこういう声集まってるんで移動してくださいとかですね、小さいの自動販売機にしてくださいっていうような、まあ、そんな困りごとの解決だとかですね、まあ、あとは本当に若手が一人で毎日毎日12時2時3時と残ってた業務を抱えてた若手の後輩がいまして、まあ、そういった仕事のアンバランスな業務分担っていうのを、まあ、改めて組合目線で見直してあのちゃんと平等な分担になるように管理職に提案したとか、あとあの、まあ、メンタルヘルスによってこう病中になってしまった、まあ、組合員さんの方の本音を聞き出してこの仕事だったら戻ってもいいかな、まあ、そんな本音を聞き出してですね管理職の方に伝えて移動を実現したりだとか、はい、まあ、そういったこともその労働組合っていうこの仕組みを使えば管理職と立場対等なんでしっかり物も申せますし意見も聞いてもらう、まあ、聞かなきゃいけないというようなことになってますから、まあ、そういったことを助けてあげたりもしましたし、あとはその、まあ、組合のためになるって意味でいけばいろんな学習会なんかも企画していて、まあ、それもその労働組合だけに限らずですね、あの、まあ、AI 学習会とか英会話学習会とか、あとはその、まあ、気持ちを強く持つ、まあ、メンタルコントロール的な学習会をやったりしてですね、まあ、本当に今の時代に必要な労働運動、まあ、労働組合という存在は何だろうっていうのを、まあ、やってきたのが私の労働運動かなと思いますけど、智也君はどうかな。
3: はい、まあ、せっかく私青年部長という立場で来てるんで、うん、まあ、職場の中で若い人が声を上げられないとかってもあると思うんですけど、労働組合だと、まあ、そういった若い人の声も拾ってですね、さまざまな取り組みをしていて、まあ同調ではですね結婚休暇という休暇があるんですけど、うんうん、まあ、新婚旅行ですとか挙式とか披露宴など、まあ、一生に一度の大事なイベントの時に使えるっていう休暇があるんですけど、コロナの時にですね、まあ、業務が忙しかったり外出自粛があって使えなかったっていう、まあ、青年がいて、まあ、その声からですねしっかり要求交渉して、首都機関の拡大を勝ち取ったっていう若手一人の声が、まあ、職場の制度を変えたっていうような事例もありますし、どうしても今職場に余裕がなくてパワハラが起きてしまったっていうようなところで青年総職員から相談を受けて、まあ、それをしっかり所属所に改善要求する中で事案の解消につなげるですとか、あとは研修の実施徹底が図られたっていうところが私の運動している中でもそういったことを特に重点にやってきたところです。
0: 素晴らしい。

0: いや、私あの実は滝の上町のですね PR パーソナリティ自称ですけども自治郎さんのから依頼を受けて、まあ、多分滝の上町の組合から講師依頼を受けて、して自治郎さん経由で行ったんです滝の上町に。そしたら町長がね多分あの未然に防ごうハラスメントっていうタイトルだったんだけども研修やるにあたって町長がいやそんなの組合だけどもったいないと議員さん議会事務局保育園病院とか消防署それから要するに町に関わる人方の役所が全部出てもらって話させてもらったんですよね。やっぱ首長とかトップ次第によっては随分変わるんですよねやっぱりね。そうですね、つくづく思いました。だからそういう意味ではその声を出すっていうのはね一人じゃ声にならないかもしれないけども、うん、やっぱ労働組合っていうねもので固まるとやっぱ声が出ると。さっき言った労働三権のね中での話になりますけど、これ今ね持ってもらったユニオニオンって連合のね、はい、あのユニオンってね玉ねぎじゃないですか。玉ねぎってこう重なっていって初めて玉ねぎになるんで、うん、長ネギは別ですけどね玉ねぎは、まあ、そういった意味で
1: 声を
0: まとめていくっていうことが大切だなと思いますので、今はねお二人からお話があったように一人の声が変えていくっていうことですよね、はい、多分ね皆さん方、ね、笑顔になった組合活動されたんですね、
1: そうですね。やっぱりね誰かのためにっていうのを生きがいにしているんで、はいはい、
0: ありがとうございます。じゃあ最後のリクエスト曲になりますけども何しましょうか。
1: そうですね、ファンキーモンキーベイビーズのあと一つということで、はい、まあ、これはあの自治郎北海道本部の方で一つキャッチフレーズでさっきの200の労働組合の皆さんに伝えている人間プラスワンっていう言葉があってですね、うん、まあ、これいわゆるさっき智也くんが言った国が来年の公務員の給料の目安として出す人事院勧告っていう、うん、まあ、そういったものがあるんですけど、これ略して人間って言って、はい、でそのままだと国の決めたもの通りなんで、これに加えてそれぞれの職場でもう一つ職場を改善しようと、そのために労働運動頑張ろうと、うん、まあ、そのキャッチフレーズが人間プラスワン、うん、プラスワンプラスワンあと1個、うん、あと1つファンキーモンキーベイビーズでファンキーモンキーベイビーズであと1つと。
0: なるほど、うまくできてるねあの要求なきとこに成果ないからね、
1: はい、
0: ね、はい、じゃあお願いします。

義務化されたパワハラ防止措置、あなたの職場ではきちんと機能していますか？職場におけるハラスメントに悩んでいる方はフリーダイヤル 0120-154-052 いこうよ連合にまでお電話を。労働組合の連合北海道です。

0: 77.6、
1: はい、周波数 77.6 メガヘルツレディオ山ショー FM ドラマシティワークライフシナジーの時間です。もうあっという間にです、ね、残り数分になりましたけども、はい、じゃあまず高橋さんからお聞きしようかな、
2: はいはい、せっかくなので、うん、若い人へのメッセージとして、うんうん、はい、まあ、今スマホだったりネット、はい、SNS 普及する中で、まあ、簡単にですね個人の時間を楽しめる世の中、またネットでも友人を作ってっていう時代になりましたけど、うん、まあ、働く職場に出る社会に出ると、うん、毎日の多くはやっぱり職場で生活をする時間を過ごすことになります、はい、まあ、そういった職場の中での出会いですとかつながりっていうものは本当人生を豊かにしてくれるものだなと、何か困った時に助言をしてくれる先輩ですとか、また尊敬する上司ができてこの人を指針に頑張っていこう、まあ、そういった人生を豊かにしてくれる要素がたくさんある中で、一方で職場で不安とか不満を抱えたり、うん、心病んでしまっては本当にもったいないなと思うので、うんうん、はい、そんな時こそ、まあ、労働組合に頼っていただきたいですし、うん、労働組合が職場にあるってことを幸せに感じていただけたらなと思います、うん、はい、まあ、だからこそ、まあ、労働組合を作っていく、そして守っていく、自分が運動していくんだと、前進していくんだっていうためにも労働組合の活動なんかにも参加してくれたら嬉しいなと思います。
1: ありがとうございます。今ね、働いてる皆さん、もう青年だけに限らずですね、職場で働いてる人とちょっと悩みがあるな、これ問題どこだろうかっていうのは、ね、ね、うちの準レギュラーの伊沢さんのところの、ね、ところでもねやられてますので、夕方、昼間は北海道労働局で労働相談を受けてて、ね、はい、5時からは、ま、夜5時から夜8時ぐらいは道の、はい、ホットラインがありまして、社会保険労務士さんが、ね、担当していただいてる、
3: ね、はい、はい、
1: 北海道のホームページ見ていただければと思います、はい、だとこれからですね、いや働くにあたってちょっと悩みだな、どうかなとかですねいう方々は来月
3: そうですね、はい、来月詳しくお話しさせていただくかと思ってます、はい、ありがとうございます、
1: うん、いや高橋さんいい振りありがとうございます
2: 、
1: はい、で労働組合作りたい方、私は労働組合作りをずっとやっておりましたので、もしよければ連絡いただきましたらお手伝いできると思いますんで、フリーダイヤル0120154052いこうよ連合にまでお電話ください。よろしくお願いいたします。
4: よく聞くセリフです。
1: じゃあ小林さん、
4: はい、
1: 最後メッセージお願いできますか。
4: そうですね、本当に皆さんに強く伝えたいのは、まあ、会社であったり仕事を作った経営者っていうのは確かにすごいかもしれないですし、うん、偉いかもしれないんですけど、実際にその仕組みとか会社を動かしてるっていうのはやっぱり私たち労働者であって、うん、まあ、そのサービスをお客様に直接提供して喜んでいただいているのもこれは労働者あってのことです、うん、まあ、つまり社会とか経済を動かしてる本当に最前線にいるのは私たち労働者、うん、一人一人の積み重ねだということ、これは本当に全員で認識していただきたいなと思いますし、やっぱりこの本当に日本も含めて世界のこの経済を良くしていくためには、この数少ない経営者がいわゆる資本家がですね私腹を肥やしてても、胃袋は社長に1個しかありませんから、頭脳も1個しかないし、だからその人にばっかり富増えたって消費ってそんな増えないんですよね。だったらたくさんいる私たち労働者の給料を上げていって、それが次の消費につながった方が、その結局経営者の会社も儲かりますし、経済も全体も良くなっていくわけですから、やっぱりそういう視点をですね社会全体として、これは経営者も私たち労働者も持っていく必要があると思いますし、そういう社会を作るっていうのが本当にこの日本を、まあ、世界を発展していって持続的な、まあ、好循環につながるというふうに思っています。まあ、だからこそですね、私たちその労働者っていうのは本当にこの労働組合っていう、まあ、唯一の経営者と対等に話し合える仕組みっていうのを使ってですね、もっと堂々と私たちがこんだけ頑張ってるからもっと給料上げてくださいと、処遇上げてくださいというふうにやっぱり強く伝えた方がいいと思いますし、日本はどうしても労働者の評価がちょっとやっぱ過小評価されすぎなんで、まあ、そこは私たちが頑張るところでも、まあ、あるかなというふうに考えています。まあ、そういったところでもしですねお聞きの皆さんの中で、まあ、日々職場で辛い思いをしている方いらっしゃれば、ぜひその職場の労働組合に助けを求めて行動してほしいというふうに思いますし、まあ、どうしても一人だと難しい、労働組合なくてどうしたらいいか分かんないという方はですね、ぜひ遠慮なく、まあ、一人で悩まず、まあ、さっきベンさんもおっしゃってましたけども、まあ、いこうよ連合、連合北海道であったり私たち自治労北海道にご相談いただきたいというふうに思います。
1: 締めていただきありがとうございます。一人の貧困は全体に影響するって言葉がありましてですね、周りに、ね、心もそうです、貧困の方は全体に影響するってことで、見て見ぬふりしないでですね、きちんと目を向けながら交渉していくっていうことは

0: 非常に大切なことかなと。これは試験には出ませんけどもよろしくお願いいたします。はい、まあ、この後もですね、レディオ山椒のドラマシティを聞きいただければと思います。9時からはレディオクマ G がありますんで引き続きお願いいたします。でここで、
1: はい、
0: この番組の、ね、名物でございます放送局長の丸さんが、
1: はい、
0: 生きがい3曲リクエスト曲を出していただきますので、お好きなリクエストの番号を言ってください。そこ相談して丸さん何しましょうか。
2: はい、今日はなんか頑張ろうとか応援歌が多かったのでこちらからも頑張ろう応援歌を3曲選びましたのでその中から1つ選んでください。
0: はい、
2: 1番ヒーロー安室奈美恵、2番スマイル晴れ渡る空のように桑田佳祐、3番風が吹いている生き物がかり。
0: はい、
3: ちょっと俺一つ分かんない僕好きな3番の生き物がかりの風が吹いている好きなので、
2: はい、分かりました。
3: 個人的なリクエスト
0: もありますけど今日はどうもありがとうございました。
4: ありがとうございました。

0: The Monday at 9 o'clock. Sapporo City Connection. Radio Kumasho. Ready, go!この番組はサウンドクリエイターオンデザインムービングメーカーキックウォークの提供でお届けします。はい、はい、第60回
1: 還暦、
0: いやそうきた、
2: 違う、
0: そう、俺はもう還暦なんか過ぎてしまいましたが、本日はですね、
1: はい、
0: 昨日実はあのオートミッション、エントリーが締め切りとなりまして、
1: はいはい、
0: おかげさまで非常に良い埋まり具合となりました。
1: あ、すごい。
0: それでそれを踏まえまして、今日僕休みだったんで、日中丁寧の方に行ってですね、会場側といろいろと打ち合わせをしてきたんですが、その最中に今年の東京オートサロンで本当に毎年人を騒がせてくれる、あの有名な
1: 誰、
0: コーダバンキンさんから馬が、行くよと。
1: すごい。
0: はい、上陸宣言を受けまして、もうスタッフ一同大はしゃぎでした。はい、今回ですね、まだこのラジオを聞きの皆さん分からない方もいっぱいいると思うんですが、後ほど私の SNS で一体何がやってくるのかその真相を知らせますけど、もうますます今年のオートミッション絶対来なきゃ損です。今までですね、僕もそのオートサロンだけはずっとこうね、北海道でイベントやってなくても出てきてたんで、その中の流れでやっぱり今までと変わった部分っていうのは非常に多いんですけど、そこを今回一挙にお見せしようと思ってますんでね、ぜひ6月28日ご期待いただきたいと思います。そんなことで今日もワクワクの KUMAG 熊爺と、
1: インディアンノリのモモと、
0: はい、
3: バリオスノリのマリアです。
0: はい、
4: とミキシング担当のナオの女子3名とクマジー一人で。
0: いや、別にそんなむちゃくちゃ切らなくちゃっていいよね。なんか俺だけ部外者扱いのような感じで今聞こえましたけどね。はい、実はですね、今日は誘ってた方がいたんですよ。
1: ああ、そうなんですね。
3: 誰ですか？
0: 土曜日の日ですね、我々を誘ってくれた方が覚えてますか？
1: あ、田尻さん。
0: そう、
3: 田尻さん、
0: ジリがですね、ジリがですね、今日ここに来るはずだったんですよ。
1: あれ、そうなの？会いたかったんですけど、
0: ところがなんか体調不良プラス
1: あれ
0: 急な出張、
1: あとそうなんです。
0: 僕はそのように勝手に間接的にしか聞いてないですけどね。なんかそんなことが新しく今日。
1: そう、新しい発見。田尻さんと同じ電気屋さんなんですよ。
3: え？お仕事が？
1: そう。
0: ね。
1: そう、ダイレクトメール来て、あれ、ももちゃんって電気屋さんなの？同じ同業者じゃんってダイレクトメール来て。
0: 田尻言ってましたよ。とにかくうちも人手不足なんだと。そのうちヘッドハンと書かれてもらいました。はい。
1: コンセントとスイッチはできるんで言っていただければ。
0: そうですか。僕もですね、LED の交換ぐらい、これ絶対に行こうかなと思ったんですけど、そのうちマリアなんかね、絶対呼ばれるから。
1: どこに電気屋さん。
0: 電気屋さん。
1: え、本当ですか？
3: 電気屋さん。
1: ちょっと電装苦
0: 手だな。焼肉食わしてあげるから、電気つけてみて。
1: あるかな。肉でつなれるタイプ。
0: そう。今、強引な手腕に出てますね。後ほどですね、お便りも来ているのようなので、紹介させていただきたいと思いますが、まずは、5月のマンスリーテーマです。今年のゴールデンウィーク、いろいろと今までとは背景が変わったようです。まあね、物価高も当然ですし、このオイルショックの問題もね、大きく影響したみたいなんで、何か変わったことはありますかと。まあ、例年と比べてね、今年こんな過ごし方したんですよ。それがまあ、今回言ったような、その影響によるものだとか、そういうのを聞かせていただけたら嬉しいなと思って、皆様からのお便りをお待ちしております。
1: はい。
0: 番組へのお便りはいつも同様、kuma@776.fm。またリクエスト曲の方は、エピソードも添えて送ってください。さあ、それでは早速ですが、ゴールデンウィークどう過ごしたんでしょうか、ももちゃん。
1: 私、
0: はい、
1: 私は赤日は旦那が休みだったので、
0: 赤い日
1: 赤い日
0: わかりやすかったんですけどね、
1: 赤日
0: 一瞬俺は何の話してんのかなと思いましたよ。
1: 赤日、

0: ハタビならまだわかるけど。
1: そうそう。
0: ハタビならわかる。
1: あ、ハタビね。そっか。ハタビね。
2: ママ、頼むよ。
1: その時は休みだったんで、うん、まあ、どっかいろいろ行こうかなと思って、まあ、空いたらバイクもと思ってたんですけど、はいはい、天気が悪くて、
2: う
1: ん、前半、うん、ね、寒いし、
2: 寒かったね。
1: 風強いし、はい、北見では雪とか降ってたでしょ、
2: う
1: ん、
2: そうそうそう。
1: だからこれはちょっと今年のゴールデンウィークは乗れないかなと思ったら、うん、6日最後の日がすごい、天気一瞬、うん、そう、27度ぐらいになったんで、その時にバイク、うん、もう乗るかってなって、で、まあまあ待って4、5台集めて、はい、くっちゃんの方に。
2: くっちゃんまで
1: 行った、うん、行ってきたんですよね。で、まあ、でも、なんだろう、渋滞もやっぱり全然ないし。
2: 6日ならね、もう ね、最終日だからね、一応ね。
1: うん、だからもう帰り際、はい、入ってくる車は多いけど行く方は少ないかなっていう感じだったから、うんうんうん、渋滞もなく、だからといって道の駅も混んでるわけでもなく、
2: はいはいはい、
1: うん、京極の道の駅も行ったけど、まあ、そんなに混んでないかなっていう。
2: ああ、そう、
1: うん、
2: どうですかバイクの集まり具合は京極あたりは。
1: あーね、なんか、うん、あの旧車会、
2: はい、あの、ポーンなの。
1: そうそうそうそう。ポーンなの。そうそうそう。が、いっぱい、なんか多分集まってたのかな、そこで。
2: うん、
1: で、まあ、うんとね、多分ね、4、50代ぐらいはいたのかな。
2: なるほどね。
0: そんなに集まってたんだ。
1: めっちゃいて。
0: うん、うん、うん。
1: それぐらい？あと、だから普通のその国産車とか、うん、ハーレーさんとかは、うん、まあ、うちらぐらいだから、ほとんど、まあ、10代、20代だかなぐらい。うん、うん。
2: なるほどね。
1: だバイクもあんまりまだやっぱり本格的じゃないのかなっていう、風がやっぱり冷たいんで。
2: いや、あの、ほんとさ、今日と昨日の天気もめっちゃ違う、うん、
1: 全然違うでしょ、
2: うん、一日違うと。
0: 昨日の方が暖かかったよね、うんうん、多分ね、
1: うんうんうん、
2: だからやっぱりちょっとね、天気に振り回されっぱなしだね。
1: そう、はい、やっぱ体がついていけないっていうか。
2: そうです、
1: ね、暖かかったら暑いし、寒かったらすごい寒いし、
2: 気温差ありすぎだもん。
0: いや、そう、迷うんですよ ね、
1: ね、
0: 夕方前に帰ればいいけど、夜までいるときはなんか、あら、さあ、上着とか持ってかないと、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう。
2: だってさ、昼間20度超えてもさ、そうなの、夜の冷え方異常じゃん。
0: そうそうそう、そうそうそうそうそう、寒い。
2: もうマリアもミッドナイトスタイルだから、
1: ね、
2: いつも寒いんじゃねえかと思って心配してますよ。本当に。
0: いや、本当ね、風邪ひいてたかも最近。
1: うん、
2: でもしっかりあったかい例のスーツなんですね。
0: そうそうそう、さすが、今日ね、今日もバイクで来たんでね。
1: ね、すごいよね。
3: そうなんだ。
1: すごい。
2: 本当思うもん。いや、ああいう、あの、寒さでも来るっていうのは、どんだけ好きなんだ。
1: いや、ほ
2: んと。来たくなるぐらい、あえて。
1: そうなの。うん、見習わなくなと思うもん。
0: 寒さより乗るっていうね。
1: 乗れる時期がね、少ないからね。
0: そうそうそう、少ないから北海道はね。
2: そうですか。まあ、とりあえずですね、まあ、そんなことなので、うん、これからのシーズン、ますます乗れることを期待しますので。
1: そうですね。
2: やっぱり、あの、ね、ご自慢のマシーン、どんどん披露してほしいんで、ね。
1: 頑張りたいと思います。はい、やっぱり、その5月、その、いつもと違うっていうことは、体のあれが違うかなっていう感じ。
2: うん、
1: 去年よりも今年の方が、やっぱり年取った分。
2: いや、それは言っちゃいけねえ
1: な。体の節々の動きも悪いし。
2: そう。
1: 50、40。そう
2: だよ。俺ぐらいの年になってからそういうの言ってくんない？今から聞くと青くなるよ。
1: 四十肩になってから、なっちゃったの。で、全然上がらなくて。で、なんか、あの、ロキソニン、うんうん、飲んだら、何日かはこう上がったりするんだけど、また変な、こう、節目が来ると、グッズキーンってなって、上がらないんだよね。だから、やっぱりそれは去年なかったことだから。
0: そっか。
1: そう。
0: 肩にね。
1: そう、肩に。だから、バイク乗ってる時にいきなり四十肩来たらどうしようとかって思いつつ。
2: それ、四十肩用の、あの、ハンドルってないの、
1: ね、ない。
2: 曲がり方がちょっと違うやつ。
1: ちょっとね、ちょっとこう、自由にできるやつが欲しいから、ね。
0: どうだろう、ストレートのやつ。
2: 段階的になってるんですよ。
1: ね、
2: こう、十肩用。
1: ビュー、そうそうそう。
2: 嫌だ。
1: 角度、角度。そう、だからそう、去年と違って体がやっぱり衰えてるなっていう。
2: そうですか。まあ、あとはそれはもう挽回してもらうしかないです。
1: そうですね。
2: ええ、6月28日までしっかり鍛え直しててください。
1: ヨガ行きます、ヨガ。
2: 頼みますよ、電気屋さん。
0: 電気屋さんね。
2: さあ、それじゃあね、マリアの方はどんなゴールデンウィークでしたか？
0: いや、実は大したことは。いや、本当に、あの、うん、やっぱ天気が悪かったので、
1: うんうん、
0: ずっと家にいましたね。で、最終日は、そう、ももちゃんもね、最終日に出かけたって言ったんですけど、私も最終日に子供たちと、
1: うん、
0: あの、小樽水族館、超普通の過ごし方して。
1: やっぱり混んでた？
0: あ、でも、混んでましたね、混んでた。混んでたけど、
1: うん、
0: なんかイルカショー、なんか内容変わってました。
1: え？
0: なんか前まで一緒に、あの、なんか店員さんじゃない、なんていうの？
1: あの、従業員
0: みたいな。従業員の方、うん

0: が一緒にこう泳ぐ、
1: 飼育員ね、
0: 飼育員さんが潜ってか一緒に入って、うん、イルカがピョンみたいな、
2: あ、飛ぶやつね、
0: そう、うん、飛ぶやつとかこう結構アクロバティックな内容があったのに、うんうん、なんか一緒に入ることもなくて、ただ上から3人
3: 仲悪くなった
2: イルカ
3: そういうも
0: んなんかあったのかな
2: イルカとね、
0: そう、イルカとね、
2: そうかもね、
0: なんか安全面の考慮とかでやめたのかな、うん、なんかそういうのがなくなったからちょっとなんか控えめだなと思って、
3: あ、そうなんだ、うん、でもあれはダイレクトっていうかさ、ダイナミックじゃなくて面白くないよね、
0: そう、イルカショーは ね、うん、ね
2: あれがね、うん、やっぱメインですよね、
0: 一緒に泳いだりするのが、乗って泳ぐのが楽しみだったのに、ね、入る人いなかった全員外から、
3: いや
0: 外から合図するだけ増えてい
2: て、でもそれをしなんかこうなんだろう、指示する人がいないのかもしれないね、
0: うん、そういう人が
2: 飛ぶっていうのを教えるっていうの、イルカ側に教える、はいはいはいはい、教育
0: いなくなっちゃったのかもしれない、
2: いないのかもしれない、
0: そこだけちょっと残念だったな、
3: やだよね、その業界も人手不足、うん
0: 全部
3: 飼育員募集中誰か僕と一緒に泳いでくださいぐらいかかる
2: イルカ
3: の立場から募集みたいな
2: そうとかね、
3: ねえ、あのワークの人も大変だよね、イルカの言ってること全然わかんないしみたいなあなたは何が希望なのみたいなね
2: 飛ばせないんですみたいなね、うん、そうそう、
3: 誰か僕と一緒に中に入ってくださいなんとも言えないね、
0: そうね変わってた、
2: それは寂しいかも、
0: それとかでしたね、内容変わってたかなって、
3: そうか、
2: それはね、
3: まあでもね、天気良かったら当然もっと暖かければ、
2: うん、
3: もっと足を広げた伸ばしたんでしょ、
0: いやそうかもしれないけど、でも意外と予定入ってなかったんですよ、
2: あ、そうなんだ、
0: そう、普段の方がバイク乗ってて、ゴールデンウィーク中なんか予定逆に入れてなかったんですよね、
3: あ、逆にゴールデンウィークの方がみんなさ、うん、それぞれのスケジュールってなるからさ、平日とかの方が逆に
0: 動きやすい
3: かも、ね、
2: 動きやすい、どこ行っても混んでる、ああ高いああってなったらね、ゴールデンウィークじゃなくてもいいかってなっちゃう、
0: そうそうそう
3: そうだよね、まあマリアからですね、後ほどいろいろとですね、
2: そうしよう、
3: いい話を聞かせていただきたいと思いますんで、ね、はい、はい、それじゃあですね、なお、うん、今日はお便りはどうでしょう、
4: はい、まずはですね、
3: はい、
4: 内通のけいこちゃんから来ていますね、
2: けいちゃん、
4: はい、本日のテーマゴールデンウィーク何か変化はありましたかですが、
3: うん、
4: トラック移動が多かったのですが、うんうん、道が意外に混んでなかったことと、
3: あ、そうですか、
4: お食事屋さんも混んでなかったかなと感じました、
2: うん、
4: 居酒屋さんも去年に比べて暇でしたと言っていました、
3: あの今年は居酒屋はあんまりゴールデンウィーク行かないですね、
4: ね、
3: 違う
4: 今年は出かけなかった方も多かったのかなということですね、けいこさんありがとうございます、
3: でもね、あの交通がそういう状況だったっていうのは、まあ、僕あの内勤になっちゃったから状況よく分かってないんですけど、そんな感じやっぱりした、
2: いや渋滞ないよね、
0: うんうんうん、
2: やっぱり、ね、あのね、なんだっけ、あそこの静内の20軒道路はやっぱ混んでたみたいだけど、はい、
0: あそこやばかった、もうしばらく行きたくない
2: やっぱり
0: もうあのクラッチの渋滞のもう超疲れた、
2: ね、やっぱり
0: うん、
2: はい、そこぐらいかな、やっぱり渋滞は
0: 10軒道路つらかった
2: でしょ、うんうん、あ、これはちょっと行けないと思ったもん
0: ね、
2: う、うん、これはちょっとこのやっぱいろんな人が乗せてて、
3: うん、
0: トイレも行けないし、
2: いやこれはちょっと行けないぞ、
0: バイクじゃきつかった、やっぱあの
2: オートマならねいいですけどね、
0: 1時間ぐらいもサンサン太陽の下でめっちゃ暑いし、
3: それやだよね、
0: 暑いのさ、そして暑かったの、しかも寒いと思って結構着込んで、ね、暑くて暑くて脱ぎたいけどバイクだからもうね動くし、ちょちまちまちまちま
2: 納豆だね、納豆、
0: そうそうそう、
3: バイクならではの悩みもあるわけなんだね、
2: う
3: ん、
2: 渋滞ないかもね、だから
0: 止める場所がなかった、そして、
2: うん、で食べるところも悩、うん、悩、うん、並んでないかも、
0: 滞在時間10分ぐらいだったと思う、なんか行ってそこまでもう1時間以上とかかけて頑張って、
3: うん、
0: 待ってんのに待ってんのに滞在時間10分ぐらいでもうブーンって出た、すぐ食べ
3: とりあえず行ったという証だけ
0: さ、そうそうそう、景色見た、景色見た、
3: 滞在時間10分それもまたね、
0: もうね喉カラカラだしトイレも行きたいし、そう、ね、そうイベント会場まで遠いんですよ、止める場所から、
3: はいはい、
0: だからトイレも行けないの、
3: あ、そう
0: か、もう走っちゃって外でトイレ行っちゃった方がいい、
2: うん、あ、そっか、そ
0: うだからもうトイレ行きたい、ね、行こうみたいな、
3: 一回会場を抜け出した方がいいと、
2: え、うん、あそこってイベントの会場ってどこの、あの道路沿いじゃなくて、
0: 道路沿いの中なんだけど止めれる場所があ
3: るんだよね、
0: そう、
2: うん、
0: 止めれないの、止めれないので端までバー行かないと、
3: そう、場所がないんだ、
2: あ、そうなんだ、うん、じゃあ離れたところに止めて歩いて

0: て
1: 歩くってやったら何十分ですよね。
2: そうすごいよあそこ。
0: そうなんだ、
1: うんうん、
0: よかった。
1: って考えたらもうバイク乗って
2: 出ようみたいな。あそこはね歩くんじゃない、自転車しかないね。
0: あ、
2: だからお祭り期間中は貸し自転車屋さんがあるんで、ちゃん
0: と。あ、そうなんだ。
2: そう、そう、うん、これなきゃあんなの端から端まで歩けない。
0: そうですよね、無理です。死んじゃいますよね。
1: 無理無理無理無理無理無理です無理です。
2: はい、それじゃあけいこちゃんどうもありがとう、うん、
0: ありがとうございます。
2: 来月は来てくれるの待ってっからね。
1: けい、うん、ちゃん待ってるよ、
0: はい、北見気をつけていってね。
2: 続いてはは
3: い、ラジオネームテレーさんです。
2: テレー、
0: こっちこっちこっち左上だっつったよ。
3: 皆さんこんばんは、お疲れ様です。テレ
0: ー、
3: 昨日は昨日当別で、うん、ももちゃんありがとうございます。
0: こちらこそありがとうございます。
3: 昨日悪魔のミッドナイトスターでグルメラリー江別と岩見沢2軒行ってから当別のアイス屋さん2軒行ってから当別に寄っていつものように知り合いやももちゃん方と雑談してから途中までももちゃんと一緒に走って苫小牧に帰ってきて知り合いの場所に帰宿して帰ってきました、うんうん、テレー。来週は予約が取れたらホーネットのタイヤとチェーンとスプロケの交換できるかな、うんうん、テレーということですね。ありがとうございます。
0: なんだろう、合言葉というか最後の語尾をつける、う
1: ん、テレーなんですか。
0: テレーさん、パンダのヘルメットの上にパンダの被り物をつけた人で、
1: うん、あ、はいはいはいはい、
0: そうなの。
1: なんか結構ストーリーでテレーさんいないとかなんか、そうそう、見たことがあってテレーさんって誰だろうと思って、
0: うんうん、パン、なんかねチームパンダかなんかなのかな。
2: チームパンダ、
0: うん、
1: いやでもパンダのヘルメットカウテンさん見たことある。
0: そう、
1: 何人かいるよね。
0: そうそう、何人かいるでしょ、
2: うん、そう
0: で、ヘルメットの上に被り物のパンダの被り物をしてるからすぐわかるでしょ、う
1: ん、でもあれマジで見えないんだよ、あのシールド、隙間がこんなんだから。しかも夏めっちゃ暑いでしょ、
0: うん、
1: 囲まれてるから
0: 空気漏れないですもんね。
1: そうそうそうそう、あれ
0: そう、だから走ってたらすぐ分かるんですよ、あ、テレさんみたいな。
2: そうなんだ。
0: そうなの、
1: テレさんしかいないのかな最近。
0: 私はテレさんしか会ったことない。あ、でも前は何人かいたかな。そうだ、紹介された 3,4,5 人ぐらい、なんとかのなんとかさんでとかで紹介されたんだけど、会ったのはテレさんばっかり、いつも。
2: あのこのテレっていうのね、パンダ語、
0: うん、テレー語、テレー語、
1: テレー語は何からで由来は、
0: ね、そこ聞きたい。ちょっと聞いとく、今度会ったら。
1: 聞いて聞いて、
0: うん、そうそうそうそう、
2: もう頻繁に会ってるんだね。
0: もうね、当別行ったら絶対テレーさんいる。
1: あ、だからか、当別駅行ったらテレーさんいないみたいな感じで書いてあったの、ストーリーに。私の周りにも
2: 当別の万人と
1: 思われたの。私お会いしたことあるかな。
0: あの本当、あ、うんとね、
1: いつ聞いてるラジオ今。
0: いや聞いてると思う。
1: あ、本当、うん、じゃあ今度バリオス、黄色のバリオス、
0: あ、黄色のバリオス
1: ぜひ声かけてください、
2: は
1: い、
2: じゃあ僕は今度は飼育員の格好できますんでテレさん僕があの飼育してあげますからねパンダの飼育係
0: 笹持って、
2: はい、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございます。
3: 続きましてラジオネームジリさんからです。
2: はい、ジリ
0: 来ました。
2: 今度はジリ、
0: ジリ
3: 皆さんお疲れ様です。
0: お疲れ様です、
3: はい、土曜日の焼肉ありがとうございました。
2: こちらこそ、
0: すごく、
3: すごく楽しかったですね。
2: はい、
3: ね、私も楽しかったです。あれから体調崩して、
0: あら、
3: 朝から39度の熱出てまして、
2: あ、
3: 健康診断を延期、仕事で旭川まで行ってきました。なんとか熱下がりましたが、ゆっくり治します。なおさん、二日酔い大丈夫でしたか？また開催しますのでぜひ参加よろしくです。はい、ということで、
2: いや本当ごちそうになりましてありがとうございます。
3: いや本当に楽しかった。いや二日酔いね、大丈夫でした。私次の日、はい、朝9時からあの町内会の、あの清掃に参加しました。
0: すごい、
3: はい、
2: でも僕が出勤するときはですね、ぐっすり寝てました。
3: 全然大丈夫でした。
2: これは綺麗だろうなと思ってね、うん、こっそり僕は外から鍵を閉めて家を出ましたけど寂しいよね、いいなと思って、寝てられるのは二日酔いなんて言ってられない。
0: え、で日曜日も仕事なんですか？
2: あ、当然僕休みない人間なんで。
1: いやー、
0: 仕事やばい
2: っすね。休みなくてもこれだけのことはできるんです。
0: 素敵です、若いです。
2: いや、だからマグロなんです、
0: ね、うん、
2: そんなことで、いや、
3: ね、ジリさんでもちょっと心配ですね、熱。
2: どうですか、すっかり体良くなったのかな、う
3: ん、ね、
2: 急な熱ってやだね、
3: うん、なんかね、大丈夫なんでしょうかね。
2: 今流行りのウイルスじゃないよね。
0: あ、は、な、何でしたっけ、はんはん
2: パンダ、あ、違う、パンダ、
1: なんだっけ、ニュースでやってるやつ。あ、はいはいはい、パンダ、
0: ハンタなんとか、
1: う
0: ん、
1: あ、はいはい、
3: うん、ね、お大事にしてくださいね、ジリさんね。
0: え、でも39度あった旭川行ったってことですか？

0: 仕事があったみたいですね。なんか健康診断をねやるとは言ってたんですよ。でもね39度ならちょっとねいけない
1: しね、
2: ダメだね。
0: そうなんです。
2: そこで休まずに仕事行っちゃうとかすごいね。
0: ね、無理しないで、はい、また、はい、ぜひぜひまた、
2: ね、困った時はですね、いつでもももがですね手伝いに行けますから、はい、誘ってくださいね。
3: コンセントとスイッチなら、
2: はい、今度は焼肉じゃなくて現場に誘っちゃう
1: 仕事、
2: 仕事ねえねえ、俺と一緒に仕事しない？どんな口説きよって話ですけどね。はい、ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
2: さあ、それではですね、まあここでちょっとイベント情報を若干なんですけども、一応さっき言った通りでオートミッションの方は、10日昨日でですね、全てのエントリー締め切りさせていただきました。
3: はい、
2: 基本ですね、あの前の僕のイメージだと当日エントリーっていうのがあるっていうふうに勘違いされてる方がいらっしゃるんですが、今年はあくまでも小景色で、最初から決められたものをきれいに配置して一般の方に存分に楽しんでいただこうっていう企画ですから、それを当日受付しちゃうと会場がぐちゃぐちゃになってしまいますので、今回そういった内容はございませんのでご了承いただきたいと思います。ただし中にある車はですね、本当に今年の東京オートサロンを、再現するぐらいの勢いで、本州の皆さんが、本当に多大な協力をしてくれてますんで、これからどんどんどんどんまたですね、参加車両の方を SNS でアップしていきますが、おそらくみんな、いやこれは生で見てみたいわっていうような車が、集結してくれます。なので、改めてですね、6月28日丁寧に来れるように皆さん今から休日しっかり開けといてください、
3: はい、
2: また、続報はですね、来週再来週と続いていきますんでよろしくお願いします。それでは本日の1曲目ですが、
3: はい、
2: 今回オートミッションの方、当日のスタッフもやってくれます。僕の実の弟からの1曲です。これはね、今なんかすごい、SNS でも頻繁に出てくるんで、みんな聞いたことあるかもしれませんが、
3: はい、
2: EL 直哉の人生聞いてください。

0: クションレディオクマショ
1: ー、マリアと
2: ママの
1: ナイスキャッツアイ、
0: 皆さんお待たせいたしました。ここからはクマジーは引っ込んで2人に存分に喋っていただきましょう。女子のコーナーです。
2: イエーイ。
0: じゃあ今日はお題だけ振らせてもらおうかな、マリアが企画する新しいミーティング、ちょっと内容教えてもらえますか。
2: お願いします。
0: はい、
1: ね、初めての試みなんですけど、やばい、ちょっとここに消えそう。いや、初めての試みなんですけど、ちょっとバイクミーティング、イベントじゃなくてミーティングなんですけど、主催をしようと思ってました。はい、
0: 素晴らしい。
1: 初めての試みで
0: 主催、
1: 6月の、6月21、
0: 俺たちの前の週だ。
2: そうだ、
1: ね、あ、そうですね、はいはい、6月21日の日曜日、10時から東別駅でドラスタミーティングを主催します。
0: やっぱ東別なんだ、
2: はい、やっぱそう
1: 実は
2: そうなんです。今はもう旬は東別なんです。
0: そうなんだね。これは一応ドラスタと言うけど、
1: はい、あ、ドラスタミーティングなんですけれど、ギャラリーは、オールジャンルというか OK にしてるんですよね。
0: はいはいはい、はい、
1: なので全然、はい、ハーレーとか SF とか、ネキって
0: 全然皆さんいらっしゃいと、
1: 皆さん、はい、ただこう別で種類分けして並べるかなっていう感じ。
0: あ、一応並べるのはね、
1: はい、一応並べようかなって思ってます。はい、
2: すごい、
0: また新しいね、なんか知り合いのきっかけができるかもしれない、
1: ね、そうですね、なんかソロツーかソロライダーの方からのこう問い合わせとかもあって、やっぱなんか一人だと行きづらいなみたいなのあるんですけど、はいはい、全然ぜひ はい、そういう方でも参加できるので、
0: ね、だから僕らとしてはなんかそうソロの方がね、
2: いや、そうなんですよ、
0: 安心して楽しめるっていうか、自分の居場所をちゃんと作れるようなところ、ここに
2: そこが、それが当別かも、私もそうですもん、だって
1: これ、ね、
2: そうそう、ね、そう、ね、そう、だから私が大型の免許を持って一人で走れるようになって、当別行ってそこでいろんな人と知り合い、そう、知り合いになってっていうか、
0: なるほど、
2: ね、話しかけてくれて、こうでこうでこうでってなったのがやっぱ当別だったから。
1: 当別かけてもらえます？私勇気なくていけないの。そうだから、勇気がなくて意外といけないんです。
0: マジ？
1: そう、意外と一人で、
2: ね、あ、でもね、いるバイクに近くにいるときは誰も話しかけてくれない。
1: え、
2: トイレに行って帰ってきたらバイクの周りに人がいっぱいいて、
1: あー、見てる感じね。
2: そう、
1: はいはいはい、
2: そこですごいねから始まる感じ、
1: はいはい、じゃあすごくなかったら話しかけられてもらえないのかな、純正とかで。なんか、
2: あのね、なんか、なんだろう、なんだ、あの人見知りの人が多いのかも。
1: あー、声かけれない人、
2: だからなんだろう、こうバイクを見に行ってこう話しかけられるというか、
0: でもね、なかなかね、北海道の場合ね、ももぐらいこうがっちりカスタムした人、ものに乗ってるっていう人少ないんじゃない？
2: そう、あ、そう、
0: 別にこれ女子に限らず、
2: 昨日走ってて、でバイクの日8月19日は、なんか日本二輪協会さ
0: ん
2: がイベントをやってて、去年一昨年とマシケのオレンチっていう海鮮丼屋さんがあって、
0: はい、
2: ミナミンチか、オレンジ、ミナミンチだかでイベントがあるんですよ、そこで去年一昨年と会って、でその一昨年の時にそこの駐車場って玉砂利なんですよ、でっかい玉砂利で、でちょっと斜めに入っていく、斜めに入った最後のところが玉砂利で、そこで私危なくこけそうになったんですよ、立ち動きみたいなした時に、あーって倒れて、したらもうインディアンの人たちがガーって走ってきてくれて、キュッとこう起こしてくれたんですよ。
1: 間に合ったの？
2: そう、間に合ったの。して、セーフと思ってたら、昨日、ウトナイ湖で休んでたら、ハーレーのジャンバー着たおじさんがタッタッタッタッって来て、このバイクさ、去年か一昨年かわかんない。

0: だけど、あの、みなみんちでこけそうになったバイクだよねって言われて、うん、俺そこにいたんだよねとかって言われて。
1: その時支えてくれた人ってこと？
0: うん。
1: 見てた人。
0: 見てた。そう。そう。あの時、どこへこんだみたいな。いや、セーフだった。倒れてないからっていう話をして。やっぱ見てくれてる人は見てくれてんだなと思って。
1: 今でわかりますもんね、あれは。だってもう動画見てもう何十台ってあるから、誰いんだろうなって見てたけど、わかんないですよ、もう全員黒いから。だけど、一人だけ、あ、これももちゃんだねみたいな。
2: そうだよね。
1: え、まさかなと思ってそう気づきました。私も
2: ダークホースっていうのはさ、イメージカラーができちゃってるんで、
0: そう、うん、だからそうなんです
2: よね。あの中にね、うん、やっぱりデイトンカラーはちょっとおやってなっちゃう、
0: ね、いや、そうですよね。
2: それだけでね、
0: うんうん、インディアンって一応イメージカラーは赤なんですよ、
2: うんうんうん、
0: 赤なんだけどバイクは黒なんですよ、
2: うん、
0: だからそこはそう、ね、そうなの。
2: うインディアンのマーク自体も赤だしね。
0: そうなの、うん、インディアンカラーは赤なのにバイクは黒ばっかりだから、
2: 黒ばっかり
0: あれと思うんですけど、でもたまに今最近はやっぱり白が出てきたりとか、
2: うんうん、
0: あとちょっとなんていうの、 今ちょっと流行りのちょっとくすんだグレーというか、なんとかカラーが出てきたりとか、やっぱりちょっと変わってきたんで。
2: なるほど、
0: うん。
2: いや、今度あのマリアはフルキャンディーとか
0: してるの。あ、面白いかも。
1: フルキャンディー、
2: キャンディー、キャンディーでダーン、それにもうグラフィック入れちゃってさ
1: いやー、お金かかるな、どうしよう。お金かかる。
0: マジョーラとかね。
1: あ、マジョーラいいね。
0: ね、
1: そうですね。
2: 今夜は何色みたいな。
1: ね、あ、変えれる。
0: タンク変える。タイプ ね。
1: うんうん、うん、
0: そうかも。
1: 交換。でもまずね、ドラスタだからな。
0: でもね、黄色も綺麗な黄色だから。
1: まあバリオスは目立つんですけど、ドラスタはやっぱ黒いからね、埋まっちゃいますね。
2: あのね、実はこの間ニヤマンのコーナーにね、うん、ゲストで来てくれた、してまあ6月28日に来るラッピング屋さん。
0: うん、
2: ここからこの間いろんな話が出たんですけど、
0: うん、
2: 今のラッピングすごいっすわ。マジョーラいけちゃうっすよ。
0: 嘘、ラッピングで。
2: ラッピングで何でもいける。で、あの彼らの提案が素敵だったのはね、例えばじゃあバイクのタンクと何自分のアクセサリーと色合わせたいと、
0: うん、
2: じゃあ同じデザインで作れちゃう。
0: え、そうなの。
2: そう、だからそうやってコーディネートを楽しむのもいいんじゃない。そしてラッピングの場合だと飽きたら両方剥がしてまた両方変えられる。
1: え、ラッピングって実際いくらぐらいするんですか、その車体バイク一台。
2: うんとね、それでね、今ねチーいるでしょ、
0: うんうんうん、
2: ね、チーが、納車したばっかりの、
0: K、
2: うん、
0: K、
2: あの
0: 普通乗用車、
2: うん、あのジムニーの窓、
0: ああはいはいはい、
2: うん、あれの内装を全部ツートンにするのにラッピングかけるから、今知事がやってくれると思います。だからちょっと詳しいことは聞いてみてください。
1: ああ、なるほど、ラッピングのね値段気になってて、だけど剥がれるって聞くんだよね。
0: あ、でもね、あの江別にラッピング屋さんがあって、うん、私の知り合いが車ラッピング、あの板車
1: を
0: やってる人がいて、はいはいはい、すごい綺麗。
1: え、綺麗なんだ。
0: めちゃめちゃ。
1: どれぐらい持つんですかね。
0: はあ、あの人、あ、でも何年も持つ、何年もの、1年、2年は多分持つと思う。
2: あんね、あの、当たり前に8年今のはい
0: い。ですよね。
1: 8年持つんですか。え、じゃあ全然ラッピングでもいいですよね。
2: そうなの。
0: で、ほら、車も傷つかないし、飛び石もかからないから、だから新車で買ったらもうすぐラッピングしちゃえば、あと透明のやつもあるから、
2: うん、そう、いろんなことができる。だからなんかね、僕らはね、そのカッティングシートの延長みたいなことにしかイメージなかったんだけど、そのカーラッピングっていうのはもっともっとすごいことができるみたいで、
0: すごいですね、
2: う
0: ん、
2: だからやっぱりちょっと一回僕も工場に行ってみたいなと思うし、して、6月28日は実際そこでラッピングしたあのデモカーが数台来ますんで、ぜひそこでも話してみてください。
1: 聞きたい、聞きたい。
2: そしたら詳しいことを教えてくれると思うんだよね。
0: そう、私も最初はラッピングにしようと思ったんですよ。
1: あ、バイクを、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: うんうん、
0: たら売るときに剥がせば新品同様、
2: うんう
0: ん、新品同様だしと思ったんだけど、でも売ること多分ないなと思ったから、
1: あ、なるほど、
0: う
1: ん、気に入った、ね、
0: 気に入って塗るんだったらいいかなと思って、あとはラッピングだと色が全然変えれるから、
1: うんうんうん、
0: 飽きたらピンクとか、ピンクから今度黄色とかで、うん、そう、ね、そう、変えれるんだったらいいかなと思ったんだけど、でもそんなにねちょこちょこ変えること
1: ないよ ね、 ないよね。自分のカラーできちゃったら多分なかなか変えたくないかも。
2: そうだよね。
0: そう、それでも塗っちゃったんですよ、
1: うんうん、
0: そう、だからラッピングもね今はすっごい多分、
2: そうだから、まあ、あの例えばね他のちょっとした小物パーツでもいけちゃうんで、うん、アクセントにもなるっていうかね、全体を、うん、あの覆うためのものじゃなくて、
0: タンクの蓋とかね、
2: そう、
0: うんうんうん、
2: だからそういうもっと

0: たら意外と面白いんじゃないかなと思った。だから俺はね、例えばその携帯と車を全く同じデザインにしてしまうっていうのも手なんだし、そういう面じゃなんかちょっとおしゃれ度合いを上げられるのかなって。
1: 車のホイールとかにもラッピングできますもんね。
0: できる、今できる時代だね、
2: 車のホイール。
1: そうそうそうそうそうそうそう。
2: 何デザインするのあそこに。
1: あのなんちゅうのホイールのさところにラッピングをして色変えたい
2: とか。ああ、そういうこと。
1: そう、だ表面黒で、ま、中のこういう縁が赤とか。
0: でも細かそうな
1: 作業だよね。いや、そうだと思う。で、やっぱり熱も関わるから持つのかなとか、すごいですよね。
0: そうですね。まあ、じゃあちょっとその後の話は後半にもっていうことで、ね、はい、ここで1曲、うん、名古屋の方からお願いします。
3: 本日の2曲目は、うん、先週ですね、リクエストをいただいていたんですけれども、はい、ガッチャンさんから。
1: ガッチャンさん、はい、
3: はい。お便りもいただいてまして、うん、いつも楽しく聞いています。
0: ありがとうございます。
3: はい、皆さん、これからも頑張ってくださいというね、
1: はい、ありがとうございます。
3: お便りをいただきました。そんなガッチャンさんからのリクエストで、世界の終わりのスターライトパレード。
1: はい。はい、

0: 107.6.
1: 札幌シティコネクションレディオクマショ
2: ー、マリアと
3: モモと
1: ナイツキャッツアイ、はい、ということでですね、ここコーナー後半に入りますが、はい、まあ張り替えの話が出たんでちょっとクマジー的に興味があるのは、じゃあバイクってね、意外とこの日にさらされるシート、ここら辺にはみんななんか気を配ったりしないですか？
3: シート、
1: とかシートを張り替えてしまうとか、こんなことはどうなんでしょう？
3: シート私張り替えてるんですけど、
1: あ、張り替えてるね、
3: 張り替えてる、
1: ね、
3: やっぱりサスがないんで、ケツ痛くなるんですよ。
1: ケツね。
3: ケツが、ケツ痛くなんで、シートを、純正のシートはそのまんまで、皮だけ剥がして、インディアンの。皮を剥がして、で、クッションが出てくるので、クッションに低反発っぽいクッションを、
1: さらに上に置くの？
3: そう、上につけてくれて、で、シートの皮は、皮と皮の間に、あ、違う、皮と、私ダイヤカットの、デザインしてもらったんですけど、はいはい、それにまた低反発のクッションを一緒に皮とくっつけて、一緒に縫い合わせてもらってるんですよ。
1: すごい高級シート
3: じゃん。そうなんですよ。
2: そう、すごいとかに置けたんですよね。
1: ビップだね。
3: そうなの。
1: ヒップじゃなくてビップだ
2: よ。うまいこと言ってるし。
3: そう、それをまた縫い付けてもらって乗ってるんですけど、やっぱりこの触り心地はやっぱり低反発なんで、押したらムニューって戻ってくる。
1: ムニューってね。
3: ムニューと。
1: さあ、降りた瞬間、もう、ももの尻の跡がついてるね、きっとね。
3: それがつかないのよ。まあ、それも、そう、弾力も、弾力がある。だもう本当に手でこうやってミニミニっていう。だからそこは、やっぱり変えてよかったと思う。
1: エンブレムにトゥルースリーパーとか書いてないですよね。
3: あ、トゥルースリーパー。ベッド用の。
1: 低反発の神。
3: ねえ。あと、なんだっけ、卵落としても割れないやつ。そう、ゲルも今流行ってて、履くズボンにそのゲルがついてるやつがあるんですよ。お尻の部分が。
1: あれが最初から組み込まれて
3: る。そうそうそう。
1: パンツ部分に。
3: そう、パンツ部分に。だから、スパッツみたいに履いたら、もうケツにそのゲルがついてるんですよ。あ、それを履けばダブルでケツ痛くないじゃんと思って。
1: ケツ連発
3: ケツ、お尻。
2: え、ショックがなかったら結局痛いんじゃないの？この吸収。
3: あ、でもやっぱり、違う。
2: ショックがないってどういうこと？どういうこと？
3: あのね、ショック、こう、私、やっぱり身長が150何センチだから、
2: あんこ抜きってこと？
3: そう。
2: あんこ抜き、あ、バリオさんもそうだ。
3: あんこ抜きも多分足りない？
2: あ、それで抜いてる、え？
3: それでシャスをちょっと、なんだろう、小さくして、シャスのこのバネの長さを短くして、短くしたからビョーンっていうのがない。ガンガン
2: ガンガンなんだ。
1: ついちゃうんだよ。
2: それ結構きついね。
3: そうなの。だから、ちょっとした穴でも、みんなをピョンピョンピョンっていくんだけど、ガンガンガン。
2: え、それすごいバイクに良くなくない？
1: うん、良くなくないよ。
2: 良くなくなくない？どっちだ？良くなく、良くない。
3: 良くなく
2: なくなくない。
1: すいません。わけのわからない言葉喋ってしまいました。よくない。
3: よくない。
2: そうないよね。
3: よくないのさ。
2: よくない。
3: でも、この低身長でも乗れるようにするには、やっぱりそこが。
2: 確かに。いやー。
3: そこなのよ。
2: でも片足で乗っちゃうじゃん。斜めにして。
3: 乗ってる人いますよね。
2: ね、そうそうそう。
3: すごいなと思うんだけど、やっぱり。
2: でも、インディアンとかであまり見ないから、SS だったら見るけど。確かに、それでこんな斜めにしてあんまり見ないかもね。
1: そうそう。
2: SS でしか見ないか。
3: そうなの。さあ、そこをやるったら、今度何をじゃあ変えるって刺すちっちゃくしました。お尻が痛いです。したら、シート変えましょう。シートにじゃあ低反発かなんかギルを入れましょう。みたいな、そう少しずつ。何か工夫をしていかないと。
1: いや、本当だな。そして、おまけにあのステップだもんな。
3: そうそう。
2: ステップね。
3: そうなの。
1: いや、本
3: 当。足、ね、やっぱ身長、年取っていくとだんだん伸びないから、
1: これから伸びたらもう化け物だ。
3: そうでしょ。
2: 伸ばしたいよね。伸ばしたいよ。
3: だから縮んでいく一方だから、そう。だから最初は、韓国行って、膝を伸ばすか。
1: 真面目にそんなこと考えたの？
3: 思った、そう。
2: え、ほんと、あれめっちゃ痛いらしいよ。めっちゃ痛いらしいよ。痛いっていうかもう、リハビリがやばいでしょ。結構かかるんだよ。
3: そう
2: だ、歩き方変なもおかしくなる。
3: あ、そうなんだ。そう、そのバイクをカスタムする費用か、韓国行って足を伸ばす費用かって考えたら、
1: ともね比べようないよな。そんなのな、
2: バイク乗れなくなんじゃないの、多分その手術したらね。
1: いや本当に、
2: うん、
1: だってさ向こうに行っていろいろとね改造人間になってくる人たちあの人たち将来大丈夫なの、これすっげー不安なんだけど、
2: どうなっちゃうんだろうね。
1: ね、
3: そうだよね、
1: うん、きっと普通じゃ済まないよ。
3: そうだよね、
1: うん、でこっちの人は直せないと思うよ誰も。
3: ああそっか、
2: あ、うん、そういうこと。
1: だから本当悲惨な。
3: でもほらたまにさ銭湯行ってさ、うん、もうどう見ても80ぐらいのおばあちゃんなんだけど、うん、他はシワシワのしヨボヨボなんだけど、うん、胸だけがピーンって綺麗な胸の人がいて、これ絶対胸やってるなっていうのが、
1: あ、もう明らかに分かっちゃ う、
3: ね、そうだよね、もう全然違う、皮膚のこの辺の皮膚がもうシワシワの、うん、なんだろう、
2: 垂れてるのに、
3: 元気
2: の
3: なさそうな感じだけど、うん、胸だけはパンパンで、
2: あれとか気になる。私もなんか入れたいとか思うけど、うん、でもなんかあれってどうなのよ、どういた、なんか
3: ね、でもなんかパッとを入れて横からなんか注射器でそのそのホルモン剤じゃなくてなんとか剤を入れるか、もうそのできてるパッと奥から入れるかの、
2: なんか怖くない、心臓近いじゃん。
3: でもね今脇の下なんだって
2: っていうよね、うん、
3: だからわからないって言ってるけど、
1: まずはさ体質に入れた素材が合うか合わないか、
3: そうそうそう、これはでかいよな。そうそうそうそう、

0: 炎症起きたらもう大変なことだから、う
1: ん
0: う
1: ん、だからなんか飛行機乗ってあの気圧の変化で破裂した話とか聞いたことあるけど、触手じゃね、
2: うん、ね、この辺べっちゃくちゃですよね、なんかね、
0: おっぱい爆発とか
2: やる、うん、おっぱい爆発、
1: だからおっぱい爆発、なんか一定の期間なんか乗っちゃいけない期間とかがなんかあるらしく、それを
2: そういうことか、
1: そう、なんか 守らないで乗った人が破裂して、なんかそれニュースだっけな、なんかで見たんだよね。
0: 下手に向こう行って手術受けたら帰ってこれないじゃん。
2: そうね、
0: うん、許可出れば飛行機乗れないとか言って、ね、いつまでいるんだよみたいな話になるよ、うんうん、
2: でもほら昔やっぱ鼻の手術したら、うん、ブラックライトで鼻光るみたいな、
1: ね、本当なのかな、
2: 本当なんだって。
1: あ、そうなんだ、
2: うん、なんかこうやって当てたらここ鼻光るみたいな。今はそれがあるからそういうの素材は使ってないみたいだけど、ブラックライト、ね、そうそうそう、
0: いやでも興味は示したことあるんだね。
2: あるあるある、いや女性だからね、
1: 全然ある、うん、全然やりたいと思ってた。
0: あ、そうなんだ。
2: 二重とか あとこの辺のこのなんちゅうのね、ほうれい線の
0: それはね、
2: なんとか注射とか、うん、やっぱ気になるけど、やっぱそれを使い続けないと、し続けないと、
0: そうなんだよ、
2: そうそうそうそう、
0: そのための維持費、
2: そう
0: 車じゃないけど、
2: そうな
0: ん、何本見たらあったらいいのって、手術受けるだけだったらなんとかね、よし奮発してやっちゃおうかと思うけど、
2: そう
0: 後のね、
1: うん
0: うん、アフターが問題だよ、
1: ケアが大変そう、
0: うんうん、本当に
2: ね、やっぱりもうね、もともとの
0: SK2 ぐらいじゃダメだ。
2: SK2 ね、そうね、ドモホルンリンクルとかね、
0: 男子も最近は美肌の時代になっちゃったからな。
2: すごいよ ね、そうだ、だって男の子はもうみんな毛剃ってるっちゅうから
1: ね、脱毛もね、うん、やってる人いるしね、
0: うん、だって俺も言われるもん、
2: え
0: 全身脱毛してるのって。
1: え、つるつるなんですか、
2: つるつるの。
0: いや俺はあるよちゃんと、俺ね、変な話ね、腕とか足とかツルツルなんだわ。もともと毛が薄いの。肝心なとこはちゃんと生えてるんだよ。もともとないもんだから、その一瞬見た人はこの人脱毛してるんじゃないかと思う。
2: 脇毛は？
0: あ、ない。
2: あ、脇毛もないの？
0: うん、
2: すごい。
0: なんで、だからタンクトップ着て手を挙げたら、うん、あ、やっぱりみたいなこと言われるんだけど、いや全然そんなことしてなくてって。
2: 若い時も？
0: あ、若い時から薄いんです。
2: いいっすね、
0: 知能は低い、毛は薄い。あ、違う。
1: え、そこ関連するの？そこ関連してた今。
0: そう、社交の低さ、
2: 知能の低さ。
0: あれは俺のための言葉です。
2: それ息子も言ってた。
1: 社交の低さね。
2: そう、知能の低さ。だから低ければ低いほど、
1: ね、
2: 知能も
0: 低い。知能が低いことで余計なことに頭使わないから、
2: うん、
0: それが一番若さの秘訣よ。変なことに頭使ってて悩み多くするから年食うんだわ。俺なんてちょびっこのことしか考えないで、他何にも知らないふりして生きてくればなんとかなんねん。
2: だから若いのか、
0: そうそうそう、熊地。そうやと思うよ俺は。
2: あ、見習おうかな。
1: 何も考えないで生きていこう。
0: 何も考えない、
1: 考えすぎちゃうんだよな。
2: いや考えちゃうよね、う
0: ん、そりゃ女の子だもん。
2: そうなの、そうなの。卵高いなとかね。
0: そこかよ。
1: 卵ね、高いねと
0: か。もう今大問題だよ。
2: そうだよ、もう本当なんだから。本当、
0: オリンピックのニュース見たら大変なことになるな、
2: うんうん、あ、やっと米安くなったみたいなね。
1: ね、見るよね。てか米マジ2倍になったね。もう3000円だけ4000円で買えないんだよ。
0: そうなんだ
1: よ。いつの間に8000円とかいってるの、
2: ね、だって私たちちっちゃい時なんて軽油なんて100円いかなかったのに、今160円とかでしょ。
0: そうだよね、
2: ありえないですよね。
0: 灯油も高いぞ。いまだに130円台キープしてるだろ、うん、
2: でしょ。
0: あんなもん俺30円とか40円だった。
2: そうそう、
0: そう、本当に。
2: え、私たちの時もだって100円しなかったですもん、
1: うんうん、
0: 60円、
2: なんで、そうそうそうそう、
0: 68円ぐらいは、
2: うんうんうんうん、
1: ね、なんで給料上がんないのに物価だけ上がってくる。
2: そこ
1: なんで物価だけ上がってくるんだよ。
2: スタートラインは一緒なのに、こっちばっか上げられたら常に赤字じゃないですかね。
0: 本当なの。だけどこれを今の若い人たちはこれは当たり前って思う人たちもいるんだろうね、
2: うん、
0: 昔の値段を知らないから、
2: うん、そうだよね、
0: まあ、それはそれで救われてるのかもしれないけど、
2: うん、
0: でもやっぱり何とかしてほしいよね。
2: いや、何とかしてほしい、
0: 給料と物価ね、
2: 生
0: 活費用のバランスと
2: かないと、うんうんうん、卵300円なんてありえない、
1: ありえないよね、うん、100何本とかで買えたのにも
2: かしね。そう、うん、でおにぎりもコンビニのおにぎりも、うん、具ちっちゃいのに300円とかするの。
1: するする。え、昔120円
2: だったよね。そうそうそうそう、ね、そう、そう、まあ、おにぎりちっちゃみたいな。
1: なんか
0: 俺も恥かいたことあるもん、

0: の値上げの直前ぐらいだったけど、
1: うんうん、
0: おにぎりって200円あったら絶対買えると思って、
1: あそう
0: 値段見ないで出したっけ、いきなりレジに出たら280円、あれ俺200円しかすいません間違えました返しに
1: でしょう、
0: 情けない、俺おにぎりも買えないはい、こんなことなんかおにぎりが買えないらし
2: い、あれ
0: 最後最後なんですけど、もう一回、うん、マリア、
2: はい、
0: 改めて、うん、ミーティングの日に、はい、場所を教えてください、
2: はい、はい、6月の21日日曜日、うん、ドラスタミーティングを東別駅10時からやります、
1: あ
2: 10時から、はい、うん、やりますので、ギャラリーは車種問わず、うん、全員参加 OK です、はい、なので、まあ、ドラスタミーティングっていう名前のミーティングになってますけど、皆さんぜひぜひ参加してください、遊びに来てください、
0: 最後は何時まで、
2: いやなんかね、その台数とかにもよってもツーリングするしないがどうしようかなと思ってるんですよね、その後、うん、はい、あまりにちょっと台数多すぎたらさすがにちょっとツーリングまでいけないなと思って、
0: そうだよね、
2: うん、交流を とりあえずまだ1回目なので交流を楽しめたらいいなっていう感じですね、
0: は
2: い、
0: ですね、普段ね、マリアを外から見てた人今回しっかり、
1: そうだ、
0: ね、
1: 見れる、
0: そう、うん、あなってください、
1: ぜひぜひ、
0: ね、
1: かわいいリアマリアちゃんを
0: 当然横にはモモがいますんで、
1: 私、はい、21日
0: 行く、
1: 行けたら行こうかな、顔出しに
0: ね、
2: あ
1: ね、
2: 10時
0: そうだよ、だからもうインディアもグループで行っちゃったらいいんじゃない、
1: あ、ね、
0: ね、
2: 遊びに、
0: そうそうそう、
2: 東別駅パンクスナイダーで、ま、そんなになんないか1回目なので、
0: あそこ簡単に100台とかいるの、
1: うん、
0: ね、
1: そうそうそう、でもバイクで半分埋めちゃえば、
2: ねえねえねえねえ
1: そうそうそう、
0: まあそんなことで今日はバイク三昧の話で盛り上がりましたけどね、
1: やったー、
0: はい、1時間どうもありがとうございました、
1: ありがとうございました、
0: まあまだまだですね、連休の疲れが抜けないなんて方もいるかもしれませんが、今週もですね皆さんにとって素敵な1週間になりますように、
1: はい、
0: 心から祈ってますんでね、さあそして来週はチームと鍋がまたね、スタジオに来てくれます、なんではですね、島町大会の戦争イベントを加えちゃったので、またいいね、
1: すごい、
0: できるようなと思います、
1: はい、
0: はい、じゃあ、先生、なお元気してんの、元気したくないよ、
3: いますよいますよ、
0: 今日も何か怒ってるんでしょうか、何でかのスマート
3: 担いでられます
0: 、担
3: いでられます
1: 、 Thank you、
0: それでは皆さんまた来週、さようなら、
1: おやすみなさい。

0: レディオ山ショー FM ドラマシティ、金曜日夜8時からひまたぎまでは新札幌ナイトジョッキー、
1: 夫婦2人で1週間の出来事を面白おかしくお伝えします。
0: 真面目に語っているのにいつの間にやら夫婦漫談、
1: 皆さんのメッセージで作られるナイトジョッキー、
0: 今夜もどこまで行くのやら、
1: メッセージお待ちしています。

31日月曜日午後10時を回りました。周波数 77.6 メガヘルツレディオ山ショー FM ドラマシティをお聞きの皆様こんばんは。毎月第2第4月曜日生放送神川雅史の未来地図スタートでございます。お相手は行政書士の神川雅史でございます。約1時間ですけれども、もうすでにね10時回ってますが、番組最後までお付き合いください。皆様からメッセージリクエストお待ちしております。イメールアドレスは mirai@776.fm mirai@776.fm までメッセージリクエストお待ちしております。メッセージはねもうフリーですので、どんなことでも構いません。そして私が精魂込めて作った、E メールアドレスのパネルはもう捨てられたんか、もう2週間来ないと何でも捨てるんかこのスタジオ見当たらないんだけどさ。レディオ山ショー FM ドラマシティのホームページからも簡単にメッセージ送信できますからね、リクエストフォームから送信できますのでメッセージお待ちしております。はい、皆様、ゴールデンウィーク明けでね、楽しい連休でしたか？俺ね、4月の20日ぐらいから2週間の記憶が飛んでます。いろいろとありすぎて記憶がないんですよ。4月のこの間、そうだからこの間って4月の第4月曜日はね、令和の尾崎豊、すすきので活動している東優くんにね、シンガーソングライターの東優くんに遊びに来ていただいたのは覚えてるんですよ。でその日月曜日でしょ、月曜日なんですけど、ちょっとある、まあ、会があって、その会のゴルフコンペだったので、まあ、ゴルフに月曜日からゴルフに行っていたんですよ。でその1週間ぐらい前に、私が身寄りのいないご高齢者のフルサポートしているある方が入院されて、まあ、病院からはちょっともう危険な状態ですと、まあ、1ヶ月前ぐらいから入院してたんだけれども、ちょっと危険な状態ですっていうんで、それこそいつ何時ね、この間って前にちょっと旅立たれた方は病院から電話かかってきたのは午前1時だったからね。だからそういうこともあるんで、例えば晩酌を控えたりね、ちょっと遠出の札幌から離れるようなのをもうなるべくしないような形で仕事してて、で1ヶ月経ったけど、まあまあなんとかもう落ちこたえてると。でその4月の第4月曜日の1週間ぐらい前に、本当にちょっとまずいですと、まあ今日明日ってことはないですけど、ちょっともう危ないですと。で1週間経って、でだからその週なんか一滴もねお酒入れず、札幌をもう離れることなく過ごしてたっていうか仕事をしてたんですけど、だからゴルフも断ったりしてて、

ええ、で1週間経ったけどなんかね連絡来ないと、ね、いつ来るか分かんないからこれね。でこっちからさ、ところでいつなのなんて聞けるわけがないので、でそれでもうゴルフ、まあゴルフはねもう北広だったんで、やっぱりねゴルフの最中にやっぱ電話がかかってきて、本当に本当に危ないですと、いやいやいや分かりましたと、今ちょっと北広にいるんで、北広だったかな、違うな、石狩だったかな、まあまあ近くにいるんで、あの向かいますから、向かいますから、本当に危なくなったらまた電話くださいと。それで急いで戻ってきたと、月曜日でラジオで、でもし万が一ね、なことがあったらもうラジオも休まなきゃないなと思いながら、連絡来ないので、まあ、予定通りラジオに来たでしょ、でゆうくんが遊びに来てくれて、そしてその日の夜、さすがにもう俺もねラジオ11年やってるけど、ラジオ終わったらもう必ずこうビールを飲まないと眠れないので、朝まで大体ね、ラジオのある日ってラジオ終わって自宅に戻って、それから食事するでしょ、だいたい3時4時になるのね、寝るので。当然ちょっと危ないから本当に一滴も飲まずに、なんかコカ・コーラかなんか飲んでさ、でうとうとしてたら朝方5時ぐらいに電話がかかってきて、心停止ですと、すぐ来てくださいと。してもう すぐまあまあ準備はしてたんでね、まあまあまあ、顔洗ってひげぐらいは剃って、で6時ぐらいかな行ったの。まあ病院はねそんなに遠くはないので、で自分が行かないと、要するにその死亡確認っていうドクターがするのを立ち会わないといけないんでね、だから自分が来るのを待ってたらしくて、ですぐ葬儀社に電話しつつ病院に向かって、で亡くなったことを告げられて、うん、で葬儀社着いたんでね、で死亡診断書をくれと、で入院費は後から払うから俺のところに請求書を送れとって言ったらね、今さっていうかそこの病院だけなのかな、その死亡診断書を渡すには1万1000円をお支払いしていただかないと渡せませんっていうの。いやいや、だから払わないって言ってないと、どのみち入院費ね支払わなきゃいけないんで、そこに乗せてくれと、ちゃんと払、ちゃんともちろん払うからって。いやいやいや、死亡診断書だけはお支払い していただかないと渡せないルールなんですと。嘘つけよお前この野郎と思いながらも本当かと。もう財布も何も、まあもう持ってこないで来る人はあまりいないとは思うけど、 お金なかったらどうすんのよその時にって。いやカードでも何でもいいんで、とにかく払っていただかないと死亡診断書渡せないっていうのさ、もうおかしくないかって。まあまあ財布見たら3000ぐらいしかやっぱり入ってなくて、カードを切ってね朝の6時に、それでようやっと死亡診断書、ね、普通の病院だとかグループホームだとかちょっと死亡診断書 2,3 枚ちょっとコピーくれやしたらって言ったら、そのコピーしたらまた1枚発行するんで、もう1万1000、要するにコピーしたらもう

もう1万1000円くれっていうのさ、おかしくない？こんな今っての病院ってこんなんなん？で、あしたらいらんわって、ちょっと貸せと俺その辺に行って、今葬儀社来るまで俺コンビニでコピーしてくるから早くよこせって言ってもらって、でコピーして、で葬儀社来て、で葬儀社の斎場に安置して、その方も直葬直葬なんでね、一応家族葬みたいな形で安置していただいて、で次の日友引きさ、あ思い出してきたわ。で友引きでとにかくいろんなところになんか電話かけまくって、ででさ、今度火葬場、札幌は予約制になったことは知ってたけど、今年の4月からかな、金もかかるようになって、今まで無料だったからね、予約もいらずに、まあ里塚しかなかったけど、今はもう一つあるでしょ、どこだったっけ、2箇所あるあって、で今ね1万6000円かかるの、火葬代。随分とまあまあ取るんじゃないか、秋元くん。病院で1万1000円取られて、火葬するのに、あ、その時はね、葬儀社さんに請求書に載せてもらってお支払いしましたけど、そんなこんなんです。やっぱりね、お一人の方がもう96で大往生なんだ。いろいろと会った方なんだけれどもね、身寄りがいなくてね、お母さんが札幌、あれ平岸にあるさ、札幌霊堂に眠っているから、もうすぐそこに埋蔵してくださいというふうにもう言われてたんで、火葬したらもう次の日にね行ってさ、札幌霊堂にね、お母さんのところに納めて、まあそれからまあホームの片付けだとか本来やらなきゃいけないんだけど、それホームの方にお願いして、それで何したのかな、あそれで本当はすぐ遺言執行っていうかね、要は死亡届を出してから、例えば戸籍の方に除籍って、要するに亡くなったよっていう記載がされるわけでしょ、今それもう2週間かかるんだってさ。だからもうすぐゴールデンウィーク入っちゃったわけさ。だから明日行ってみようと思うんだけど、さすがに連休あるから、あったとはいえもう3週間ぐらい経ってるんで、要するに住民票の除票だとか、まあ、戸籍、除籍等法になるのかな、そこに死亡っていう記載がないとさ、遺言執行の手続きできないじゃない。2週間でかけたの、どこにかけたんですか、手に行くか西区に電話かけたら2週間かかるって言うんだよね、今死亡届出してから戸籍にその反映されるまで、そんなにかかるのかって。いや最初連休があるからかと思ったら、いやそういうこと関係なしに2週間を見てもらうと、こんなにかかったかなと思ってね。それで仕事がだからどんどん溜まっていっちゃって、もう4月中に申請しなきゃいけない、産業廃棄物収集運搬業の更新許可の申請が間に合わなくて、連休明けるまで間に合わなくてね、もう連休中もうその準備で、書類作ってましたね。なんかね、もう頭が混乱しちゃって、そういう時に限っていろんなことが起こるわけ。

給湯器壊れてみたりさこんなことあるかい。本当に今年どうなっちゃってんだろうね。まあそれはね、ご契約者さんはまあもう皆さんも90近いからいつ何があってもおかしくない ご年齢なんだけれども、なんか自分の身の回りに変なことが起こるんだ。あれかい、俺厄年なのかい。なんかもういろんなところで怒りまくってたような気がする。もう何やってもうまくいかなくて、俺の言うこと聞いてくれなくて怒りまくってたよ。だってね、 お酒も飲めないべしさね、俺の言うこと聞いてくれないべしさ、金払わなきゃ死亡診断書を出してくれないべしさ、まあまあまあまあ、もうなんかもう何が何だかもうめちゃめちゃ スケジュール入ってたのよ。ゴルフだってもう入ってたのに全部断ってさ、出張も断ってさ、断ってっていうか延期していただいたりさ、ということでございます。皆さんはどんな連休を過ごされたのでしょうか。いやこれからね、俺本当にもうまだね、最近また入院された方がいて、もうまあしょうがないんだ、お年なんだから。もうだって契約して10年も経ってるわけだからね、ほとんどの皆さんが。もうしょうがないんです。ボランティア精神で頑張ってます。ということで一曲おかけしましょうか。メッセージね、お待ちしております。神川雅史へ励ましのメッセージお待ちしております。 E メールアドレスは mirai@776.fm mirai@776.fm までメッセージリクエストお待ちしております。それではファーストナンバーリーエット虹色グラフィティ

行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは666-3873、666-3873、行政書士神川法務事務所です。

鶏串豚串つくね串どれもがジャンボ、司特製タレ付きザンギや司特製醤油味焼きそば、新鮮な日替わり刺身が盛りだくさん。本郷通り8丁目と南郷通り17丁目で営業中。お問い合わせは本店 011-866-2989、 南郷店 011-846-2989。 ジャンボ焼き鳥司。

周波数 77.6 メガヘルツレディオ山椒 FM ドラマシティ、神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。お相手は行政書士の神川雅史でございます。メッセージありがとうございます。5番アイアンさんありがとうございます。はい、神川先生こんばんは。はい、こんばんは。久しぶりに風邪ひいて、あら、寝込んでいました。ありゃ、朝晩まだ寒く油断したらダメですね。さて、大丈夫ですか。この今年の目標の減酒、減酒、はい、今のところ週1回ペースです。もともとは毎日でした。週1もたまに飲むから周りが早く量も減りました。今までは毎日減酒、減酒ってお酒の量を減らしてたってこと？

で週1回もたまに飲むからか、あ違うのかな、週1回だけ飲んでるってこと、もともと我慢じゃ、週1回もたまに飲むからか、周りが早く量も減りました、はい、減酒すると体が軽く睡眠深く、はい、食事おいしく何より痩せます、女性の場合は肌も綺麗になります、うん、減酒したから免疫落ちて風邪ひいたのかもしれません、季節の変わり目先生もご自愛ください、一緒に減酒しませんかということで、いや減酒も何もね、この1ヶ月俺あんまり飲んでなかったのよ、はい、冒頭でお話ししたようにですね、ただやっぱり急にやめるとさ、急にやめるとっていうか自分って結構風邪あんまりひかないのね、ただもうアレルギーだとか変な病気はいっぱいあるんだけど、なぜか風邪ひかないだわ、それはねやっぱりね、あの日々の晩酌、うん、これがその免疫を強くさせているんじゃないかなと。でもさすがに最近ね、昔のような量をやっぱり飲むと次の日はもう本当に体がだるいので、当然その肝臓のねお薬も飲んでるし、やっぱり体は軽いもんね。で例えばゴルフのラウンドが前の日にあったら前日はもう絶対に飲まないし、試合だったらそれこそ3日4日前ぐらいからもう完全に飲まないです。だからで逆にその缶ビールね1缶ぐらいならお風呂上がりシャワー上がりにねいいんじゃないかっていう、で俺の場合はやっぱりダメなんですよ、変な量を飲んじゃうと余計目が冴えて寝つきがめちゃめちゃ悪い、うん、だったら飲まないでなんかコカ・コーラみたいな糖分をね入れて寝た方が寝つきがいいです、うん、でもね5番アイアンさんも気をつけてください、いや本当はねプールそう自分もプール通ってた時なんて本当に体の調子良かったもんね、うん、でもやっぱりね飲みすぎっていうかやっぱり毎日飲んじゃうともう当然依存してしまうし、うん、やっぱりこう量が増えてしまう日が多くなってきちゃうしね、いやできることならさ、うん、やめれたら、でも、うん、そうだから晩酌一人で飲むお酒はさやめてね、やっぱりこう月に何回かある大きなコンペとかゴルフの後って別会場で表彰式とかやるじゃない、そうすると当然飲み会なので、だから外でこうみんなと楽しく飲む、それ以外はさ自宅で一人で飲んで何が楽しいってよく言われるんだけど、だけどほら今もねもうちょっともうファイナルやってる M リーグが気になっちゃって M リーグ見ながらさ仕事終わってね仕事を7時に切り上げて、で今日 M リーグが終わるまで持つビールを買ってマグロの刺身を買って、そして、M リーグもう今週で終わっちゃうからね、もう当分もうビール飲まなくてもいいんだけど

M リーグをさ見ながら、まあ、ビールって言っても発泡酒だけどね、発泡酒を飲むっていう、もうそれがもうそれが楽しみで生きてるようなもんだから。で、まあ、もちろん次の日がラウンドだったら、まあ一滴も入れません。寝坊しちゃうからね、もう8時スタートだと5時には起きないと、でしっかり朝食は取っていくんで、うん、そうですか。そうね、なんかさボイラーの電源切って、よし今年はもう冬になるまでつけないぞと思ったら、やっぱりボイラーの電源入れて暖房入れたりしてるもんね。うん、今日は一回も入れてないかな。うん、もうでもね、もう暖房よりもそれこそエアコンつけなきゃならんみたいな感じになってきますわね。でね、ほら今年いろいろ、今年だってまず屋根に穴が開いたでしょ。でそんな全然そんな火災保険なんかも全然さっぱり出ないべしさ、何も保証してくんねんだ。で看板倒れで、そら3月にさ確定申告しようと思ったら、もうパソコンが Windows なんだけど、 Windows 10だと会計ソフトが起動しなくなっちゃったね。11に上げないと。でスペック足りないって表示されたけど、もう無理しゃり、とにかく時間がないから今使ってる Windows 10のパソコンを11に上げたんだけど、もう全然もう遅くてフリーズはするし、もうしょうがないからパソコンも新しくしてさ、でそうこうしてるうちに今度給湯器が壊れて、しかもねまだね5年ぐらいしか経ってないのよ、新しくしてから。林内なんだ、林内じゃないわ、農立か。でなんかそういうセンターみたいな、もう夜のもう10時か11時ぐらいかな、だってシャワー浴びようと思ったら変なメッセージ出てるんだもん。でそれでもね、なんか故障しましたって連絡ができるんだよね。そうするとさ次の日の朝1ぐらいに連絡が来て、で認定店の能率の認定店のね豊平西岡にある南サービスショップから担当の人来てさ、で俺全然使ってないのに5年経ったらもう壊れんのかと。で最初ねもう行って点検、どういう状況か点検するだけで5500円かかって、で部品で見てもらって、部品交換すると、新品に交換すると6万だか7万だかかかるって言ってたの。でマジかおいと。でいろいろ調べたら、本当に使ってませんねと、んだべって。それでこれはちょっと能率の本部にね交渉してみますと、うん、でゴールデンウィーク明けになっちゃいますけど連絡させてもらいますと。って本当かって、俺能率のそのから来た前 もめたんだ、もうわけわからんやつ来てね、結局自分の知り合いの設備屋につけてもらってた経緯があるんだけど、その方すごくいい方で、ね、皆さんね、もし能率のねそういう設備でもし何かあったらね

豊平区の西岡にあるね南サービスショップに連絡した方がいいわ。でその方ね交渉してくれて、要は6万7万かかる、本来ならかかるんだけれども、最初はさその出張費っていうの5500円だけで今回結構ですからっていう連絡が今日入ったのさ。で連絡が欲しいっていうんですぐ電話してさ、本当大丈夫かと。でまあ本部っていうかね大元からは工賃ぐらいは取りなさいって今言われてるんですけどって言うからさ、で工賃っていくらよってさあ、全部で要は出張費込みで全部で1万1000円ですと、1万1000円お願いできますでしょうかって言うからさ、いやいや6万7万かかるって言って1万1000円なら何も払うよって、うん、なんかいい人だったわ。能率のね認定店南サービスショップ、豊平西岡にある能率の指定店っていうの、いやでも本当に使ってないんだもん、びっくりしたもん、あ本当に使ってないって。それでその6万だか7万する部品を取り替えなきゃいけない、だって前回つけてもらった時15万ぐらいで5年ぐらい前によつけてもらって、そして部品で6万7万5年経ったらぶっ壊れるのかと。でそれはちょっとあまりにもあれなので交渉してみますって言って交渉していただいてね、はい、ありがとうございます。うん、ということでね、もう一曲じゃあおかけしようかな。メッセージねまだお待ちしております。パネル見つかった、パネル見つかったんだけど、俺ほらスマホアンドロイドでイヤホンジャックついてないタイプのさスマートフォンなんだけど、そこにイヤホンジャック入れられるようなそのコードみたいなのをその先月このスタジオに忘れてったんだけど、それがないのよ。誰よ持ってったの、結構したんだぞあれ、探してもないんだよねここで怒ってもしょうがないんだけど、ごまんやさんからねリクエストいただいて、大森元気さんでいいのかな、はい大森元気さんでいいのかな、催しっていうんでしょうか、お聞きください。

0: 崎です。今私がものすごく好きなお店、居酒屋ポンポコをご紹介しましょう。絶品料理と明るいスタッフのおもてなしに心温まるひとときを過ごしませんか。札幌市白石区本通り2丁目北7第8大岡ビル1階、011-799-1160、011-799-1160、居酒屋ポンポコ。
1: 行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは666-3873、666-3873、行政書士神川法務事務所です。
2: 札幌市長の秋元克弘です。今お客さんから従業員への嫌がらせはカスタマーハラスメントと呼ばれており、大きな社会問題になっています。お客さんも働く人もお互いに尊重し合い、寛容な気持ちで思いやりを持てることが大切です。誰もが生活しやすく、そして働きやすい町札幌を一緒に作り上げていきましょう。
3: カスハラをしない、させない、受けない、働きやすい札幌を目指す札幌市からの呼びかけです。

77.6 メガヘルツレディオ山椒 FM ドラマシティ、神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。お相手は行政書士の神川雅史でございます。いやいや、どうだ、昨日は卓球惜しかったね。卓球惜しかった。でもまだまだだ。張本妹はいいね。で、ファイターズ、頑張れファイターズ。18勝20敗だ。1位のオリックスと5ゲーム差。明日からロッテ、千葉でね、ロッテ3連戦。やっぱね、野村だね。やっぱりね、野村がキーポイントなんだ。あとやっぱり北山のピッチングね。いやいや、ね、期待してたのにさ、ちょっとね、今のところ、負け越しちゃってるからさ、オールスターまでにはもう貯金10ぐらい作っていただいて頑張っていただきましょう。で、コンサーはなんと100年構想リーグだかってわけのわからない今リーグやってますけど、なんと10年ぶりに6連勝。すごいぞ河合監督。なんかガーナ出身のね、何キングロードサフォーだか、いいね。で、次節は今だから3位なんだよね。で、次戦はキングカズのいるキングカズっていくつよ、ところで俺よりは若いよね、まだ50、60なってないよね。福島とね、17連勝をかけて頑張っていただきましょう。そして出番が北海道。まあ惜しかったね、 CS 出れなくて。いけると思ったんだけどな。まあファン感謝祭やってましたね。で、まあ残念なのがね、ジョーンズとオカフォーが、まあ、対談するということで、いい選手入ってくるでしょうきっと。あとは、まあ大谷がね、まあちょっと心配だけど、まあしゃあないわ。あんだけやっぱりピッチングで頑張ってるピッチャーとしてね、今年は頑張ってるんで、まあもう二刀流じゃなくなってきてるけどねピッチャーに専念する日も多くなってきたよね。だから明日が先発が佐々木で、明後日が山本で、でしあさってが大谷と。なかなか今日あたりは点数取れないもんね。やっぱり難しい。いや、まあ大谷だってやっぱり人間だからさ。終わってみたらね、15勝50本 MVP だ。まあスリーピートって言われるのか、 NBA じゃないから。3連覇だから難しいかもしれんね。でもね、今年はね、まあ始まったばっかりだからね。そうなのさ、
俺もゴルフ今シーズン始まったばっかりだけど、もう全然行けてないのさ。なんかもう何をどこから手つけていいのかもうわけがわからんくて、でパソコンも新しくなったもんだから、なんか容量っていうか、なんかうまくいかなくて、何がしんどいって、その古いパソコンからさ、いろんなデータ持ってきてソフトも入れて、もうセットアップにもうめちゃめちゃ時間かかるじゃない、楽勝で1週間はかかるよね。いや、なかなかしんどいです。もう喉渇いてきました。でね、もう今もマスクして喋ってるんですけど、なんか歯が抜けちゃって、自然と今ね、前歯が今日歯医者行ってきて、1本30万のねインプラント入れてくれと、その代わり先生ちょっと金貸してくれといやいやいや、なんかね

骨、まあ、検査してみないと分からないけど骨溶けてインプラントすら入れられない可能性があるって言われちゃってさ、でとにかく来週から4本ぐらい抜かないと入れ歯が作れませんと。でその4本もうなくなっちゃうとほぼ歯がないような状況になるんで、だから半年ぐらいは歯がない状態になりますとちょっと待ってくれと俺はどうやって生きていけばいいのって。でとりあえず残せそうな歯を残して、で仮、まず仮の入れ歯を作って、でそれで、まあ、食事できるように仮でやってもらって、でそれから 本入れ歯ってないんだけど入れ歯を作りましょうと。もうねやばいよこれ、 2,3 年かかるんじゃない。インプラントも入れられ、インプラントも無理ですって言われたらどうすればいいんだろうね。でね、いやで部分入れ歯ずっと、あ、最初部分入れ歯ね何年か前に入れてたんですけど、なんかあれ入れるとなんかおえってなっちゃうんだよね。でもうしょっちゅう調整に行かないと、もうなんていうの、歯茎とその入れ歯がぶつかってさ、痛い痛いになるの、痛い痛い痛いって。はい、これもうさ、これからまた病院だ、今さ内科通ってるでしょ、でメンタルクリニック通ってるでしょ、で今度歯医者当然通わなきゃないでしょ。俺一体医療費いくらかかってんだもんね、年間で。医療費控除受けられるぐらいは払ってねえんだろうな、計算してねえけど、めんどくさくて。いやー、まあとにかく帰ってさ、今日はね、いやー今日 M リーグ見たかったな、どうだったんだべな。ということで皆さんも健康に気をつけてね、これから暖かくなってくるとは思いますが、なんか変なウイルスもなんか、なんであんなもん大したことないっていう人が多いのに、ガンガンガンガンどのチャンネル回してもあのなんだかハンターウイルスだかそれ報道するんだべな。なんともないって言うんでしょ、感染力なんもないっていうか、もともとあるウイルスだって言うんでねえか。まあ、そんなことよりさ、 あれだ、あの高速道路のマイクロバスの事故、もうほんとそればっかりだもんね。いやまあもちろんあんなことあっちゃいけないし、もうね、人の命、いやもう失われてるわけだから。いやでも自分もやっぱりその今回の容疑者と年だってそんなに離れてないわけで、やっぱ気をつけなきゃなってね思いますね。皆さんも気をつけましょう。ということで今日のところはお開きにしましょう。

25日かな、5月25日月曜日、第4月曜日です。お楽しみに。また午後10時にお耳にかかります。お相手は行政書士の神川雅史でした。

猪俣さと子です。私のおすすめは白石の超人気スポットバーリアン。居酒屋メニューのような豊富なチャームの数々、料理上手なママの心こもったおもてなしが大好評。このコマーシャルを聞いたでボトルキープ半額も。陽気なママとスタッフがあなたをお待ちしています。白石区本通り2丁目北 7-15 第8大岡ビル2階。お問い合わせは 011-887-0500、 JR 白石駅そばバーリアン。

皆さんおはようございます。5月12日火曜日午前9時を回りました。朝の情報番組モーニングサンドイッチ会話番組パーソナリティのりょうたんです。本日もサイマルの画面1画面になっておりますけれども理由は分かりません。ご了承くださいというわけで午前11時までの2時間生放送お時間許します限り